0: әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жұңғо құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жүнгі құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеудегере жауапкершілік арқалауға айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып, халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге бас Шуджи Ши Цзиньпин үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалында есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүрек төрге жол алды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің үндеуіне үн қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Алға басу үндеуі. Жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерде жай қалдыңдар. Қайткенде жастық көктемнің үмітін ақтауға болады, өмірде қайткенде өкінбеуге болады. 2000 жылдың түлегі шешау үй бой жеткен жөнінен алғанда, әңгімені 6 жылдың алдындағы бір бекімнен бастауға тура келеді. Мұның жауабын бір ретке сүйіспеншілікке толы кездесуден табаламыз. 2020 жылы ғасырлығында тұтқиыл таралды. Ухандағы Донху Шинчың әлеуметтік аумағында тұратын, үйіне қысқы демалыс өткізуге қайтқан ол ырықтылықпен тізімделіп, әлеуметтік аумақтағы ең жас еріктіге айналып, 200-ге жуық тұрғын үшін көкөніс, дәрі-дәрмек сатып алумен, жедел жолдама жеткізіп берумен тынбай шапқылады. Ең қиын қыстау сәтте Шешау үй өздеріне амандаса келген бас Шуджи Ши Цзиньпинді көрді. 20-ға келдің бе? Ерікті болуы жапалы мекен. Әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет өте орталығында бас Шуджи Ши Цзиньпин қаражиекті көзілдірік таққан, балалықтан әлі арыла қоймаған осы жаспен ықыласты әңгімелесті. Бас Шуджи мейірлі жанарымен қарағанда Шешау үй бүкпесі түрде «Мәндестер істегім келеді» деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин Шешау үйдің бойынан жаңа дәуір жастардың жауапкершілік арқалағанын көрді. Бұрын кейбіреулер оларды ерке шолжаң өскен ұрпақтар десетін, алайда қазір олар індетке қарсы аттанудың бірінші шебіндегі негізгі күшке айналды. Терең сүйіспеншілікке толы мақтау Шешау үйдің ерікті қызмет өтеуге өзін арнау сезімін тасқындатты. Мектепке қайтқаннан кейін ол Чиңдан ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, 100-ден астам сабақтасын бастап, үлкенді-кішілі көшелерді шапқылап, басқаларға мейір сыйлады. Жауапкершілік арқалағанда ғана жастық көктем нұр шұғыла шашады. Індеттен сақтану тізгіндеуден қатерден арашалап, апаттан құтқаруға, онан әлеуметтік игілік сипатты оқуға көмектесуге дейін, қай жер қажет етсе сол жерде жастық көктемнің бейнесі көрінді. Олар жастық шақтың күш-қуатының шексіз екендігін іс-әрекет арқылы дәлелдеді. Кейбіреулер шешуші сәтте қиындыққа қарсы аттанып, атойлап алда жүрді. Кейбіреулер Шалғайдағы шегара өңірге барып, еңбек сіңіріп, үлес қосты. 20 неше жыл, 9000-нан астам күндіз бен түн. Өзінің шөл дала құба түздеп өткен жастық көктемін еске алғанда, Шинжаң Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Чершен аудандық бірінші орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы Джинхуйфаң әр күнді өте мағыналы өткіздім деп біледі. 2000 жылы 8-ші айда мемлекеттің батыс бөлікті қауырт ашу үндеуіне үн қосып, Хэби өлкесінің Баудин шөйенінен оқу тауысқан Джинхуйфаң бастаған 15 оқушы батысқа қатынайтын пойызға шығып, 5 күн 4 түн жүріп, Чершен ауданына келіп оқу ағартуға көмектесті. Содан бастап мектеп бітірген топ-топ оқушы алдыңғылардың ізімен батыс бөліктің байтақ даласына тамыр тартып, шегара өңірдегі оқушылардың арман отын маздатып, үміт ұшқынын сыйлады. 2014 жылы көктемде батыс бөлікке оқу ағартуға көмекке келген осы топтағы оқушылардың уәкілдері бас Шуджи Ши Цзиньпинге хат жазып, өздерінің қызмет және тұрмыс жағдайынан мәлімет берді. Хатта былай делінген: біздің жыңғыл ағашы
Гасан гүлі сияқты батыс бөлікке тамыр тартып, қажымас қайсарлық көрсетіп, жапаға шыдап, шыншылда қарапайым адам болып, ұлан байтақ жерге шексіз өміршен күш қосқымыз келеді. Сол жылы 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында олар бас Шуджи Си Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алды. Хаттан үлкен достардай терең әсер алғаны білінеді. Мен батыс бөліктегі өңірлерде тұрмыс кешіргенмін. Ол арадағы балалардың білімге құштарлығын әбден білемін. Ол араның дамуы дарындыларға мұқтаж. Хатта жас еріктілерге жақсы перзенттер жалынды болады, жалынды адамдар өз күресіне өкінбейді. Негізгі сатыға және халық арасына барып еңбек сіңіріп, есе қосып, жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерге жайқалту керек деген ықыласты сәлемі де бар. Сөзі қарапайым болғанымен мәні терең, терең сүйіспеншілік бейнеленген. Ықыласты үміт жоңнан қайдан шекара өңірдегі алыстарға жетіп, оқу ағартуға көмекке келген жастардың жүрегіне ұялады. Бас Шуджидің ықыласты тәлімі оқу ағартуға көмекке келгендердің қан тамырына әлдеқашан сіңіп, бізді негізгі сатыға терең тамыр тартуға, үш кез сабақ мінбесінде адалдықпен жауапкершілік арқалап, әрбір сабақты жақсы өтуге жігерлендірді, деді Чершен аудандық орта мектеп 1-ші жылдық 6-шы класының орынбасары класс жетекшісі Чан Шауи. Олардың жастық көктемі ұлы сүйіспеншілікпен үлес қосу, мұрат орнатқаннан кейінгі күрес саналады. Асқар тау, асау өзендерді алысынбай, мемлекеттің болашағы үшін ерікті болуды таңдады. Жаңа дәуірден бері батыс бөлік жоспарының 450 мыңнан астам еріктісі 2000-нан астам ауданға барып ерікті қызмет өрістетті. 2025 жылы батыс бөлік жоспарының атқарылу көлемі 98 мың адамға жетті. Жастары көкірек көрінеген қызуынтамен батыс бөлік қаттанып, жерлік орынның оқу ағарту істері мен экономикалық қоғамдық дамуына жалынды өміршен күш қосты. Жастық шақтағы аттануы мемлекеттің стратегиясымен қадамдас болды. Жастық шақтың қан тамыры халықтың бақыты үшін соқты. Кезінде Гуйжоудың таулы өңіріне оқу ағартуға көмекке келген 90-шы жылдардың түлегі бойжеткен Әңуечидің жастық көктем естемесінде мәңгі естен кетпес бір хат бар. 2013 жылы Жұңғы ауыл шаруашылық дашөсінің Бин Үй ерікті қызмет өтеу әтіретінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Әңуечи сабақтастарымен бірге бас Шуджи Си Цзиньпинге хат жазып, өздерінің кедей таулы өңірлерге барып оқу ағартуға көмектесу, үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты ерікті қызмет өтеу қимылдарының жетістіктері мен танымдық әсерлерінен мәлімет берді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің жауап хаты бір өзгеше уақытта Жұңғы жас еріктілер әрекеті атқарылғандығының 20 жылдығы және 28-ші реткі халықаралық еріктілер күні қарсаңында қызмет өтеу әтіретіндегілердің қолына жеткізілді. Еріктілердің қалтқысыз еңбегін бас Шуджи толық тұрақтандырды. Сіздер хаттарыңызда тарих жүктеген жауапкершілікті жүректілікпен арқалап, реформа даму үлістеріне белсене атсалысып, қоғамға үлес қосып, халыққа қызмет ететіндіктеріңізді білдіріпсіздер. Бұларыңыз өте жақсы болыпты. Еріктілердің өмір жолы жөнінде бас Шуджи айқын беталыс көрсетті. Сіздердің үлес қосу, достық сүйіспеншілік, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын асқақтатып, отанмен бірге ілгерілеуге, халыққа үлес қосуға табанды болып, жастық армандарыңызбен, іс жүзінде әрекеттеріңізбен жұңғы арманын жүзеге асыру.

0: дамытуға тың да анағұрлым зор үлес қосуларыңызды үміт етемін. Сөз сөйлемдегі шынай сүйіспеншілік осы жас еріктілерді жастық шақ деген сөз жөнінде жаңа түсінікке ие етті. Халықпен бірге күрес жүргізгенде ғана жастық көктем жарқын болады. Халықпен бірге алға басқанда ғана жастық көктем жалынды болады. Бүгінгі таңда Хубей дәшесінде оқытушы болып істейтін әңгүйечі назарын саламаттық ғылым жалпыластыру жағын аударды. Көп жылдан бері ол оқушылардың ғылым жалпыластыру ұжымынан 20 нешесін бастап әлеуметтік аумаққа барып, азық-түлік қауіпсіздігін, ғылыми азықтануды дәріптеп, білімді қоғамға қызмет ету барысында шұғыла шаштырды. Отан мен халық ең қажет еткен жерге барып, ролдарыңды сәулелендіріңдер. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты үміті асқар таулардан асып, кең көсілген атыздарға, қалың орман, қарлы далаларға, тау өзендерге дейін жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғо жас еріктілерінің асқақ жігер мен алға ұмтылатын, жауапкершілік арқалап үлес қосатын жастық іздерінде қалды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во, чаңен сөйші, сүзе вейху, ищеда, сүйен, қошын.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Мен Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чен мен тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды маусымның өзгерісіне қарай азықтандыру керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бақытты болғыңыз келсе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмір кешу, көңіл кешу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Бекмұрат Қыдырханұлының аударған «Балаларды маусымның өзгеруіне қарай азықтандыру керек» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Балаларды азықтандыруда жаратылыстық ортаның құбылмалылығы және балалардың маусымға сай денедегі өзгерістері сынды екі түрлі түйінге баса назар аударуы керек. Қыс маусымы. Қыс маусымында балалардың азықтыққа болған тәбеті қалыпты болып, ет және майлы тағамдарды сүйсініп тұтынады. Алайда бұл кезде түрлі витамин және минералды заттардың кем болу жайтынан сақтануға көңіл бөлу керек. Өткені қыс маусымында жаңа көкөніс, жеміс-жидектер біршама аз болумен бірге күн нұры да жеткілікті болмайды. Сонымен денеге қажетті қоректік заттардың ұзақ уақыт толықтанбауынан барып, түрлі науқастардың пайда болуына түрткі болады. Сол үшін күн ашық күндері балалардың сыртқа шығып әрекеттеніп, күнге қақталу уақытын ұзартумен бірге түрлі витаминдерді, кальцийді дәрігердің көрсетпесі бойынша ішкізіп тұрғанның ешқандай зияны жоқ. Көктем маусымы. Көктем маусымында күн біртіндеп жыли бастағанымен жеміс-жидек, көкөніс сияқты азықтықтар анша мол болмайды. Мұнда түрлі қоректік, яки витамин және минералды заттардың тапшылық күйі көктемде анық бейнеленеді. Сондықтан балаларда қоректік жетіспеу жайты белең берсе, дер кезінде алдын алып емдеуге айрықша мән берген жөн. Мұнан тыс, көктем маусымы түрлі микроорганизмдердің өсіп өрбіп жанданатын, сондай ақ түрлі жұқпалы науқастардың таралатын мезгілі болғандықтан азықтану мен тазалыққа айрықша көңіл бөліп, құрамында белок, витамин және басқа да қоректік құны жоғары тағамдармен қалыпты мөлшерде азықтандырып отыруға баса назар аудару керек. Бұл дененің түрлі ауруға болған қарсылық қуатын арттыруға пайдалы. Жаз маусымы. Жазда температура өрлеп, күн ыстық болатындықтан балалардың асқа болған тәбеті төмендеп, ас қорытуы нашарлайды. Сондықтан балалардың тәбетіне қарай қара кесек ет сияқты тағамдарды беру, әрі тағам түрін өзгертіп отыру керек. Мұнан тыс, жазда адам көп терлейтіндіктен денедегі бір бөлім электролитті заттар мен тұз құрамы термен бірге сыртқа шығып сарып болып, бұл кейбір аурулардың пайда болуына себеп болады. Сондықтан жаз мезгілінде ең абзалы денеге қажетті электролитті заттарды толықтаумен бірге азықтықтардың тұзын татытып, толық пісіріп беру керек. Күз маусымы. Күз маусымы бір жылдың алтын мезгілі болып, бұл кезде ауа таза әрі біртіндеп салқындайтын ішпек-жемек жеміс-жидек молшылық мезгіл есептеледі. Бұл кезде балалардың тәбеті қалыпты болады, бірақ шіліңгір ыстық жазды енді ғана өткізіп, ас қорыту қызметі әлі қалпына толық келе қоймағандықтан, сүйсініп жейтін тағамдарын қалыптан тыс жесе, ас қорыту жүйелеріне кері әсер береді. Сондықтан балалардың қалыпты мөлшерде ғылыми азықтануына жетекшілік етіп, ақау

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

бақытты болғыңыз келсе. Мақаланы аударған Жанар Мамырханқызы. Бақыт деген не? Бұл мәселе жөнінде бәлкім әркімнің көңіліндегі жауап әртүрлі болуы, әрі тұрмыс кешірмесі ұқсамағандықтан ол жайлы түсінігі де ұқсамауы мүмкін. Десе де, мейлі қайсы түрдегі бақыт болсын, барлығы адамның ішкі жан дүниесіндегі ең мейірге толы сезім болып табылатындығы шындық. Бақыт атақ құмарлық емес, қайта ішкі қажеттілік. Бақыт басқалардың назарында емес, қайта әрбір адамның өз жүрегінде. Харвард тәжірибесінің мамандары көрсеткен төмендегі 20 түрлі түйін бізге бақыттың бізден оншалықты алыс емес екенін ұғындырады. Тұрмыстағы ұсақ түйек істердің барлығы бақыттың қайнар көзі. Бірінші, күлімсіреу. Ең әуелі есіңізде болсын, мынау жер әлемді нұрландырып тұрған күн нұры емес, қайта сіздің жайдарлана күлімсіреуіңіз. Күлімсіреудің күші әр қандай уақытта төте жүрекке жетеді. Тұрмыс бір ауыз ашулы сөзге бола өзгеріп кетпейді, бірақ күлімсіреу адамды көркемдікке жетелейді. Сондықтан әр күнгі таңды күлімсіреумен қарсы алуды естен шығармаңыз. Екінші, басқалардың көзқарасын елемеу. Өмір қашанда өзіңіздікі. Басқалардың қошемет көрсеткеніне бола 10 жас жасармайсыз. Басқалардың көзге ілмегеніне, немесе келемеж дегеніне бола ақмақ, топасқа айналмайсыз. Сондықтан басқалардың сізге болған көзқарасын елеп ескермеңіз. Үшінші, әр күні кем дегенде 10 минут уақыт шығарып тыныш отырыңыз. Әр күні өзіңізге жалғыз қалатын орай жаратыңыз. Бұл адамның ақыл парасатын жетілдіруіне септігін тигізеді. Мәлім дана, өмірдегі ең жақсы шегара тыныштық деген екен. Әрине, біз тұрмыста кейде бір мезеттік тыныштықты қаласақ, белгілі бір жасқа келгенде тіпті де көп тыныштықты қалайтын, әрі сол сәттен ләззат алатын, көптеген бас ауыртатын істерді осы тыныш мезеттен пайдаланып, түсініп жете алатын боламыз. Сондықтан да тіршілікте кейде бір уақыт кідіруді үйреніңіз. Төртінші, аз уақытыңызды шығарып, 70 жастан асқан қарттармен, 6 жастан төменгі балалармен бірге болыңыз. Адам өмірде аз дегенде екі түрлі нәрседен кешпеуі керек. Ол ақыл парасат және балалық шынайылық. Қарттармен көбірек бірге болсаңыз, ақыл парасатыңыз кемелдене түседі. Балалармен бірге болғанда, қысқа мезеттік болса да, балалық шақпен қауышасыз. Міне осының өзі тіршіліктің хикметі. Бесінші, тым шынайы болмаңыз. Мейлі алдын ала дайындалып алған, не тосаттан туылған істер болсын, олардың амалсыз қалу деген ортақ аты бар. Біз өзгеруге дәрменсізбіз, сондықтан өз дәрменсіздігімізді мойындауымыз аса маңызды. Барлық

Адам тағдырдың жазғанына бағынышты болады. Бұл өмірдегі ең зор байсалдылық болмақ. Алтыншы, әрқандай талас тартыста тек жеңіске қол жеткізем демеңіз. Тұрмыс соғыс майданы емес, сондықтан да жоғары төмен, бар мен жоқты салыстырудың қажеті жоқ. Қайта басқалардың пікірін тыңдап көріңіз. Бұл өзіңіз жөндегі танымыңызды тереңдетеді. Алған тәрбиеңіз сізді тіпті де зор бақытқа кенелтеді. Жетінші, уақытыңызды басқалармен ұсақ түйекстерді талқылауға жұмсамаңыз. Хош есаңқып тұрса, көбелек айналып үйірледі. Тартылыс күш ережесі бізге мынаны ұғындырады. Өзіңіз көңіл бөлген адам мен жұмысты тұрмысыңызға алып келумен бірге, кейбір өзіңіз үшін тіпті де мағыналы болған жұмыстарды істеп көруге талпынып көріңіз. Сегізінші, адам өмірі қамшының сабындай. Уақытыңызды біреуге өшігумен ысырап етпеңіз. Өмірдегі ең үлкен тәрбие кеңпейілділік. Ол ынжықтыққа жатпайды, сабырлық та емес. Уақыттың қайғашан да өзіңізге тәуелді екенін ұмытпаңыз. Сондықтан уақытыңызды басқаларға өшігумен өткізбей, кешірімшіл болуға талпыныңыз. Осылай болғанда өзіңіздің де жаныңыз жай табатыны белгілі. Барлық теріс энергиялы көңіл күйден аулақ болыңыз. Тұрмыс бізге тек өзіңізден басқа әрқандай адамның сіздің тұрмысыңызға жауапты бола алмайтындығын ұғындырады. 9-шы. Көп су ішу. Ересек адамдардың денесінде су 70 процентті, балалар да 80 процентті ұстайды. Су адамның денсаулығы үшін аса маңызды. Ол дененің зат алмастыруын тездетіп қалмастан, көңіл күйді теңшеуде де өзіндік ролі зор. Сондықтан әр уақыт су ішіп тұруды әдетке айналдырыңыз. Су денсаулықтың қайнары, оның ролі әр қандай жақсы дәріден де артық. 10-шы. Сергек кезіңіз де арманның ұрығын себіңіз. Мәлім жазушы, көктемде ұрық сіңірілмесе, жазда өспейді, күзде оруға келмейді, қыста дәмін татуға болмайды деген. Менше тұрмыс та дәл осылай. Ұрық сіңірілгенде ғана өнім алуға болады, аңсау болғанда ғана тұрмыс тіпті де көркем болады. Осынау қарбаластыққа толы өмірде тартымды өлең жолдарын ескала отырып, алысқа көз жіберсеңіз қандай тамаша. Соңында арманыңыздың жүзеге асу үшін табысқа жетудің формуласын ұсынбақпыз. Оң энергиялы ойлау және белсенді көңіл күй, оған күшті арман, берік сенім, үздіксіз назар аудару қосылса, арман орындалады. 11-ші, әр күні 8 сағаттық ұйқыға кепілдік ету. Ұйқы ол еске сақтау қабілетіңізді жоғарылатып, тартымдылығыңызды арттырады. Асқа тәбетті тежеп, дене сымбатыңызды сақтайды. Рәк және алжу науқасына шалдығудан қорғайды. Тымау және суық тиюдың алдын алады. Жүрек ауруына шалдығу, жүрек етінің өлеттенуі және қанттың несеп ауруы қатарлардың қаупін төмендетеді. Адамға көңілділік бағыштап, жабырқау, сасқалақтаудың алдын алады. Ұйқы азық пен дене шынықтырудан әлде қайда маңызды. Егер бір адамды ұйқысынан, азық пен дене шынықтырудан бір тәулік мақұрым ететін болсақ, ұйқының денсаулыққа жасалатын залалы өте жоғары болады. Мәселен, әр күнгі ұйқы уақыты 6 сағатқа жетпейтін 45 жастан асқан адамдарды 7-де 8 сағат ұйықтайтын адамдармен салыстырғанда жүрек ауруы мен алжу ауруына шалдығу мөлшері 200% жоғары болады. Сондықтан әр күні 8 сағаттық ұйқыға кепілдік ету аса маңызды. 12-ші. Өткен көңілсіздіктерді ұмытыңыз. Біздің гүл өсіруіміз ашулану, сөйлеуіміз кею, есте сақтауымыз өкініште қалу үшін емес. Өмірді өткен өкініштердің орнын толтыру, немесе келешек үшін алаңдаумен өткізбей, қымбатты уақытыңызды тек қазіргі жағдайыңызды ойлауға арнаңыз. 13-ші. Кітапты көп оқу. Кітап оқу адамды мол ақыл парасатқа ие етеді. Оны тұрмыстың бір парағына айналдыру өмірдегі ең көркем әдет болмақ. Егер қолыңызда, үстеліңіздің үстінде, төсегіңіздің басында бірер кітап сізге серік болса, ол өміріңіздегі ең бақытты іс саналмақ. Сондықтан жасыңыз ұлғайғанда оқыған кітабыңыздың аз болғандығына өкінбес үшін жас кезіңізде кітап оқуды әдетіңізге айналдырыңыз. 14-ші. Әр күні 10-20 минут уақыт шығарып, баяу жүгіріңіз.
Баяу жүгіру ең өнімді, ең ақша үнемдейтін әрекет саналады.

Синадада баяу жүгіруді жүрек және бүкіл денені шынықтырудың ең жақсы амалы деп қарайды. 15. Тек өзіңізден басқа ешкімде сіздің бақытыңызды меңгере алмайды. Біз басқалардың позициясына қарай өзіміздің қуанышымыз бен жұбанышымызды белгілеуге дағдыланып қалғанбыз. Өзіңізді еріксіз шаттыққа бөлейтін нәрселерді бақыт деп айтуға болмайды. Бақыт тек қана сіздің шын жүректен шыққан сезіміңіз болуға тиіс. Алда-жалда бақытсыздыққа тап болсаңыз, оны әсте басқалардан көрмеңіз. 16. Қанша қарбалас болсаңыз да, достарыңыз бен хабарласып тұрыңыз. Науқастанып қалған кезіңізде сізге жанашырлық және мейір бағыштай алатын тек достарыңыз. Нағыз достық сыннан өте алады. Уақытқа, кеңістікке, атаға бұройға рахмет. Бізбен бірге күліп, бірге мұңайған жандарды таңдап алуымызға көмектескеніне. 17. Отбасыңыздағы жанашыр жақындарыңызға телефон шалып, хабарласып тұрыңыз. Бұрын телефон жалпыласпаған кезде, қайдан болса да телефон іздеп тауып, екі күннің бірінде отбасымыздағыларға телефон шалып, хабарласып тұрушы едік. Қазір жанымызда бір емес екі телефон болса да, жақындарымызға телефон беріп, хал жайын ұғысуға уақытымыз жар бермейді. Иә, уақыт күтіп тұрмайды. Телефонның қарсы жағындағы таныс дауыс та мәңгі күтпейді. Сондықтан отбасыңыздағы жанашыр жақындарыңызға телефон беріп, хабарласып тұруды. Маңыздысы, үйіңізге үнемі қайтып, жақындарыңыздың хал жайын сұрап тұруды естен шығармаңыз. 18. Әр күні кем дегенде 3 адамның күлімсіреуіне себепкер болыңыз. Күлімсіреу адамға шабыт және шаттық сыйлайды. Сондықтан басқалардың күлімсіреуіне себепкер болумен бірге, өзіңіз де әр күніңізді күлімсіреумен өткізіңіз. Егер осылай істей алсаңыз, ақаусыз денсаулық, тамаша қоғамдық қатынас сынды жақтарда табысқа қол жеткізесіз. 19. Өзіңізбен жақсы өтіңіз. Көп санды оқырман менен, әдетте басқалармен қарым-қатынасым жақсы, неліктен тағы да жанымды көңілсіздік жайлап тұрады деп сұрап жатады. Мұның себебі өте қарапайым. Өйткені біз ылғи қайткенде басқалармен шығысымды болып, олардың қарсалуына ие боламыз дегенді ғана ойлап, ең маңызды болғанда өзімізді ұмыт қалдырамыз. Дербестікті үйрену мен өзін түсіну әрбір адамда болуға тиісті қабілет. Салмақтылықпен өзіңізбен сөйлесіңіз. Өйткені сыртқы жарасымдылық ішкі жақтан келеді. 20. Көңіл күйіңіз мейлі қандай болсын, өзіңізді қашанда сергек ұстаңыз. Өмірдегі ең маңызды нәрсе ол өмір сүру. Өмірде мейлі қандай жағдай болсын, басқаларға өзіміздің ең жақсы жағымызды көрсетуге тырысуымыз керек. Тіршілік етуді білетін адам өткен шақтың шырмауында жүрмейді. Сондықтан торықпаңыз да қамықпаңыз. Тек серпілуді білсеңіз, ең сұлу адам тағы да өзіңізсіз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉为。

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаныңыз шығып бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тілтақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чжу нун тан хуо, Сихэ чжу рі, бэй дау чжи лу, тян хэ аң ю сін чэн. Бо бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин юн, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

иә, балдәурен балғыншақта біздер үнемі сан қилы істерді қиялдаймыз. Балғыншақ адам өміріндегі ең тамаша теңдессіз естеме. Сондықтан да балғыншақтың дәмі естен мәңгі кетпейді. Бозбалалық. Бозбалалық білімнәрінен сусындап, жастыққа бас қойған тамаша шақ. Шам жарығында кішкене мештің қасында ұмтыла үйренген кездер естен кетпейтін болар. Иә, білім алсаң жасыңнан, бақыт кетпес басыңнан деп бақытқа қарай ұмтылатын шағымыз осы болар. Бозбалалық шақ бейне алас қапаста шабытпен жазылған мақала іспетті. Ақтарып қайта көруге мұрса келмейді. Сөйтіп заулап өте шығады. Кемелімізге келіп, сабақтас болып өткен бозбалалық шақтағы тасқындаған шігерлер мен білімнәрінен сусындаған кездеріміз әл есімізде. Міне бұл бозбалалық шақ болар. Жастық шақ. Жастық шақта жаңа белестерге қадам тастаймыз. Жас жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір дегендей, сарғая сағынысатын шақтар мәңгілік кездесе бермейді. Адам өмірінде тек бір ғанша рет болары даусыз. Қайырылмайды атқан таңдар, аққан су дегендей уақыт тосып тұрмайды. Сондықтан жастық шақта адамдар теңдермен қауышып, жан достарын тауып, сыйласымдықты ұстаным етіп, бір-біріне іңкәр болып, жан ұяларын құрайды. Кәріні кәрі десең қартаяды дейді. Қартайдым деп қамыққанша жасыңызды қадірлей біліңіз. Адам өзінен кейінгілерді көріп қартайғанын, әуелі заманның да зымырап өтіп бара жатқанын біледі. Міне ойласаңыз бәрі де ұқсас нәрсе. Орта жас. Орта жас ақыл тоқтататын мезгіл. Көгілдір таулар құрағымен, жартасымен көрікті. Ол сан мыңдаған машақаттармен соққыларға мойымайды. Тіпті дауылдарға, жауындарға, ыстық суықтарға да төз алады. Сол сияқты адамдар орта жаста өмірінің жартысы өтіп, кәсібі орнығады. Отбасы көркейеді. Алайда ыстық суықтың бәрін бастан кешіріп, жаманды да, жақсыны да көретіндіктен табандылыққа қарай бойырады. Орта жас бейне ұзақ жылдар бойы ұраға сақталған бір ғұмыра сақталмалы арақ секілді, уақыттың озуымен бірге тұнып, шұпарысы аңқып, мұрын жарып отырады. Қарттық шақ. Кәрін қайда болса, хатым сонда дегендей, адам қартайғанда кемеліне әбден жетеді. Адам адамнан тәлім алады, ағаш-ағаштан мәуелады дегендей, алдыңғылардан соңғылар үлгі тәлім алады. Қарттық шаққа қадам тастағанда, адамның жан дүниесі ештеңені кәперіне алмайды, кемеліне келіп әбден пысып жетіледі. Қариялар бұрынғы жақсы көретін әуесін қайтадан шаңғыртып, күнделікті қарбаластықтан күйбіңнен арылады. Өлең оқып, шежіре ақтарады, күлегіп, баптауға кірседі, шахмат ойнап, күй шертеді, серуендеп жүреді. Бәлкім қартайған шақта өз қалауы бойынша істемекші болған жұмысының соңына түсуі керек шығар. Ұзартқын келсе өмірді, орман мен көмкер өңірді дегендей, әжім сызықтары көбейіп, ажарыңыз тайса да, жан дүниеңізді көркемдікке бастасаңыз, қартайған шақта да арындап тұруға болады. Жылдар жылжып, бастан өткен кешулер молайса, гүлдей құлпырып, шаттана күлімсіреуге де болар. Жылдар жылжып, уақыт сымыраса да, әрбір адам өз тіршілігінің арбасын сүйреп, алға ілгерлей береді. Сондықтан жастық жалын, кәрілік күл, біз жастың ұлғаюына байланысты тек бозбалалық шақ пен жастық шаққа хош айтамыз. Жастық өз уақытын білмейді, өмір тек жаспен өлшенбейді, көңіл күймен ғана өлшенеді. Сондықтан біз сымыраған уақытты тоса алмаймыз, бірақ та көңіл күйімізді жастай сақтай аламыз. Адамның өмірі шекті болғанымен көңілі шексіз. Сондықтан мейлі қай жаста болсаңыз да, жүрегіңізге мейірімділіктің нұрын ұялатып, талпынуды жадыңызда сақтасаңыз, тұрмысыңызды мәре-сәре көңілді өткізе бересіз. Жас шамаңызға ғана шектеліп қалмаңыз, көңіл күйіңізді құлпыртып тұрыңыз, дәурен өтеді, заман кетеді. Ендеше өмір кешудің өзі көңіл кешу. Өмірде ең жақсы шақ жоқ, тек ең тамаша көңіл күй бар екендігіне сеніңіз. Мақаланы аударған Маралбек Әбдікәрімұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауатбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыз.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

0: Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізден шасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүние жүзінде көп жақты сынсайыс пен дағдарыс араласып қабаттасып, дүние жүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяғалысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі үйе көшіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Материяны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде материалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір қыдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру беталысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүре алу алмауымыздың тетігі халықты өзек етуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандандырудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкесуіне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнінде тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға құқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяғалысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяғалысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлары, жаңа сынсайыстар алдында саяси партия батылдық пен жауапкершілік арқалап, батылдық пен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяғалысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқық, орай, ереже жөндегі әділдік үздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтейік. Адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүруі керек. Алдың қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынайы көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен, өзіңі түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең, өзіңде алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге еліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал күлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ерықтылық рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты. Өзін жеңген адам күшті. Саяси партия өзіндік құрылыс пен мемлекетті осы замандандыру құрылысын тығыз ұштастырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, өзінен асып түсіп, дәуірдің сын сайысына ойдағыдай төтеп беретін, дәуірлік сұраққа ойдағыдай жауап беретін, халықтың тілегіне ойдағыдай үн қосатын сенім, жігер, қабілет болуға бастан аяқ шынайы кепілдік етіп, осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетуге бағдар сілтеп, күш ұйыстыру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру халық саны орасан зор көлемдегі, жалпы халық бірге байытын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіздетеді. Әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді. Әрі тарихи мәдениетті жалғастырады. Әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады. Әрі жұңғы халқына бақыт жаратады. Әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді. Ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты гүлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүниежүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс бет алысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүниежүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөніндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану назариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 4. Халықты өзеге етуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22 бет. Бүкіл ынтап елі мен халық үшін қызмет істеу, партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсырған жақсырмағандығына, халықтың ұқық мүдесінің шынайы қамтамасыздандырылған, қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек. Бұқаралық Лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 айының 26 күні. Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салу керек. Бұл партия 18 кезекті орталық комитетінің 5 жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсаты, халық дамуды жебейтін түбірлі күш дейтін тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді орындау керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің соңы баянды болады. Жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы, жұңғы халқын бақытқа кенелту, жұңғы ұлтының гүлденуін жүзеге асыру. Осы әуелгі мақсат пен борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай үздіксіз ерлікпен алға басу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бет. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресінің санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәрінен жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35 бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапалы. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғының дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айының 22 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144 бет. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкері деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта әйгілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкері екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31 күні 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар. 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, қан тамыры халықта. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышына игілейді. Сондай-ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат – халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сын-сайыспен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандықпен бодау берсе де, осы түйіннен бастан аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болу құр уран емес. Сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және іс жүзіндік қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5-ші 22-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 20-ші сан. Партиямыздың ұстабында Жұңғы коммунистік партиясы, Жұңғы жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге Жұңғы халқының және Жұңқа ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкілін тап елі мен халық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне, партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді. Бүкіл партияны партияның сипаты мен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп және жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастан аяқ көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге баюдың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион жұңғы халқын Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатын айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші 20-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғау да халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш-қуаты халықта. Жұңғы коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жұңғы коммунистік партиясын жұңғы халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қаскүнемдік әстесік аспайды. Оған 95 миллионнан астам жұңғы коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғы халқы да жол бермейді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7-ші айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмыспамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Шуақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шектегенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табу, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана, басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шоманын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жұғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме еді деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай, болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет, елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күнінде мүлде басқаша адам болып шыға келгеніңізді өзіңізде білмей қаласыз.

үшінші, сабыр сан жаран жазады. Басқалармен қарым-қатынас жасағанда пікір бірлігіне келіп, тіл табысалмай, ойыңыз оңға, санаңыз санға бөлініп, әуре сарсанға түсесіз. Сондайда атқалақтаған көңіл күйіңізді сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекіміңнің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз шағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қақарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиеттей тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз, әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қабалтынан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар. Қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүре сапасты. Қызметке келгенде қолы ұшы қимылдап, қарақұрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана емес, оның да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қас қағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткені деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз мінін білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айып жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығын сыныптан сылтау іздеп, сары ізіме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинады деп кінә артады. Қызметтестер арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп, қадағаламады деп қыңырайып, қырын қарайды. Күніне өзімнен есеп аламын, іс-әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады, алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып, өзін әділ таразыға салып, салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай міндеті тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол құрлым таяйды. Үнсіз отырып, ой үшін өтіне бойлай алатын адам, әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып, өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегелі өмір озық ойдың жемісі. Ойладам ой үшін өтіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тынып ақпақ.

6. Адамды талап құсты қанат ұшырады. Егер адамда арман болмаса, онда оның қайуаннан не парқы бар? Армансыз адам бейне желкенсіз кемемен бірдей. Тірліктің сан тарау соқпағында елге қарап ертеңін, желге қарап желкенін түзегендер ғана табыстың төрінен көрінеді. Тұрмысы тоқтыдайын түрленіп, бақуатты өмір сүреді. Адам өмірге бейне ақ қағаздай пәк күйінде келмек, ал арман осы ақ қағазға мың бояуын жағады. Арманы асқақ адамдар арман жолында қауіп қатерден қорғалақтамайды. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қиыншылыққа қасқая қарсы аттанады. Талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзін басқаруда осы 6 жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қызы, сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ұстық әкін, оны басыма кейіп алсам терлей, оның үстіне мұны кейіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін дейі деместі?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма кейіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымға саптайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автоголік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автоголік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әр қашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті, өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан бері Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін нығайту баса дәріптеліп келеді. Жұңғы саяхат күніне орай саяхат пен мәдениетті тоғыстырып дамыту баса дәріптеліп, саяхаттан сара жол табу барынша көзделуде. Құлжа қаласындағы аты алыс жақынға мәлім мәдениет саяхат салтсана ғұрып әдет бір тұлғаланған Люшинге, яғни алыс жарының жаңа келбетінен осы сұрауымыздың жауабын тапқандай болдық. Люшингенің бойынан мен мұндалаған осынау жылдардағы саяхатты қарқынды дамытудың ершімді қадамы Бұқараның табыс сезімін еселеп арттырған екен. Бұл тақырыпты біз сіздерге Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлі басқармасының орынбасар меңгерушісі Леушинге әлеуметтік аумағы партия ящикасының шудиі Дидар Күнайқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде. Сонымен бірге әр жүрекке ән болып жеткен Леушингедегі Кармы мұражайына, Александрдың Болқаханасына барып, егжей-тегжейлі сыра ұсып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырып дамытудағы құтты қадамдарына дән риза болып қайтқан болатынбыз. Осынау еңбектерінің арқасында Құлжа қаласы Азаттық жолы Леушинге әлеуметтік аумағының партия ящикасы 2024 жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілерді мадақтап сыйлау жиналысында партия орталық комитеті және мемлекеттік кеңес

тарапынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алғабасарлығындағы үлгілі коллектив атағына ие болған болатын. Люксембургке келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің Карма мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққан мынау баянсынды музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстық ықылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы райондар желі мұрагері болумен қабат, Люксембургтегі осынау ауыз толтырып айтар жаңалықтардың куәгері әрі сезінушілерінің бірі екен. Ол кісінің бойынан көрген ұлт мәдениетін көз қарашығындай қорғай білген адалдығы, жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Тағы да біз Қолжа қаласы Люксембург көрініс районының түсіндірушісі Езілан Мұқамарқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде әрмен қарай сабақтаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, дидар, мынау аты алыс жақынға мәлім Лиушиңже көшесінің мәдениет, саяхат, салт сана, ғұрып әдетті бір тұлғаландырып дамытудағы басты ерекшелігін, Лиушиңженің бүгінгі таңдағы бүгінай бөлік құлшыныстарын жалпы тыңдармандарға таныстыра кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, атым Дидар Күнайқызы болады. Мен Иніңші Дефаңлоу-Чедау Лиушиңже шіршудың таңжыбы шуди боламын. Біздің Лиушиңже 1934-нен бір Карманияның әнженері жоғалып шыққан. Біздің Лиушиңже нақсы бір домлақ көшені алтыға бөліп, алты тармақ көше болып, соған Лиушиңже деген ұйғыршылап алты шарт көше деп айтады. Біздің ана Пингошаң деген әнді шыққаннан кейін талай адам біздің Лиушиңжеге, Лиушиңже деген бір марка болып кетті. Саяхаттап келгендер де өте көбейіп жатыр. Біздің Лиушиңже шыршудың жұбы, біздің чуэнгу мин суньи бу бяо жаң дахуй шаңда сыйлық алдық. Біздің әзір чуэнгу мин суньи чин бу мофан чити. Мына сыйлық алған кезде біздің чуминьдарымыз шаршудағы әрбір ұлттық мемлекеттер өте қуанды. Мына сыйлығымызға еші біздің парткум үкіметтерге барлық қолдағаны өте көп не шығарды. Біздің жүйміндарымызда, ған бұларымызда өте көп күн тұңын ұлиды, чынғы дейміз.

0: көп адам білушіндені бір қызықты білді.
1: Сәдір, мен бауфан қайда?
0: Мен бауфан қайда? Баян қайда деп сол әнді естіп, осы білушіндегі келгендерде көп. Біз енді Чонхуа ұлттық ортақ тұлған таным бекемдеуді өзегетіп, тұрған білушіндеді әзір деген 13 ұлт бар. Ұйғыр, қазақ, дүнген, сібе, татар деген сияқты. Ичен сібе ашыху, сәнчен лөбәй ұшысан жын бар. Біз енді барлық ұлтты бір үйлі жандайғып, ынтымақты қылып, бір үйлі қолшынып жатырмыз. Біз әзір мұна саяхат орынды жақсылап не қылып, қайтып мұна жүмейіндарды, тұрғындарды байу жолыға қайтып ерткіреміз деп, талай тырыстық. Енді біз саяхат орын болғаннан кейін біздің түймендеріміз Гауфэнчи кезде үйінің алдында бір жоз ізіп, өздерін немене қалатын нәрселер сатып, бір бенжелеген сияқты, құрт сияқты нәрселер сатып, өздерінің қолдан жасамдарды, тамақтарды шығарып, өзінің тұрмысын жақсы қылып тырысып жатыр. Біз және мына Контонти Ишомен ана біздің Готон үйі тілді үйренген ортақ тілді үйренген жақта біз және оларға көптеген талаптарды айттық. Біз деген әр ұлттықтар осы Гоя Тунюң үйренген жақсы үйрену керек. Тілді білгеннен кейін оның мәдениетінде жақсы үйрене аласың деп бізде көп немен талап қылдық. Біз әзір деген Чуэнго Мейіз Туэнде Чинбу Муфан Чипси. Мына сыйлықтың артында және біздің көптеген Гэнбу Чуэнжуңлардың Контон Нулимен Фэмбэкайды. Енді мына сыйлық алғаннан кейін көп адам мына Лиушинде деген мындай екен біз бәрі көріп бағайық. Лиушинде тау дейді қанесе осы қандай нәрсе, қандай ерекшелігі бар, осы Лиушиндеден не білсек болады деп талай Лиушиндеге келгендер де кісілер де көп. Біз әзір мына Шуфэн Чингуан деген бір ұлысы баян иш чуаншэн деген бір цзишуй болғанымыз бар. Шуфэн Чингуанды үлкейтеміз. Біздің мына Ялишанда деген бір фейвуджи оңға чуаншэн бар, ол деген өзінің Александр мұғалым өзінің ең жақсы көретін гармонды өзін сақтап, біздің ана йогаларға чанши қылып, көрсетіп мәдениетін чуанбо қылып, оңға чуанбоны тарықтарын, соған біздің йогаларға біздің Лиушинде де мындай нәрсе бар екен деп осыған қызыққандар да көп.
2: Жоғарыда өзіңіз айтқандай Лиушинде көшесі мына 13 ұлттың аралас қоныстануы менен 13 ұлттың түрліше мәдениетін, әдет-ғұрпын жақсы жалғастырып, базардан өзіндік орын алып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін еселеп арттырғанымен де көпке танымал деп білеміз. Енді мынау ұлттар арасындағы береке бірлікті нығайту аясында сіздер қандай құлшыныстар жасадыңыздар?
0: Нәзір мына үлесінде де 13 ұлт бар. Ұйғыр, қазақ, орыс, хуэйцу, татар, дунгшаңцу және монгулцу, сибоцу, кыгымцу да жүмін. Енді олар мына чулау чухан күнут еш фамен цүй чуады кетен жүші чудың чүй шөси, ғожа тұңын үйен. Мына шөси қау үйен, сәнің күй қауды шөси тады вонхуа. Біз омына мейцілі үйін我们社区的升国旗仪式奶茶会也在那居民当中不断的宣传这个
1: 奶茶会吧、
0: 奶茶会吧可以参加一下是伊犁的奶茶会点的特色是吧奶茶这一世你们的居民当中安格米的是解决不了的从那不记名字吧每个星期做居民的运动我们可能八到十个人围成一圈不是社区书记面和那三不是网购员吧干部吧可以做这样的就好了把他们他们他们有些提出的问题比如说我们一些居民бүгін соңда біздің көшеміз лу дың қойлы дейді, біреуіміз ша шуйдау дұлы дейді, біреуіміз бүгін сілай шуйлаң шау деп көп пікір айтады. Біз оның бәрін жиып, жоғарға жолдаймыз. Еуше біздің шы чүйт сұғыменің жеджеді біз өзіміз нақмайданда басты қыламыз. Әйді су чу, чүнжуңның күннән су чу, маудың жүйфін со дейінді айтады. Біз оның даңшаң дафуды біз даңшаң дафу қыламыз. Кегізде мынау біздің яңлау бошен айтып төрледік, енді қашан немене қыламыз деп сондай немене де бар. Оны даңшаң кета дафу. Еуше оның даңшаң дафу біле, оны шаң бау шаң жи. Шаң жи бұл мен өзірі шаңған зүйенді алып, бізге жүмейіндердің сұшуларын жеге оқып береді. Біздің найшахуы да жүмейінді цәңілі төбе қау. Бәрден қуан кетеді ол, біздіңге найшахуы аштыңыз. Біздеген әлем қарсыламыз деп жүмейіндер үші төбе өшені төбе қау. Оның еші мейджу қой күгі ванғы дұға үші. Оның үлігі ванғы бар. 刚好是六条街，但六个主街，每个网格都有那个啥的，就是网格员、网格长老 吧，连户长吧，不是讲那五十个连户长吧，那连户长那不是不是居民的，我那不是听不老没的，没有嘛个什么工资就，居民开个火车那拉，矛盾纠纷不搞，那夫妻矛盾呀，不是给挨打的，那拉说说说，那你们去过去了解一下的，那不是那，你得说过了，我们的信息员，就是连户长的，他发挥作用都特别好。 然后奶茶会的居民反映的问题，不是在及时解决不了，然后居民对我们党支部的那个凝聚力、号召力就强了。不是搞活动啥活动的，天天是开列的。我们那社区活动不得，不是把那的，那里比我们那个啥，对我们社区的工作也特别支持。居民的积极性也特别高。不是不说了，说是那冬季旅游淡季期间，我们也经常每个周、每月，就是月月有月月有主题，周周有活动。 就是开展以筑牢中华民族共同体意识为主题的系列文化活动吧，在群众村玩这个系列活动吧。我们每周都要搞一次。我们这两天就是元旦前搞了一次，然后春节前不是星期一下午，今天不是下去，那七位多餐厅接待的不是，还是看那玩儿，宿舍的建筑都是。居民的这种参与积极性特别高，但是有时候不是，那文艺节目的给有时候展现过来的。 反正这也是让加强干群关系、增加邻里和谐的一个有效途径的。就是那活动了，让居民就吸引在我们党支部的周围，向党支部靠拢。这个也是我们开展这个群众文化思想、文化润江的一个形式。反正我们的活动丰富多彩，居民也都满意度都挺高的。不是旅游景区的突然居民的里有时候幸福感呢，这是没得抓了不晓得。 партияға алғыс айтуының сезімінде күннен күнге жоғала бара жатыр. Әзірек олар бәрі табиға сезіп жатыр. Емі таза, арзан, бір меңшен шаң мол бар мега айтшы деген. Қалық тұрмысында пайда жеткізді. Біз және мәдениет қимылдарды көп өткізіп жатырмыз. Біздің шәкшіде 13 ұлттардың өздерің бір тұсасын шығарып, осындай мәдениет қимылдарды өзінің бәрін өзінің ең жақсы көретін ең көрініктен де бір немесе өз жансен қалады. Ұлттық ерекше жерін біз көрсетеді. Осындай тихой мен олардың бір контонти ешінің бір цихаукамен осындай қодың сеңшілермен шығарамыз. Және біздің мына ұлттық жүйменлер осы қодыңдар қандай жидисин, цайу жидисин андай. Қимылдарға белсенді қатынасы арте. Қимылдан қатынасы болғаннан кейін ол біздің шешіміз деген не деген жақсы, бізге осында жақсы орай берді. Көшілеріміз ынтымақты жақсы мерекелді. Қадір мен Бұқараның арасындағы қатынасты және жандады. Осында қодыңдармен неғып жатырмыз. Әзіргілі үшінде біздің әзір сайқыт орын болған өнген біздің шәршіде күзу жүмін әзір 13 күз бұтон мензуды жүмін біздің әзір үшінде бірге отырып жатырмыз. Бір бәріңіз бір үйді сияқты, үй жарын сияқты. Бір үйді жандай сияқты. Бәрлік ұлттықтарымыз. 像那个以筑牢中华民族共同体意识为主线，那民族团结工作呢，不是这个，有对中华人民的考验吗？ 那在这个方面，不是我们下去居民，大家开的，我们把一档子的，不是在特殊家庭，在很多人不管哪个，我们让居民，利用下去的这个景区优势，运营啊，那不是，就是为不是摊位为，不是困那个，一个月送，必须送的，客人不少，我们的，不是，他们是吃死不拉的，我们的食客是无，还有一个把子没到我们，把他们的爱包干，我们公司的爱包干，对不对？你看嘛的，运营啊，那有时候讲包干，不是的，他们食堂，包邮就。 我们那讲的不是你们的特色，今年的筑牢中华民族的方面不是学习国家通用语言文字的工作么子吧？是么那讲的？我们每次升国旗和他们奶茶、伊犁人奶茶会点活动么子吧？还不是见到是哪一档子？不是每个民族都要学习这个国家通用语言文字。嗯，他们不是我们文化上的讲是不列是呢？所以我们给下去各族群众到是哪一档子要正确的使用国家通用语言文字，要认真学习这个文化。 这是我们也是看。

0: деп өте кәшене таң қаладым. Мынаны қайтып ше жиылған? Мына жақта әрбір ұлттар бірге отырады екенсіңдер, қайтып шығысып отырсын немене, бірге отырсыңдар, қайтып не қылдар? Біздің талай юкалар осыған кәшене шығады. Енді біз сол чүймендерге айтамыз, мына юкалар келгенде, олар да өзіңіздің меймандар келген сияқты жақсы қарсы алып, ең цүйкал да жүрі чинчу, те дәрі ше көзу юка. Енді оның зәлі үшінде біздегін тәйбе Синьцзяң да синьцзяң, соған бізде чүймингларға көп айтамыз. Юкалай шоу мияо чинляңды жүйкінді чүй чедай, жәнсен ом синьцзяңды мейхау синьцзяң деп. Мұна да есі. Және бір түрлі бізде мұна лүйсінде ли шыңға чечі болғаның көй. Бізде чүймингларға мұна чулау жүхамин күнің еші чечі цанжа омды шәчүйді шүші көшан қодың. Бізде бейл дүнгі дәнгі лүйу кезде әтті сайын деген шыңшы дойанды мұнға қодың өткіземіз. И чулау жүхамин күнің еші, бейші омды юэнданды ленхуан хуй, чулау жүхамин күнің чүші чинсай, хайу чүнде ленхуан қодыңлар. Мұна қодыңларда біздің чүймингдар өздерімен жүші тұбе чечіді цанжа қылады. Өзін көрсетіп, өзін бір ең жақсы көрін бір вэйі шаңмуды жаншы қылып, ән айтып, емесе бір үйечі ендзі ұғылып, сондай өздерің бір немене қылатын, жақсы өнерін бізге де және немене көрсетеді. Осы жақты біздің чүймингдар қиын, тұбе чечі. Және біздің өшін талай фейі, фейу жұңға ичаны, сондай шаңмылар бар. Біз андай қазақи домбыра жасау, қазақи тігу, цішу, және біздің баян ишу, шуфенчин ишу бар, және біздің бәйнен куфа, бенжілен, күләндәм деген бір сондайлар бар. Солардың бәрін жеғы шылай, біздің шашу чүймингға, егей тамын чуаншу жүгі, чуаншын жүгі фейу жұңға ичан. Біздің чүймингдар, шашу чүймингдар, шыңғыда жаң егі туанже мейхау хөшеді фынвей, тамды чүймингді неше цихау ған, рунгі ған е елай жынчан, аше дүй таңды жүгі ған ән еші, 感谢 党, 跟, 听 党, 话, 跟 党 走的这种意识的, 对, 就好了不是。
1: жаңа өзіңіз бұқараның табыс сезімі, бақыт сезімі еселі барты деп қалдыңыз. Енді осы барыстағы мынау бұқаралық ұйымдардың, партия мүшелерінің бастамашылық авангардтық үлгілік ролі қалай сәулеленіп осы арада дәйекті тиянақтанып жатыр деп білесіз?
0: Енді бір мен чэшэ үйенгі кірдім. Жіне осы ляңхуй да мен титайдың нег тиян жүші жүнгі өмін өзінде жинчүді көңцө. Жүбен жинчүй көңцө чөші шау. Біз енді көп анды дашынды қодыңған кезде бұна жақты деген сәнан өбәрін кірге деді. Өзі анды едің көңцалық кереді. Көп бір апты оғыз. Көңцө өне қодың болу және кет қалады. Сондай ғой. Енді ол бір чаң жүгі жи емес та. Сонда ол мүшінді әші зай жағы күнді фан дегі. Олымызда бұрыс үйдер бар. Талай жүмдер үйіміз сатамыз, үйіміз майлаймыз деген. Оларды үкіметті албаса, жақсы мемасы да өтеді.
2: Оның жүнші дәбесін жәнді болмаса болмайды.
0: Сол ең түй тибінді ғой. Бізде бұл саяққат жегі барса, еңкөні жауды ұшан. Айша тишен де самдық фуғычы ең.
2: Дөй.
0: Жүг біздің ғой ең шақойда түйімінді көп айта. Және біздің мұна жаққа менсу бар бұл. Біздің әзім Лөшінде шағышта 58 менсу бар. Менсу деген күннің бенгі әжуле қай бұтай ең. Мегі менсу өзінің бір мұнхасы болады. Еу вейвар тұрсады менсу, қасақы тұрсады менсу бар, сибо фынварды менсу бар, дүнгін хуйцу фынварды менсу бар. Менсу енді мегі менсулардың үйін шүй қауфын чегезде біздің зілай шүй көнді суаз мұқылады. Мұнау да жүйменді талай найша қойда тилі қылады. Бәліқ нәсілі деген айттың бұл дейру жоғар басықтар кеп. Е, шаң бұл береді, мен пұл береді, ел болмасы дейру че жоқ береді. Не айтсаң соны немен. Сөйді жүйменді сенфу чүшу қайшы бі жақ қалды. Линдауларды көп келеді. Біздің бұлтыр емен, біздің Лөшінде шүші, көәмө жедай 120 чансы. Енді күгі жібеді. Бұжанчыды ею, сүрчі, жеді, жоғы, жеді, күнні бар. Омын сон 5-20-10-20 лүй көфін чеді. Мейтен, жүші, сен омын 7-8-8-8, рін зүй дозу, итенің жедай 10 чан көәмө. 10 чан көәмө жеді. Әрбей немеде қылыздан келеді. Кебіреу біздің тесін зұры жәнші көріуді, біз ұмына жақтан ұйындар қайты фақ өз ойынғып жатыр екен дейді. Ағау өшерін көнжі ұмын түй жүріндір қайтып жатыр дейді. Ағау қай ұмында негі, ша ұмын ләйді фүлен өші біздің әйелдір қайтып істеп жатыр. Біздің фүнедегі бәнбен тенс ойын. Біз ұмына жақтар деген 1420-3653 就是一半以上的，每家每户基本上都会有妇女群众。那妇女群众的，人都是这种 тиші үшінде кейбіреу біздің мына жақ шаушу мен өтімендер көп та ешу чатинг бауы да болады ленгі чуфын да болады енді маудын чуфын болған деген мұндай әйел кісір там жүр жоқшы үшін тей өшен жүрі шуда лейі жүрі шуда чинфан Ол мен ешіп бәрі жүрі фүні үшін жүрі неғы да екі біздің өшінде да фүлен зұлжы бар әйсің мамалар бар

және біздің цханчи жан чи омын чынгы чефонг жи біздің цханчи жан сүйду жирен бар 90-ның ішін жарым дейбе олады ебімізді көз көрмейді емі ден саулық чуе енді ду тин күнанды енді бәрі оларға жеке тамчи жуе жуе жазда солар андай мүнкода бәй тарғылып өзің тұрмысын өзің неғып бұның үшін қауығы дейбі ауда дейбі ауға айсайын сөй 500 сом ғане оны ғойды әзір немене жылда сайын дейбі ауда да жоғарылап жатыр цинжа дейбі ауға тәші не бұшы чанжу үшіде дейбі ауға мен үштің тайды көәлі енді үйінде бір лаудыңлей болса өмізі балалар таш үрен кесе оны деру дейбі ауын тоқтатамыз және одан тіпті қиыншылы бар және кіргіземіз соған дейбі ауға үштің тай көәлінді соған біздің гуайның жоғы үшінде жақта да бізде талай шамбанфа қыламыз енді олар бұның гофынды елай омын таңжып там яу цыши чили яу каузеді нули да емен цай жүгі лиу шинже жүмі хауды дейфан бұның неге са сөй еран там яу цыжи яу дұң чилай камыны фуни туан вей неге чин неге фанчын неге чүн туан зүржі фан мен омын жифы зойынды фахуйды бі жақын енді біздің таңуен бар омын лиу шинже таңуен бар 55 бар 55 ше біздің кәмбі даңуенен 16 бар қалған 36 жұмында чүймен даңуен 36-ның ішінде нақ сол біздің шашыдан андай сауда істеп кти болып андай чүймен андай жүші бұшы литвичу кәмбі оның ішінде 20 бар енді 20 чүймен даңуен бәрі біздің имен чижи дейміз екі даңуен жүші екі жанду баулей зойын дейміз екі даңуен тажуа фахуи хауды зойын ол фахуи зойын қылса жанындағы бәрі көріп үйренеді о мынау деген мындай қылып жатыр екен біз де тырысайық деп біздің биыл лигонче аршанды бір леуленші деген бір чүймен даңуеніміз бар ол деген сібе ол бұрын ойлысы кішкене қанша 200 пимми ба омын лиу ішінде вейи жаңа сибо фенвордо минсу сингуй минсу дейді сол біздің шершінің арт жағында ол әзір минсуң іші 4 үй сіжен фонз енді жазда лиу гофыншыда оның саудасы қиын жақсы ол таңертең саусан шығарады сибо дабин ол сибо дабин мында лиу ішінде де ондай тысы тән жоқ та сөйтіп тада неге жу хаю тысы ня юкнаш о жүші сибозу жүші шымжау сибозу оны кіре саған үйінде тамда деген бұрын сибозу сиченже деген бір неме бар солар сиченден ресімға сызып неме бар үлкен бір чаңмен жанмен чаң тамды сибоды сичен мохуа дуи чэньи гошын соны сызып шыққан юка жүкенде о жүгі жүші сибозуды лиши деп оларды не қылады рағы таның сіжен фан еші тәші мидау шахені ші мәнкі дұшы саудасы қиын жақсы оның ондай ижен чинзи фан санжен бяужун жен екі бяужун жен 500-700 чинзи фанды еші 800 块钱以上өз нақсы өзінің үйі ол ижара пұл жоқ өзінің әйелі екеуі сол ішінде істейді оның баласы жода оның ана менсуның жанында жәнде бір кішкене дүкені бар шаңлен оның шаңленда еші ол деген дип біздің лиу ішіндеде мән енсауды неге тәші енсауды жөмәй деген юшу шаңху онда да талай оған чинцы андай жаңли фучи цзин беріп оның да немене сынып жатыр тағы даңен сойын фахуй шай ол да басқаларға жардам қылып мейсі омында жұмы ю күннанды чүнжун жалимен андай тин шуйла тиндиянла хура ша шуй кандауанла та жудың көші баң жүймен осыларды оңшап береді ен тахуй жеше ол бұрын денгун үйренген цілай шуйда оңшалады фан тебе жетин бізде шечуде андай суық тоқтап қалса куандау жүрмей соны шақырамыз ол бізге менфей келіп оңшап береді біздің осы даңен фахуй зойынды о жерде тебе хау осындай даңенда 54 бар сол енді біздің шаңхулардың ішінде әйшен шаңхулар бар біздің менен чуефордан да ташешындар үйде қиыншылық бар оқу болып немене қыла алмайды біздің анда анар хан деген хэйкуңян деген бір тебе андай ючен шаңхулар осыларға жардам пұл береді жүнкуан 1000-2000 цуйгауды 3000 бізде бір иншуа чаң бар ижоу иншуа чаң деген гуренже 4项的 оның лаубанда омын илей жоу нү чиежа сехуйды хуйчаң жау чичуншаң деген таш омын жоужеді жеңсе үйен онда сол біздің лиушинда ойлысы бар иншуа чаң қылады біздің шерчи бір чунчуандан деген бізге менфей ден инлық береді рахау жизи ешке омын шачиде куннан ташешен ана чинчу жушиянды және бізге ташешындарға пұл беріп сондай жардам қылды хэйгуяндар еші анда айт сайын жүші бижо құрбан айт жыл цзи андай чунже чунчу жені кі жу андай чунхуамен чуантун жері кезде біздің хуамей гурындарға куннан чунға унмай күріш береді менфей оларға тамақ жасап тамақ шақырады жафан жасап емесе каучуян жасап біздің жүйминдер осы хэйгуянға қиынкәші оның саудасы бар қиын жақсы ол жаңадан кейін екі дүкені бар бір каучуян бір шинжаң цай енді биыл және оның жанындағы екі дүкен ол сатып алды сгдер омын лигонче сыжаң тоже хэйгуянды неге екі цайн гунсы
都有，有烤全羊的，然后那个新疆菜，然后这边是做那个新疆特色美食，反正各个店都是我那靠自己努力那个啥的，而且他们也经商头脑也特别好，所以不是新地道新疆味，工人街八巷的朗格庭院，不是那新苹果上来看算算 Chicksmith 算那餐厅和家门格了，就是入股的，就是阿达恩 Resimbar 阿什肯好的，我那不是爱心企业，而且也是我们的那个啥。退役军人那个意思，你在那拥军商户的意思，退役军人他们拿什么那个是，那八折优惠了的，从那不是拥军商户，但不是下去的阿道嘛，他们都是主动要求，不是在拥军商户，可能也不是退役军人那个打折不得的，有事是外头的，不是做工作了那样嘛，反正这些都挺配合工作的。我们还有养老助餐点，养老助餐点不是辖区的，六十岁以上老人呢340个吧。八十岁以上老师呢89个吧，因为公司的人家是可以比如有些工作的，把老人送的，三十的不来，三十的不来的，因为老人家他们是不太方便的，我们就给他们推荐这个养老助餐点，也在我们辖区，不是关于中餐厅，公那个离光街七巷的，不是你们那边我们三个养老助餐点吧，因为八十岁以上老人你要三免费的，然后六十岁以上我们就打8折9折。因为20块钱虽然面包少，或者的我那个时候面送的一年了的，反正这些老人也是在我们景区里面也可以享受到更好的服务，总是要管好一老一小的，就这个老年人的服务管理我们在这边那个啥，因为小的方面我们辖区的不是幼儿园，就我们辖区没有幼儿园，你不是居民的等心里完了，他们只能去别的辖区去上，因为接送孩子在居民需要自己去解决，不是因为幼儿园所不是按的吃饭学习的那个师范学院附校旁边有个幼儿园吧，离我们六星街稍微远一点。现在我们那天跟我们说的，看看在社区搞那个托幼机构，不是说巴拉的社区还给吧，不是讲那个专业一点的巴拉克来，那木阿姆达恰克的什么的寒暑假的，给那上班的那些家长们提供一个便利的，我那巴拉的社区会在我那咖啡站上班了，为了的下班回来再把孩子接走，我们准备搞个这样子托幼机构，就在我们社区。我们有专业的社工资源的吧，你们也得下去那儿的社工资源，现在要讲究嘛，毕竟社区的10个社工吧，社区工作者的人，因为我那边的你的专业的社工，比不是有一个考上这儿了，专业的社工，因为考上托我讲的比人家是那边的，我那说那时候跟居民面对面接触，直接接触了，所以我们的一老一小，居民的各项民生工作都是在这些干部群众的共同努力下完成了。

Люшіңдегі келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің Карма мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққанынау баянсында музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстық ықылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы райондар желі мұрагері болумен қабат, Люшіңдегі осынау ауыз толтырып айтар жаңалықтардың куәгері әрі сезінушілерінің бірі екен. Ол кісінің бойынан көрген ұлт мәдениетінің көз қарашығындай қорғай білген адалдығы, жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Ал енді Александр Жолдас бастаған өнерпаздардың орындарында Катуша әнін тыңдап, содан кейін сүбелі сұхбатымызға кезек берсек.

0: Ал ендеше осы гармон өнеріне қалай қызықтыңыз? Мұнша көп гармонды қалай сақтай білдіңіз? Осының қыр-сырын білгіміз келеді.
1: Мен Александр Сергеевич Зазулин, ұлтым орыс, Құлжа қаласын тұлған, Лигуанже 11-ші шаң 5-ші қорасында. Мен не үшін қызыққан мана аккордеонға? Мен әкем аккордеон чалатыған, шешемді балалайка гитара чалатыған. Әкем чалған кезінде мен жақсы көрем, қандай чалатын. Кейін өземді ойлыған, мен де үйренмесем болмайды деп. Кейін әкем бір баян алып қойыпты, мен сол кезде 12 жасымда сол баянды үйреніп аптым. Үйреніп алдым, бір жыл болмай әкемден, ағамдардың жақсы чалатын болдым. Соң Арылтауға сатып етті ол баянды. Не үшін?

0: әкем қосалмай, сон тоқта бұл күз ерте ашылмасын деп сыны баяны сатып еткен болу керек енді. Мен бір ренжіп қалғам сол кезінде. Ренжіген кейін жасым бір жерге барғанда, бір 15 жасым барды, өзім балықшылық қылып, балық сатып, соны бір баянға ерістім, сол баян мені жерде тұр. Рәсімде бар ана жерде. Манау баян алғанды кейін, әкем тағы қосылмады, сен көп чалсаң болмайды деп, ана сандуқы салып қояды бұны. Сенбе, жексенбе алып шығады. Сондай қылып, арлықта үрініп алдық, жаман емес. Ол не сондай қылды деді. Мен семьяның хожайыны, менің айтқаным есеп, сен қашан той қылып алсаң, сол кезде сен өзіңге хожайын боласың деп, мағыл сол есімді қалып қалды. 87 жылы той қылып алдым, 89 жылы Россияға барып, Советке, сол жақтың жақсы бір баяна келіп алдым. Одан кейін ана ремонт хана аштым. Оның алдында 70 нечен жылғарда орыстар Австралияға жүретін болды. Сол ана немдеді, түшінжелі өті көп еті. Сол кезінде олар көп ана жаман әскі гармондарыны бері салды бізге. Солды мен сақтап қойған. Одың басқа ана 90 жылы ремонт хана ашқандың кейін, соны ремонт қылдым, тағы жиналды бастадым. Не үшін мен сол жаман гармондарыны дүкенге қойып қойдым, қарсам 20 нечі боп қапты. Сонымен қарсам тоқта, бір идеям кеп қалды ғой. Ана сағат, самовар, андай-мандай жинатығандар бар. Мен неге аккордеон жиналмаймын? Менде бір жинап осы үшіншіде бір музейхана ашсам жақсы ғой деп. Сол идея бойынша мен жинадым. Әйелім ұрысады мені мен. Не деген көп бұл, қай жер болса аккордеон баян дүхірәтке тұр. Не қыласың, жақсы киім кимесің? Жоқ, жақсырақ ана машин алмайсың? Жоқ, маған ол дүние керек жоқ. Мен 5 юанлық, 10 юанлық киім кие беремін. Бірақ менің ең бірінші орында пұл шығын қалатын осы гармон. Сіз ұрысмаңыз. Мен амал бар, бұны үкімет қайтып, бір орынды тауып сол жерге қояйын бұны. А, менің дүкенде тұратамын орында қалмады. Көп гармон. Үйге барса гармон. Сонын бір құр үкіметке айттым. Олар келіп көріп, қоғдады мені. Ой, бұл жақсы. Жұмыс екен, мынау жақсы деп болды. Сіз шыдап тұрыңыз. Біз амал қылып саған бір болғанды ашып береміз деді. Соны деді. Мұны жерде осы болғаны салды. Аккордеондарын әкелдім. Мен әмді ойлаған 1500 гармонның орыны болу керек деді. Мен осы жерде десем, ой, болады ол шатағы жоқ. Кейін осынай салды. Әкелсек 800 қойдық. Осы көріп тұрсыңдар. Бір метрге бір гармон қою керек. Қазір бір метрде 2 гармон, 3 гармон тұр. Сұн қайтеміз. Оның басқа мен жинауны тоқтатмадым. Тағы жинадым. Мұны жерде азыр 816 гармон бар. Үйімде жаңа 1000-ден артық гармон бар. Одың басқа ана әр бір ұлтының ана шалатыған аспаптар бар. Тұрмысының астына нәрселерін бәрін жинадым. Бәрі болып 7000-ден асты түрі. Соны қайтеміз енді. Соны болар басын қаттырып тоқта. Жоқ, басқа болған саламыз ба? Кейін бір қарарға келді ол ұйғыр шайтанына. Мектеп бізге болған маслашмайды. Гейвасыны бастықтар келеді, біз мұны гармон шаламыз, мұны жерде оқуға тәсір болады. Олардың нәрсе бізге тәсір болады. Тоқта мектепні күшіріп осы бәріні болған қылсақ деп соныға идея шықты. Соның әзір ана пулды келді, 10 миллион дейді. Соған енді ана жуан шу қылып, соны ана 4-5 айығы чейін тіп жүргізу керек деді. Сонымен өте хош болды, мәкеметке көп рахмет айтамын. Тән саламен жақсы болсын деп тілеймін.
1: Я жарайды, ұлт руханиятын байыту жолындағы есер еңбегіңіз жемісті бола берсін. Мұражайларыңыз тіпті де көлемденіп, заманауи келбетіне келген кезінде тағы да келіп көретін болайық. Ал енді Александр Сергеевичтің орындауында Қарақат әнінің әуенін бірлікте тыңдасақ.

Енді гармон сынды музыка аспап жөнінде тыңдармандарға жүйелі түсінік бере кетейік. Гармон тілшікті музыка аспаптарының бірі. Ең алғашында Еуропа даласында таралған. Ал тегін тектер болсақ, онда жунгоның өзіне қас бөген айда жоқ емес. Оның сұлбасы шың, яғни даңғарадан бастау алады. Шың сонау Чүнчу Жәңгі дәуірінде ел арасында көп таралған. Кейін келе 1978 жылы франциялық Чен Де Мин Еуропа даласына осынау музыка аспабын апарып, кең көлемде жалпыластырған және таратқан. Әрі музыкатанушылар жағынан түрлі өзгерістер енгізіліп, толықтанып, байи түскен. 20-шы ғасырға келгенде гармон, пианино, скрипка, гитара қатарлы музыка аспаптар мен қатар қолданысқа түскен. Тіпті Англияда ұлттық аспап деңгейіне көтеріліп, мектеп қабырғасына дейін енген.

гармон 1820 жылдан бастап Батыс Еуропадан Ресейге тарала бастаған. 1905 жылы Санкт-Петербургте түймелі гармон тапқырланды. Жұртшылық бұл музыка аспапты тапқырлаған ресейлік өнерпаз Баянды еске сақтау үшін бұл аспаптың атын Баян атап кеткен. Осыдан бастап бұл аспап Ресейде жаппай қарсы алуға бөленіп, Ресей гармон өнерінің уәкілдік аспабы ретінде күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Ал Баянды айтқан кезде баршамыздың есімізге Москва кеші деген ән оралатын шығар. Ендеше алтын қорымызда сақталған осынау ән әуенін бірлікте тыңдайық.

біз Лю Шинженнің осынау құлшыныстарын тілге тиек етуіміздегі мақсатымыз Лю Шинженнің бүгінгі жеткен жетістіктері Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін еселеп арттырып, жаңа дәуірде екпінді ілгерілеуге тың жол ашқан екен. Сондықтан да осынау арнаулы бағдарламаны дайындап отырмыз. Соңында Александр Сергеймен өткізген сұхбатымыз негізінде баян өнері жөнінде жалпы түсінік берген болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Өнер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Толқынында Әл Қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Толағай ойлар толғамы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Пана, автора Қуанышбек Қасымұлы. Бұл маңызды бастамадан хабар тапқан бұқаралар да оның айтуы бойынша еңбек майданына жиналып еді. Ол кең маңдайына жарасым сыйлап тұратын мейірлі жанармен ауылдастарды көз қыдырта шолып шыққан соң барып жиынды бастады. Жолдастар, бауырластар, жапа шектіңіздер, қиырдан келіп

қиыншылықтан тайса алмай машақатты тер төгіп жатырсыңдар. Машақатпен төгілген тердің тамшысы тегін кетпейді. Бұл әрбір отбасының жеке мүддесі. Құлшыныс қана адамды алға жетелейді. Мына ғаламдағы жаңалық атаулы отбасынан бастау алып отырады. Осындағы әр ұлт халқы береке бірлікте болғанда ғана ырғын тұрмысқа қол жеткізетіні бұл жұмас ақиқат деп Аққұба жүзіне таң нұры сәуле шаша түсіп байыппен сөйлеген жан бастық сөзін ары қарай сабақтай түсті. Барлықтарыңда нәтижелі істеп келдіңдер. Мен осыған қуанам. Осы орайда ортамыздағы екі бірдей үлгілі жұмыскерімізді Бұхара арасында сыйлай кетуді жөн көрдім. Олар үшінші группадағы Шаули мен бірінші группадағы Ермек. Қыстақ бастығының таңдауы да орынды. Үшінші группадағы Шаули ерен еңбекші жас еді. Ол өзі де Ермектің атын шақырғанда жөткірініп қалып, қарасуға шашалғандай сөзінің соңын жұтып алды. Қобырай бастаған жұртшылықты тыныштыққа үндеген ол, Ермек жолда Сеңбек майданында енді ғана бой көрсеткен болса да, тіршілікке бет бұрып, ерек талпыныстан тұтты. Осы бет алысынан жазбай құлшынса әлақ озаттықтан қалмайтынына сенем деп, әуелгі ататалған екі бірде еңбек озаттарының өз қолымен кеудесіне гүл тағып, сыйлық ұсынғанда бұқаралардың қызу қолдауымен дала майданында шатырлаған шапалағыны көтеріліп, қараторы жүзін артты ғызарып бұғыны босай түскен Ермек алқымына әлде бір күшті ағын тығылғандай, 62 тамыры балбырап, өне бойын тер басып кетті. Бұл оған сүйеніш болып келген қара халықтың айтып жеткізгісіз ыстық мейір еді. Парасатты қыстақ бастығының қармағындағы бұқараларды бір отбасының мүшесіндей көріп, ауыл аясындағы бұқараның ортақ талпынысына дем беріп, қуаттау еді. Содан беріде құраттай құйғыған сетер замана сан жылдарды артқа салып үлгірді. Мен де балалық шағымда құтты қойнауында ізім қалған ынтымақ қыстағына жолым түсіп барған едім. Ондағы көкей тесті мақсатымда сырына қанық сырласым Ермектің отбасына соға кету еді. Ілкідегі жылдарда елдің аузына ілініп, сан рет үште жақсы қыстақ болып бағаланып келген ынтымақ қыстағы қазіргі көркейген дәуірде тіпті де алға тартқаны мен мұндалап тұр. Еңкейген екесайды деп бұл бұқаралардың нысанадан көз жазбай алға тартқан еңбегінің жемісі. Күн ұясына қонақтаған мезгілде еске алған Ермектің үйіне ат басын тіредім. Таңғаларлығы баяғы өзім көрген әуелғарттың жұпыны баспанасының орнынан еңселі салынған жаңаша формадағы төрт бөлмелі үй бой көтеріпті. Қорағалтқылары да ауқатты отбасынан кем соқпайды. Қате келіп қалдым ба деп наргуман болып тұрғанымда 13 жас шамасындағы ер бала дарбазаны ашып созылта амандасты да жассынды ма аңырып тұрып қалды. Мен төтесінен Ермектің үйі осы ма деп сұрап едім, жедел жауап қайырған ол, «Е, осы» деп атымды ұстады. Дарбазадан аттағаным сол еді, қорамаңында мал жайлап жүрген Ермек те ұшағын жайып қарсы алды. «Жақай досым екенсің ғой, жылғысындай көрінбей кеттің. Талай қырдасыптық. Қырқылжың тартыпсың. Жалындап тұрған шағымда жалаңның қайрағындай жұлып тұратын едім, шал болдық қой» деп қалжың шынын аралас айтып жатты. Қолымды күректей қолымен қысып ұстағанда алақаны бейне түрпідей тиді. Еңбекшіл болғанының айғағы да пейілді амандықтан соң үйіне бастады. Жайдар да орнынан жеңіл қозғалып төргі көрпе салып, қонақуар пиғыл танытып жүгіріп жүр. Осы бір өзгеріске қабаға түсіндім. Үйдіңде алтын қазығы әйел заты ғой. Жайдарда үйдің ішін жайнатып жіберген екен. Заман жылдардан бері қиялдап келген үміт шамының ұшқыны сәуле шашып, қисыны келген мезгілде осы болар-ау. Менің де бойымды бір тебіреніс билеп барады. Астан кейін өткен кеткен күндерден құмға көмілген меруерт іздегендей әр албан болмыстарды суыртпақтап отырғанбыз. Табысың баянды болсын, ереке. Көрім жаңалықтарды жаратыпсың. Деп ыңғылын бағып сөз тартып едім, көңілі желпініп әзер отырған ол екпінді өзінде ағылды. Өзгерген күнде де сүйегіне сүтпен сіңген әдеті өз қалпында екен. Бала кезіндегі жоғысты әдет жастыққа шынтақтап жан бастады да төбеге көз тастап алып желдіртті. Мен сахна төрінде құрметпен сыйланғаннан тартып еңбекті баса алмай істедім. Сол кездегі қыстақ бастығының сүйекті балқытар жылы сөзінен жүйкем төгілі жолыным шымырлап кеткендей болды. Еңбек адамды құрыштай шыңдайтын қозғаушы күш екенін аңғардым. Өзің болғанша болған ердің көшін арт демекші, сол бір тоным тозып, есім екеу болып жүрген кезімде елдің малын бағып тиеселі сақыма тамтымдап мал жидім. Қарақостың негізгі тірегі бес саулық екенін ата-бабамыз тегін айтпапты. Сол бес саулықтың өзекті жалғар шарапатымен
мына ақ жаулықтың маған болған адалдығы бұрынғы көлденең көк атты бас сұқпайтын менің қоңылтақ құзырыма халық сүйінетін өзім ойламаған бақытын ала келді. Бақ келгенде жабыда жүлді алатын кезі бар деп қорам малға толды. Қыстақ бастығының үмітін ақтадым. Жоқтық деген тастан қатты. Басыма ызғарлы күндер орнығанда бір туған туысымдай демеуші болып ел қатарына қосқан қыстақ бастығы менің өзгеруімді күтіп жүрген бе, қазір ол кісі де басшылықты өткізіп беріп демалды. Өкінерлігі содан бері қара жұмыспен қажымай күрессем де баяғы кездегідей сахнаға шығып сыйлана алмадым деп және бір көксеп жүрген асқақ арманының алауын жылт еткізіп сөзін доғарды. Манадан бері оның айтқандарына назар сала бағамдай келіп маған да тосын ой туды. Егер де бастапқы еңбек майданында қыстақ бастығы оның еңсесін көтеріп елдің алдында санасын оятпағанда ермек те бүгінгі тұрмысына қол жеткізе алар ма еді? Шынында жан қыстақ бастығы іскер де кемеңгер басшы екенін бүкпесіз мойындадым. Теңіздей толқыған Бұқараның бірегей сүйеніші болған оның ырысы шалқыған туған мекенде ағымға ілесіп тотыдай түрленген тұрғындарды бірлікке шақырған қоңыр үні қоңыр желмен тербеліп құлағыма ұрыла берді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Толағай ойлар толғамы. Авторы Нұрлан Әбділдәулі. Кейіпкерім. Мен дегенім, мен емес кейіпкерім. Кейіпкерім, мен саған кейіппедім. Жолықсаңда қай шақта қай арада, қызықтым да құныға кейіптедім. Сені балап асылдай тұнығарға. Теңемедім қанша бір ұлыларға. Сәлиқалы сайранды сен жақтаған, мен қақпаған жүректің қылы бар ма? Оқталсамақ өзіңі өліп өшіп. Ашылады алдымнан кеңіп есік. Бөбек сүйген анадай мейіріммен тербеттім ау етіп ап сені бесік. Тұрсаңдағы сен маған айдысын деп. Қойғанымда бар шығар жаймысын деп. Есімде жоқ жолыма толып еді. Қонып еді қолыма қайғысын деп.

қос қанат. Бәріне мәлім шығар нұрланатым. Тоғытып, толағайлап жар жазатым. Жаралса бір қанатым азаматтан, махаббаттан тұрыпты бір қанатым. Қалғаны мені ек деп күзгі шағым. Ортаймапты әліге гүл құшағым. Жаңылмапты сыңсыған ырғағынан, тұрғанынан тамылжып тұрмыс әнім. Ақ көйлегін арудың желбіретіп, махаббатын жырладым мөлдіретіп, қайда парам ойымды от бораған, қайте қоям сезімді селдіретіп. Оқырманым айтады, жырлабатым. Талықпасын талмасын жырғанатын, мінезің ай бізді де еліктіріп, құрбығыздар алдында қуланатын. Мен айтамын, сыр болса мінезімде, наздана қабақ қағып күл өзіңде, өмір деген сарқылмас өзен емес, өте шығар өткінші лезімде. Толғақ тойды жиыны бап бір басыма. Қос қанат пен самғаймын жылдасыға. Ауық-ауық қалсырап қарттарымнан әзілді де ағызып құрдасыма. Ойға сезім сіңіріп жарасардай. Зымға дейсің алдыңа қара салмай. Ал мен болсам бір шыққан биігімнен қалсам деп те ойладым аласармай. Жүктей батып сол шие мойында жүр. Тілеулестер үміті ойымда жүр. Мен сенемін әйтеуір қос қанатқа жарқылдаған шарапат бойында бір.

сол оймен. Елімді егей түсіне, туғандақ сүйе туған ем, арманшылық сап кісіге адалдық жолын қуған ем. Сосында елдік сезімім, ыпыстық кіндік қанымдай, азамат десе өзімін, ақынды ойға жаным бай. Сол оймен өліп тіріліп, сол оймен көрім бәрінде, сол ойға кеткен кірігіп, әрімде менің әнімде. Осалда емес жон арқам, қайыспас бәрін тиесе, әділдік саған қолартам, рухым жадап жүдесе. Досқа да баймын түсімде, күншілім бірақ күштірек, жалбыр тонның ішінде үш арыймын, үш тіліп. Шекпеннен шеннен аулақпын, ұнатпа соны құлқымда, гүлдерін терем баубақтың көзімді сатпай қиқымға. Жабырқай қалсам лезім, ілініп жетім сіңірге, оғанда көніп мінезім, ауысам іштей күбірге. Шалқайып алған жерім жоқ, еңкіште болып кетпедім, сыйлапты бойға елім боп, бір тоға мінез мектебім. Әлдейлеп солай өз елім, ақындық жолға салыпты, өртене бермек өзегім, сол оймен тербеп халықты.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юе, чу лун тан фо, си хэ чу ры, дэй доу чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: Уа, чаң ен чен ши, сүзе

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

күйзеліп отырғанын көріп тұрсам да жұбататын сөз таба алмадым. Отбасы ойрандалған күй өз басымда да бар. Менің әйелім жоқ. Бұрынғы әйелім деуім керек. Ажырасу келісімін Канададан жолдап жібергенде мен де торықтым. Мұндай кезде әрқандай жұбату мен уатудың бәрінің бас артық екенін әбден түсінемін. Өз басыңа келмеген соң ақыл айтып әуре болма деген осы. Мен оның ағына жығылып, айтқын келгенді айтты. Қанша айтқын келсе, сонша айтты. Айтқын келмесе де, өз еркің деп отырдым. Екеуімізге де шай құйып қойған ол, сөзін ары қарай жалғады. Отбасымды қимаймын, деді ол. Ұлы үшін әрі өздерінің сан соқпақты өткен күндері үшін ақыры ажырасуға мақұл депті. Ол сөзін сабақтады. Дашет ауысуға таяған ұлым, әлгі елдің күйеуімді ажырас деп қыспақ қалғанын, менің күйеуіммен арың-жарың болып жүргенімді білген соң, сөз байласқанына 3 жыл болған қыз досымен айырылып кетіпті. Ұлым, енді махаббатқа сенбеймін. Дүниеде мен сенетін ештеңе қалған жоқ. Өзіме де сенбеймін, деді. Ұлымнан алаңдағанда жаным мұрнымның ұшына келді. Ақыры бақайымнан келмеген кісімісіп, ұлыма ақылымды айтып күйеуіммен келісім бойынша ажырастым. Ол кезде ұлымның қасында біраз уақыт бірге болайын, оны торыққан көңіл күйден айықтырайын деп ойлағанмын. Ол әнтек тыныс алды. Маған осыларды айтқанын әбестеу сезінді ме екен? Көңілсіздігімді сізге айтқаным көңіл күйіңізге әсер еткен шығар, деп қымсынғандай болды. Қойыңыз, бұл маған сенгеніңіз емес пе? Осымен арқа басыңыз кеңіп қалатын болса, бүгінгі түстен кейіннің мәнді болғаны, дедім іліп ала жөнеліп. Аласа терезеден сыртқа қарай отырып, қараңызшы, даладағы моржа ана көлшіктен биік тұрғанымен бір-біріне сәйкесіп сәнді көрініп тұр. Дүниедегі әрқандай нәрсе жарасым тауып, бір-біріне сая қорған болғанда ғана көркем көрінеді, дедім. Ол да егін көтеріп сыртқа қарады. Ауланың іші жым-жырт. Сыртта у-шу болып қайшалысып жатқан жүргіншілер мен автокөлік. Ол терең тыныс алып, жанарын шай үстелге аударды. Бір дауал дүниені екіге бөліп тұр. Қала бастығы болды. Жас келіншек алған оның айдарынан жел есті. Ұлым екеуімізді тастап кетті. Онда сен қайтып қайдың, деп сұрадым түсінбей. Іркіліп қалған ол бетін сыртқа бұрып сыбырға жуығынмен, оның жарты өмірінің машақатты болған үшін әрине одан да маңыздысы ұлым үшін, деп басын көтеріп сыртқа қарады. Оның көзіне тіке қарай алмадым. Баданадай көзінің жанары қадалып қатып қалғанын көз қиығыммен көріп отырмын. Оның көз жанағы маған шүңірейіп көрінді. Шүңгіл көздің шүңөті үңірейіп, беті қабыршықтанған құдық сияқтанды. Бұл құдықтың түбінде не жасырынып жатқанын мәңгі болжай алмайсың. Ол не ойлап отыр? Отбасы мен тіршілік туралы торығып отыр ма? Мұны білмедім. Осы кезде 2 жылдың алдында басымнан кешкен күндерді еске алғанда жүрегім дүрсілдеп ала жөнелді. Соны мен дереу темекіге бас қойдым. Сонда әмір табармын. Темекіні тұтатып, сорып-сорып жібердім. Кенеттен ол, су үстіндегі от бұрқақ, деп қалды. Оның дауысына ілесе басымды көтеріп терезеге қарадым. Осы кезде оншақты түсті жарқылдақ су бетінен моржаны бойлап ширатлы, шұбатлы баспанға көтеріліп, шоқ-шоқ гүл боратып, жаңбырдай жауды. Тағы да ширатылып, шудаланып, аспанға көтеріліп, гүл шоқтарын шашып, кенет құлдилады. Ымырт үйірілді. Сағым отбұрқа қатылғанда шағын аула нұрланып, жанданып кетті. Осы кезде ол алаулаған отта жылу жоқ, адамға да мағат жоқ. Уақытта осы сағымданған отбұрқақтай болса жарар еді, деді бәсең үнмен. Оған не деп жауап қайырарымды білмей темекіні сорғыштап отырғанымда ол білегіндегі сағатына қарап жүруге қамданды. Қоңыр күзде сағат 5:30-да қасқарайып кетеді. Тамақ уақыты да болыпты. Қалайша кеткісі келе қалды. Менімен кешкі асты бірге болғысы келмеді ме? Әлде әңгімеге зауқы соқпай қалды ма? Мен мұның байыбына бара алмадым. Сонымен мен де сағатыма қарап, шаруаң бар шығар, кеште қонаққа бармақшы едім, жүрейін, дедім алдын орап. Сіздің уақытыңызды алдым. Келер жолы кешкі асты бірге болайын, деген ол ыңғайсызданып орнынан тұрды. Осы кезде байқадым, ол бойшаң екен. Жас бой жеткендерден етченді. Орта жастағы әйелдердей іркілдеп жайылып кетпепті. Дашенің 4-ші жылдығында оқитын баласы бар дегенге сенгің келмейді. Жасым 50-ге таяды, деп
өз аузымен айтты. Мұның сыры біреу ғана. Ол бұрын салауатты тұрмыс кешірген, өзінің де тұлғасын қатаң баптай білген. Голудан қайтып келе жатқанда, ол мұны маған неге айтты дегенді ойлаумен болдым. Іш жүзінде біз бұдан бұрын бір-ақ рет кездескенбіз. Таныс біліспіз деуге келмейді. Оның жан жарасын жасырмай айтуы маған қалтқысыз сенгеніме. Мұның қисыны әрине жоқ. Мұңшағатын адам іздегеніме. Бұл да ақылға қонымсыз. Жабырқап жабығып, етқызумен бөтен адамға шағынғысы келді ме? Бұл да тым мүмкін емес сияқты. Сол күні ол маған жұмбақ болып жабысты. Уақыт жөңкілген толқын. Өмір бірде олай, бірде былай болып кете барды. Уақыт өте келе, онымен кездескенім естен де шығып кеткенді. Қалай дегенмен, сол кезде сондай-ақ, содан кейінгі күндерде менің тұрмысымның да берекесі кетіп быт-шыты шыққан. Кеше тосын жолығып қалмаған болсам, оны арасында ұмытып кететін едім. Мен тағы да терезенің алдына бардым. Ымырт үйірілген, теңіз қайраңында қараң-құраң етіп жүрген некен саяқ адамдар бұлдырап көрінеді. Сол жерде тапжылмай қалып тұрып қалған сияқтанды. Сырт қатты суық секілді. Теңіз бен қайраңның жиегіне мұз қатып қалған болуы керек. Теңіз толқыны соққан сайын шатырлаған дыбыс шығып жатты. Осы кездегі Аланро солтүстік үйектің мұздалқабындай сезіледі. Осы кезде есік қаққан дауыс естілді. Ол неге қоңырау шалмайды деп ойлап есікке қарай жүрдім. Есік ашылды. Алдымен оның құшағындағы ақ күшігі көзіме түсті. Аа, күшік көтеріп келгені несі? Кеше оның күшік ертіп жүргенін көрмеген едім ғой. Бұл әдемі күшік екен. Мөлдіреген қара көзі жылтың-жылтың етеді. Бала сияқты қызықта сүйкімді көрінді. Алдыңғы екі аяғын көтеріп, оның құшағынан шығуға ұмтылады. Маған көтер деп тұрған сияқты. Не деген сүйкімді күшік. Бойымды жылы леп ескендей болып, оны қолымды созып алмақ болдым. Осы кезде ол, мұны алып келгенімді көңіліңізге алмассыз, деді. Жоға, бұл түкті бала не деген сүйкімді деп, қолымды созып оны алмақ болдым. Ол күшігін маған берген жоқ, қайта құшағына қыса түсті. Кіре салып күшігін ұстата салуды қолайсыз сезінсе керек. Іш жүзінде менің де үйімде мысық бағып отырғанымды ол қайдан білсін. Сол мысық болмаса мен көбінесе қайғыдан сейіл алмас едім.

түскенде күліп едім. Маған меңірейіп қарады да түк болмағандай кітап үйінен шығып кетті. Менің кеткеніме жартай болып қалған. Фошоу ермек хайуан бағатын жерде мазасы кетіп жатқан болу керек. Оны неге алып келмедім? Соны ойлап отырғанымда, кешіріңіз, мен бұдан айырыла алмаймын, деді ол. Мұнда тұрған іштеңе жоқ. Менің де бағып отырған мысығым бар, деп оның құшағындағы күшікке қолымды создым. Күшік те жатырқаған жоқ, маған қарай талпынып қолыма қарғып шықты. Сандал ауыстырған ол маскасын алды. Маскасын алып жатқанда оның ат жағы тіпті қушиып, бет сүйегі шодырайып, көз шанағы 4 жылдың алдындағыдан да кеңейіп, ұзын кірпіктерінің астындағы көз ұясы тереңдеп кеткендей көрінді. Ол мамық шапанын шеше бастады. Шапанының сыдырмасын ағытқанда оның ысылып қалғанын байқадым. Ысылып қалыпсың деген сөз аузымнан қалай шығып кеткенін аңғармай қалдым. Маған қадала қараған ол, соңғы жылдары арқа етім арша, борба етім борша болды. Жанымнан да жұда бола жаздадым, деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қырғым, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту жаңа картинасы ортақ күш сала кестеленуде. Ли Чаң мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі әкімшілік заң ережелерді жасау тәртіп ережесін жариялады. Мемлекеттік саяси кеңес оқу-ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашты. Уан Хунинг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөсяң Ресейдің бірінші орынбасар Сунлимен кездесті. 2026 жылғы жұңғы интернет өркениеті жиналысы Нәннингде өткізілді. Төртінші айда еліміздің жасау кәсібінің жаңа қозғаушы күші үздіксіз күшейді. Ресейдің әр саласы мемлекет басшылары дипломатиясының жұңғы Ресей қатынасының жаңа парағын ашуға жетекшілік етуін үміт етті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Чаңжаң өзені Жұңхуа ұлтының ана өзені. 10 жылдың алдында басшы Си Цзиньпин жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеру, қауырт ашпау керек деп айқын алға қойып, Чаңжаң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетуде сөз жоқ. Жұңхуа ұлтының ұзақ болашақтық мүддесін ойластыру, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму жолымен жүру, тұнық су жасыл таудан орасан зор экологиялық өнімділік, экономикалық өнімділік, қоғамдық өнімділік жарату керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Чаңжаң жағалауындағы 11 өлке қалада Чаңжаң өзенінің экологиялық ортасын қорғау қалпына келтіру тыңғылықты ілгерілетіліп, экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік жасыл типке бұрылыс жасау белсене жебелеп, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды картинасы ортақ күш сала кестеленуде. Бүгінгі Чаңжаң дәриясында тұнық су мөлдірей ағып, тіршілік тынысы жалындады. Орман мен көмкерілу мөлшері 46%-ден асты. Мемлекет бойынша шамамен 42.8% су өнімдері сапалы қорығы, 25.1% тұщы су балығы өнімі осы өңірге шоғырланған. Негізгі ағыстың су сапасы Өртіс көп жыл екінші түр деңгейінде сақталып келеді. Чаңжаң өзені еліміздің маңызды экологиялық асыл қазынасы. Ана өзенді қорғау және осы өңірді дамытуға басшы Си Цзиньпин ұзақ уақыттан бері ерекше көңіл бөліп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин қызмет тексеруде Чаңжаңның жоғарғы, орта, төменгі ағарын түгел шарлап, ілгерінді кейінді 4 рет арнаулы әңгіме мәжіліс басқарып ашып, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамытуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетуге жетекшілік етті. Ол былай деп баса дәріптеді: жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеруге, қауырт ашпауға бұлжымай табанды болып, жоғары деңгейде қорғауға анағұрлым зор күш салу керек. Ол мыналарды анық айтты: Чаңжаң экономикалық белдеуін еліміздің экологияны алдымен ескеретін, жасыл дамитын негізгі шайқас майданына, ел іші және халықаралық қос айналымның негізгі күре тамырын іркіліссіздендіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін негізгі күшке айналдыру керек. Жалпы бетті қорғау ортақ күш сала игерілді. Жасан серік арқылы тартылған суреттер Чаңжаң экономикалық белдеуінің экологиясының 10 жылдық шырт жаңа өзгерістеріне куә бола алады. 2016 жылы Сышуан өлкесінің Ибин қаласындағы Санцзянькоуда экология ластайтын кәсіпорындар тығыз орналасып, ас су тижарат қайықтары су бетінде қаптап, су экологиялық функциясының бүлдірілуі айтарлықтай ауыр болды. Бүгінгі күні бұл арада 90 км-ден астам экологиялық дәліз салынды. Су тұнық, жағасы жасыл, өзені іркіліссіз, көрінісі көркем табиғат қайтадан қалпына келді. Осынау өзгерісте Ибинде Чаңжаң өзенінің экологиясын универсал оңауды үздіксіз атқару, қала мен ауылдың лас заттарды ығыстыру құбыр тарабын жаңалауды жедел ілгерілету, өзен жағалауындағы табиғи жағалау көркін бұрынғы қалпына келтіру, су экологиясымен жарасымды орта жарату, қала бақшасын құру қатарлардан бейнеленеді. Ибин қаласындағы жаңа бейне сияқты экологиялық өзгеріс 10 жылдан бері Чаңжаң өзенінің екі жағалауында үздіксіз жарыққа шықты. Жаңсидың Душаңында бейберекет қазылған ойрандалған тау тұлғасы жасыл желек жамылды. Әңхүйдің Уху қаласында заңсыз тижарат жүргізетін кемежайлар, бытыраңқы беталды орналастырылған зауыттар елеген жерлер көркі көз сүріндіретін Бинджан жасыл жолына айналды. 10 жылдан бері Чаңджан өзені бойындағы 162 км жағалау кеңейтіліп босатылып, әуелгі қалпына келтірілді. Заңсыз тижарат жүргізетін 1361 кемежай түбегейлі жөнге салынды. Өзенге құятын лас заттарды шығаратын 200 мыңнан астам құяр ауыз жүйелі жөнге салынды. Өзен жағалауындағы 11 өлке қалада өлке аттаған экологиялық төлем беру механизмі орнатылып, жоғарғы төменгі ағар, оң-сол жағалау негізгі тармақ ағарларды ортақ күш сала оңау күш бірлігі жедел қалыптастырылды. Чаңджан өзенін қорғау заңы ресми атқарылып, 10 жыл балық аулауға тыйым салудың нақтылы өнімділігі жарыққа шықты. Чаңджан экономикалық белдеуінің сапалы су салыстырмасы 96.5%-ке жетті. Чаңджан өзені алабында бақыланған балық түрлері 351 түрлі болып, балық аулауға тыйым салудан бұрынғымен салыстырғанда 43 түр көбейді. Маңызды тіршілік түрлеріне жататын Чаңджан дельфині 1426-ға жетті. Қауырт ашумен шұғылданбау, көркейтпеу керек дегендігі емес, қайта ойрандау сипатты ашумен шұғылданбау, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму жаңа жолмен жүру керек дегендік. Жасан Серғ арқылы Хубейдің Ичан қаласынан алынған суретке сәп салғанда мыналарды көруге болады. 2016 жылға дейінгі жағдайдан бұл жерде химия өнеркәсібі Чаңджан өзенін қоршап алған. 200 км-ден астам жағалау сызығында 130-дан астам химия өнеркәсіп кәсіпорны орналасқан. Тәртіпсіз даму экологиялық ортаны ауыр дәрежеде ластаған жағдай жалғасып келген еді. Қазір өзен жағалауындағы химия өнеркәсіп кәсіпорындарды түгелдей жабу, тоқтату, көшіру, типін өзгерту міндеті орындалды. Ишан қаласында осы барыста кәсіп саласының функциялық қабілетін жоғарылату орындалды. Бұрын экологияны ауыр дәрежеде ластайтын химиялық тыңайтқыш кәсіптері қазір мүлде жоқ болды. Оның орнын шикерлей мәнерлеу химия өнеркәсіп кәсібі басты. Өндірілген фосфор қышқыл темір литий энергия сақтау кәсібінің маңызды шикізатына айналып, Ишанның бүкіл елдегі маңызды энергия сақтау базасына қарай жедел қадам тастауына дем берілді. Бүгінгі Чаңджан экономикалық белдеуінде ғылым-техникада жаңалық жарату 3 орталығы, мемлекеттік 8 тәжірибехана орналастырылып, жасан зерде кванттық информация, бірігу энергиясы сияқты бір топ озық дүниежүзіндік ғылым-техника жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, мемлекеттің 41 озық жасау кәсібі шоғыры, мемлекет дәрежелі стратегиялық жаңадан гүлденген 30 кәсіп шоғыры осында шоғырланып, саны жеке-жеке бүкіл мемлекет бойынша 51% және 45% ұстады. Чаңджан дариясын бойлай, жаңалық жаратудан жоғары сапаға қарай ойысқан кәсіптер үздіксіз орайды. Жоғарғы ағардағы көйжуыда көлемденген шоғырланған есепте қуаты кәсіп шоғыры қалыптасты. Орта ағардағы Хунан өлкесінде мемлекеттің озық жасау кәсібі бейігі күш сала қалыптастырылып, озық жасау кәсібінің бүкіл өлкедегі жасау кәсібіндегі салыстырмасы 51%-ден асты. Төменгі ағардағы Шанхайда жасан зерде уәкіл болған жетекші кәсіптер қарыштап дамыды. 2025 жылы көлемденген 394 жасан зерде кәсіпорнының кәсіп көлемі 637 миллиард юаньнан асып, ұқсас мезгілдегіден 39.5% артты. Чаңджан экономикалық белдеуі бүкіл мемлекеттің даму жалпы жағдайына саяды. 10 жылдан бері Чаңджан экономикалық белдеуінің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 2 еседен астам артып, мемлекет бойынша ұстайтын салыстырмасы 42.2%-ден 47.3%-ке жоғарылады. Тұрғындардың жан басындық бөліске салуға болатын орташа кірісі 23 мың юаньнан 44 мың юаньға жетіп, 91% артты. Болашақты бетке алғанда Чаңджан экономикалық белдеуіндегі 11 өлке қалада жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, Жұңқа ұлты ана өзенінің өміршеңдік күшін мәңгі сақтауға берік негіз қалануда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Сунгиели Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі әкімшілік заң ережелерді жасау тәртібі ережесін жариялады. 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеде партия орталық комитетінің заң шығару қызметі жөніндегі келелі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, заң шығару заңының қатысты белгілемелерін ашалап, әкімшілік заң ережелерді жасаудың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылап, әкімшілік заң ережелерді жасау тәртібін арнаға түсіріп, әкімшілік заң ереженің сапасына кепілдік етіп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осымандандыруды ілгерілету мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізілген басты мазмұндар мыналар. Бірінші, әкімшілік заң ережелерді жасауда Жұңғу Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу керектігі айқындалып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына шұғыл қажетті, халық бұқарасының көкейтесті тілегі күшті, реттеу көлемі жалаң, қатысты жақтарда біршама зор талас тартыс болмаған әкімшілік заң ережелерде қатысты заң шығару қызметін жеделдету керек деп белгіленді. Екінші, заң шығаруды біртұтас жоспарлауды күшейту. Үшінші, қызмет механизмін ақаусыздандыру. Төртінші, реформаның қажетіне сәйкесіп, әкімшілік заң ережелерді жасауда қатысты реформаларға жетекшілік ету, оны ілгерілету, арнаға түсіру, қамтамасыздандыру керек деп белгіленді.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 5-ші айдың 19-шы күні Бейжіңде оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілету арнаулы тақырыпты кеңес мәжілісін ашты. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунин былай деді. ЖКП 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарындыларды баулуды ел басқарудағы көрнекті орынға қойып, мемлекетті ғылым техника мен оқу ағартумен гүлдендіру стратегиясын, мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетуді арқау етіп, маңызды орналастыру жасап, оқу ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруда нық қадам тастауды ілгерілетті. Халық саяси кеңесі бас шоуы Си Цзиньпиннің оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, ЖКП 20-шы кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі мен 15-ші 5-жылдық жобаның қатысты орналастыруларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, оқу ағарту ғылым техника дарындылардың жұңғу білгісіндегі осы замандандырудың негіздік стратегиялық тірегі екенін мықтап игеріп, назарды оқу ағарту ғылым техника дарындыларын бір тұлғаландырып ілгерілетуді сәйкестіру механизмін орнату және кемелдендіру, жаңалық ашушы үздік дарындыларды селбесіп жетілдіру, мемлекеттің стратегиялық дарындыларды байқау, баулу, пайдалану саясат механизмін кемелдендіру, өңірлік оқу ағарту ғылым техника дарындылар байлығын орналастыруды сапаландыру, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының халықаралық бәсекедегі тың басымдығын сомдау сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, тексеріп зерттеу, кеңесу, ұсыныс беру, демократиялық бақылау қызметін тыңғылықты істеу керек. Мемлекеттік саяси кеңестің 100-ге жуық мүшесі мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік саяси кеңестің оқу ағарту ғылым техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие комитетіндегі жауапты жолдастар арнаулы тақырыпта тексеріп зерттеу жүргізу жағдайын таныстырды. Саяси кеңестің 22 мүшесі мен маманы сөз сөйлеп, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұлғаландырып ілгерілетудің сәйкестіру механизмін орнату және кемелдендіру, жоғары мектептерде пәндердің орналасуын сапаландыру, дарындыларды тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашу, дарындылардың өңірлік сәйкесті дамуын шебеу сияқтыларды арқау етіп кеңес берді. Мемлекеттік кеңестің мүшесі Шын Ишин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Ши Тайфун түстен бұрынғы мәжілісті басқарды. ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тараулары мен орындарындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасып, пікір ұсыныстарды тыңдап, саяси кеңес мүшелерімен кеңесіп, пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңгінің орынбасары Дең Шөсян 5-ші айдың 19-шы күні Бейжіңде Ресейдің бірінші орынбасары Сонлия Мантроппен кездесті. Дең Шөсян былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Путин Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Жұңғы мен Ресейдің қатысты жақтары бірге құлшынып, екелдің қаржы қосу селбестігінің тамаша даму жағдайын сақтауын ілгерілетті. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жұңғы Ресей тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақ осыны орай етіп, екі ел басшыларының маңызды ортақ танымын ана құрылым ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің біртұтас жоспарлап, сәйкестіру ролын сәулелендіріп, түйінді нысандарды орнықты ілгерілетіп, селбестік саласын кеңейтіп, тіпті де көп нақты нәтижелерге қол жеткізіп, екі ел қатынасының дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Мантруп былай деді, Ресей Жұңғымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестік мазмұнын байытып, екі жақ көңіл бөліп отырған мәселелерді белсене шешіп, екі елдің қаржы қосу селбестігінің деңгейін үздіксіз жоғарылатуды қалайды.
2: Өз хабарымыз 2026 жылғы Жұңғы интернет өркениеті жиналысы 5 айдың 19 күні Нәнниңде өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Партияның 18 құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өйтіп кеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз интернетті басқарудың жұңғыша жолымен сәтті жүріп, интернетте қуатты ел құруда тың қадам тастадық. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Интернетті сапалы мазмұнмен қамдауды үздіксіз байытып, интернеттің негізгі құнын, негізгі жұртшылық пікірін, негізгі мәдениетін зорайтып, істілі пәк, салты дұрыс интернет кеңістігін үздіксіз қалыптастырып, интернеттің халыққа тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Осы ретке жиналыс өркениетті интернет кеңістігінде екпінді ілгерілеген күшті сәулелендірек деген мазмұнды негізгі тақырып етті. Орталық пен жергілікті орындардың қатысты орындарындағы жауапты жолдастар, орталықтағы түйінді ақпарат сайттарының, интернет қоғамдық ұйымдарының және интернет кәсіпорындарының жауаптылары, маман оқымыстылар, интернет саласындағы әйгілі адамдардың уәкілдері қатарлылар жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Таяуда орталық үгіт бөлімі, орталық бірлік сап бөлімі, орталық қоғамдық қызмет бөлімі, мемлекеттік даму реформа комитеті, оқу-ағарту министрлігі қатарлы 21 тарау бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2026 жылғы мемлекеттік құдіреттендіруде, гүлдендіруде мен бармын атындағы бұқаралық тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетуді орналастырды. Ұқтыруда мыналар баса дәріптелді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партияны отанды социализмді сүйу негізгі әуенін асқақтатуды мақтап арқау етіп, Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсірумен тығыз ұштастырып, мемлекетті құдіреттендіруде, гүлдендіруде мен бармын атты бұқаралық негіз тақырыптық үгіт тәрбие қимылын ден қоя ұйымдастырып өрістетіп, партияның жасампаз назариясымен жұрт тілегін тоғыстыруға, рухты сомдауға күш салып, социалистік өзекті құн көзқарас арқылы негізді бекемдеуге, партияның халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізген шұғылалы тарихы арқылы сенімді арттыруға, жаңа дәуірдегі ұлы табыстар мен ұлы өзгерістер арқылы жұрт көңілін желпіндіруге, Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағы арқылы күрес жігерін тасқындатуға, қалың кадрлар мен бұқараны мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру үлесіне белсене атсалысуға жетектеу керек.
2: Өз хабарымыз. 4-ші айда еліміздің жабдық жасау кәсібі, жоғары техникалы жасау кәсібі және цифрлы өнімдерді жасау кәсібі түгелдей жедел артып, жаңа қозғаушы күштің жетекшілік ролі анағұрлым көрнектіленді. 4-ші айда еліміздің көлемденген жабдық жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 8.3% артып, барлық көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 74.5%-ке жетті. Жабдық жасау кәсібіндегі 8 кәсіп түгелдей артып, өнеркәсіптің негізгі тағаны үздіксіз бекемделді. Жоғары техникалы жасау кәсібінің жетекшілік ролі онан ары күшейді. 4-ші айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12.8% артып, алдыңғы айдағыдан 17.1% жоғарылады. Жасанды зерде пилос әсері, сақтау чипі, қатты диск сақтау құрылғысы сияқтылардың өнім мөлшерін барынша арттырды. бейнелі зерде адам мен роботтың абзалдылықтарын толтап сәйкестіру қатарлы жаңа арту кәсібі робот саласының тез қарқынмен артуын жүзеге асырды. Цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сәйкесті тездеп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12% артып, цифрлы техника мен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуы аяғалсы тездеді. Кәсіп саласының жақсаруы экспорт құрылымын үздіксіз сапаландырды. Төртінші айда көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының экспорт зат тапсыру құны 1 триллион 400 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 10.6% артқан. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібінің салыстырмасы 74.4%-ке жеткен. Автомобиль, темір жол, кеме, авиация, ғарыш сияқты салаларда екі орынды сан бойынша артып, сыртқы сауданың бәсекелі қуаты үздіксіз жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 19-шы күні еліміздің оңтүстік бөлігіндегі көп жерден нөсер жауды. Орталық ауа райы станциясы нөсер жауы жөніндегі сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Осы ретке нөсерлі ауа райының жалғасу уақыты ұзақ, жауын-шашын мөлшері көп болып, жер-жер тараулар белсене төтеп берді. Нөсерлі ауа райы 5-ші айдың 19-шы күні оңтүстікке үздіксіз ойысып, Шаңжаңның оңтүстігі, оңтүстік Жұңғу сияқты жерлерде нөсер жауды. Хубей өлкелік ауа райы мекемесі ауа райы апатының 3-ші дәрежелі шұғыл шарасын іске қосты. Шынара қала аудандар нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Жеңмін қаласы Шаяң ауданының Жишан қалашығында 5-ші айдың 18-ші күні таңғы сағат 1 мөлшерінде жергілікті сақшы бөлімшесі шұғыл ахуал жөніндегі мәлімдеуді тапсырып алды. Бір тұрғындар ғимаратын су басып, жасы егделеген бір қарт үйінен шыға алмай қалған. Топталған су ауыр қысым қалыптастырғандықтан қарттың есігі ашылмай қалады. Осындай қиын қыстау жағдайда құтқарушылар бір жағынан қартты жұбатып, енді бір жағынан есікті қопарды. Бір сағаттан астам уақыт құтқару арқылы қамалып қалған қарт қауіпсіз орынға жеткелді. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 19-шы күні сағат 12-де Жаңши, Хубей, Хунан, Гуандун, Гуанши, Гуйжу, Хайнан сияқты 7 өлке автономиялы районда тасқын апатынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты.
2: Өз хабарымыз. Мемлекеттік сыртқы перуот басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 4-ші айда кәсіпорын жеке сияқты банкіге жатпайтын тараулардың шекараттаған кіріс-шығыс жиынтығы 1 триллион 600 миллиард Америка доллар болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 15% артқан. Шетел ақшасы базарының сауда сомасы 3 триллион 700 миллиард Америка доллар болып, біршама жоғары деңгейге жетіп, шетелге саятын сауда жанданып, шетел ақшасы базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болған.
1: Өз хабарымыз, Сауда істер министрлігі мен Қазына министрлігі 2 миллиард юан қаржы орналастырып, Шанхай, Бейжің, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты сынақ түйнетілген 15 қаланың халықаралаған тұтыну ордасы құрылысын өрістетуіне қолдау көрсетіп, жер-жердің ерекшелігі айқын, жаңаша бір топ тұтыну нысандарын қалыптастыруын ілгерілетіп, бұқараның тамаша тұрмыс қажетін ана құрылым ойдағыдай қанағаттандырумен бірге, тіпті де көп шетелдік достарды Жұңғуға келіп тұтынуға баурауға ынталандырды.
2: Өз хабарымыз 5-ші айдың 19-шы күні 16-шы ретке Жұңғу саяхат күні. Жер-жер халыққа тиімді түрлі шараларды алға қойды. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша негізгі тақырыптық ай қимылы өрсетіліп, сапалы саяхаттан ләззат алып, көркем тау өзендерге бірге бару негізгі тақырып етілді. Қимыл кезінде мәдениет және саяхат министрлігі 70 неше орынмен бірлесіп, 1 миллиард юаннан астам халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын шығарып, 200-ден астам көрініс районы жылдық тиімділік шараларын жариялады.
1: Өз хабарымыз 5-ші айдың 19-шы күні оқу-ағарту министрлігі 2026 жылғы мемлекеттік мектепке дейінгі тәрбие үгіт айын бастады. Негізгі тақырыбы цифрлы дәуір балалық шағын бірге қорғау. Алда балабақшаларды ашық ұстау күні. Арнаулы тақырыпта лекция жасау сияқты көп түрлі формадағы қимылдар өткізілу арқылы ата-аналар электронды ойыншықтар мен балаларды алдартпалаудан аулақ болуға жетектеліп, бала бақшалар электронды өнімдердің нақты ойындардың орнына қоймауға насихатталады.
2: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 5-ші айдың 19-шы күні ұқтырушы қарап мынаны жариялады. Белгіленген орында бөлшек сатылатын дәрі-дәрмек дүкендеріне байланысты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп ақ тізімдік тізімі орнатылады. Емдеумен тығыз қатысты, емдеу сипаты күшті, бағасы үйлесімді дәрі-дәрмек материалдары ақ тізімдікке енгізіледі. Денсаулық сақтау бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты бей емдеу бұйымдары, тұрмыстық функцияны негіз еткен емдеу қосымша құны біршама төмен жабдықтарға жұмсалатын материалдар ақ тізімдікке енгізілмейді.
1: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 5 айдың 19-ші күні Жұңғымен Еуропа бірлесіп зерттеп жасаған күн желі магнит қабатының өзара әсерінің жалпы көріністік кескіндеуі жасанды серігі, Вейшау жасанды серігі Францияға қарасты Гуяна Кулу ғарыш орталығында сәтті ұшырылды. Бұл жасанды серіктің міндеті жер шары жасанды серігіне жол бастау, хабарласу қауіпсіздігіне ықпал жасайтын кеңістік ауарайын барлау болып, күн желімен жер шары магнит қабатының өзара әсерін тұтас тұлғалық кескіндеп бақылауды тұңғыш рет жүзеге асырып, кеңістік ауарайынан алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылату жөнінен маңызды мәнге ие.
2: Өз хабарымыз, қазірге дейін 2026 жылы Жұңғу кино билет кірісі алдын ала сатуды қамтығанда 14 миллиард 600 миллионнан асты. Биыл 1 мамыр еңбекшілер мерекесі кезінде қойылған көптеген жаңа фильмдердің билет бағасы жоғары болды. Мұның ішінде Әжейге махаббат хаты кинофильмінің билет бағасының сатылымы 410 күн ересен күсет болды. Көптеген жаңа фильмдердің 5 айда іркес-тіркес қойылуына байланысты. Жұңғының кино базарындағы кино қою шоғырлы мезгілі қызу өрлеуге көтерілді.
1: Өз хабарымыз. Ресейдің әр сала қайраткерлері былай деді. Ресей мен Жұңғы басшыларының кездесуі екелдің әр саладағы селбестігін онан ары ілгерілетіп, Ресей мен Жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының тың парағын ашуды үміт етеміз. Ресей сыртқы істер және мемлекет қорғанысы саясат комитетінің төрағасы Луканеоп былай деді. Ресей мен Жұңғының мемлекет басшылары тығыз барыс келісі сақтап, жаңа дәуірдегі Ресей-Жұңғы қатынасының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуіне бірге жетекшілік етті. Кезектегі балық-балық қабаттасқан дүниеде Ресей мен Жұңғы қатынасының орнықтылығы мен тұрақтылығы төтенше бағалы. Ресей мен Жұңғы басшыларының кездесуінің сүбелі табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің дамуына гүлденуіне анағұрлым күшті қозғаушы күш қосуын үміт етеміз. Ресейдің экономиканы дамыту министрі Лештене Коплай деп қарады. Ресей мен Жұңғы басшылары достық бейнеде тату тәтті барыс келісті сақтап, екелдің экономика сауда қатынасының өздіксіз тереңдеуі мен дамуын ілгерілетті. Жұңғы Ресейдің бірінші үлкен сауда серігі. Таяу жылдардан бері Жұңғы жоғары ғылым техника саласында қарыштап дамыды. Қатысты өнімдер Ресей халқына кең көлемде тиімділік жасауда. Ал Ресейдің ауыл шаруашылық өнімдерінің Жұңғыға экспорт мөлшері де артты. Екелдің әр саладағы селбестікті онан ары кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Ресей ғылым және жоғары оқу-ағарту министрі Фалико Плай деді. Биыл Ресей мен Жұңғының оқу-ағарту жылы басталған жыл. Қазір екелде оқып жатқан оқушылардың саны үрдіс артуда. Екел жастарының ауыз күйісінің үздіксіз тереңдеуіне байланысты, екелдің гуманитарлық селбестігінде де белсенді табыстар қолға келді. Жұңғылық достармен қол ұстаса қатар жүріп, екі жақтың әр салада анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеміз. Ресей жоғары дәрежелі экономикада шөсі, Еуропа және халқаралық жалпылық зерттеу орталығының менгерушісі Кашем былай деді. Биыл Ресей мен Жұңғының стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Ресей мен Жұңғы басшыларының тығыз ықпалдастығы мен өскелең өзара сенімділігі екел қатынасының жоғары деңгейде үздіксіз айналымын қамтамасыздандырды. Біз екелдің селбестікті онан ары тереңдетуін, сондай-ақ Ресей Жұңғы басшыларының кездесуінің анағұрлым әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнатуды ілгерілетуге үлес қосуын үміт етеміз. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Жұңғы мен Ресей басшыларының кездесуінің балық-балық қабаттасқан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуын үміт етеміз. Қазақстан философия саяси және дін оқытуын зерттеу орнының бас маманы Изымов былай деді. Қазір

0: Дүниежүзі жағдайында келелі өзгерістер туылып, дүниежүзі тұрақсыз күйде тұр. Халықаралық тәртіп қатерге дөп келген сәтте төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтыңның кездесуі дәл уағында болды. Жұңғымен Ресейдің селбестігі релдер селбестігінің үлгісін орнатты. Екі жақтың дүниежүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосуын үміт етеміз. Бразилия, Сан-Паулу штаттық ташысы, философия және ғылым шуянның профессоры Болвино былай деді. Жұңғы Ресей басшыларының кездесуі екел қатынасын онын ара тереңдетумен бірге, бір-екі селдерінің селбестік механизмін және жер шары оңтүстігінің ықпал күшін күшейтіп, дүние жүзіне ана құрлым көп орнықтылық және оң энергия қосатын болады. Оңтүстік Африка, Африка тайпа экономикасын зерттеу құрылымының бас атқарушы мәнсапшысы Хондин Уэй былай деді. Жұңғымен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқелі ретінде халықаралық істерде маңызды рөл атқаруда. Халықаралық қоғам жұңғымен Ресей басшыларының кездесуінің халықаралық тәртіптің ана құрылым әділ, үйлесімді бағытқа қарай қадам тастауын онан ары ілгерілетіп, жер шары оңтүстігінің қарыштап дамуына жетекшілік етуін үміт етеді.
1: Өз хабарымыз Ақш медиасы 5-ші айдың 19-шы күні НАТО-ның жоғары дәрежелі бір мәнсапшысының сөзіне цитат келтіріп былай деп хабарлады. Егер Хормуз бұғазы 7-ші айдың бас жиенінде қайтадан ашылмаса, НАТО кемелердің осы бұғаздан өтуіне көмектеспеуді ойластырады.
0: Өз хабарымыз Жапониядағы Гаушы Саумио әкімиятының негізгі заңға өзгеріс енгізу ниетіне және әскер арттырып, соғысқа дайындалған бірқатар әрекеттеріне қарата Жапония бұқарасы 5-ші айдың 19-шы күні кеште Токио қаласындағы парламент кеңес сарайының алдында жиналыс өткізіп, Гаушы Саумио әкімиятының бейбітшілік негізгі заңын бүлдіруіне қарсылық білдірді. Ұйымдастырушы жақтың таныстыруына қарағанда, шамамен 10 мың адам жиналысқа қатынасқан.
1: Өз хабарымыз. Израиль жақтың 5-ші айдың 19-шы күні кештегі хабарына қарағанда, Ақыш зұңтыңы алдыңғы күні Иранға шабуыл жасау әрекетін күшінен қалдыратындығын жариялағанымен, Израильдің жоғары жүктегілері сол күні кеште Ақыш Иранға әскери әрекетті қайта бастауға бейім деп тұжырым жасады. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士, 自觉悟.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша

0: Ша Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Чунгода мемлекеттік сапарда болады. Екел басшылары жыл басынан бергі тұңғыш реткі бет-бе-бет кеңес өткізеді.
1: Таяуда Еуропаның заян базарында толқу көрнекті күшейді. Қалғырада мұнай бағасының үртіс жоғарлауына байланысты, базардың Еуропаның ақшаның құнсыздануының жоғарлауы мен өсім мөлшерінің жоғарлау жөндігі межесте сәйкесті жоғарлады. Германия, Англия сияқты негізгі экономикалық тұлғалар да ұзақ уақыттық мемлекет заемының пайда мөлшері үздіксіз жоғарлады.
0: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын маңызды сәт. Ресейдегі әр сала екі ел басшылары дипломатиясының Чунго-Ресей қатынасына жетекшілік етіп, тың параға шығуын үміт етті деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Чунгода мемлекеттік сапарда болады. Екі ел басшылар жыл басынан бергі тұңғыш реткі бет-бе-бет кеңес өткізеді. Биыл Чунго мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Чунго мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойғандығының 25 жылдығы. Чунго мен Ресей қатынасының дамуы жаңа тарихи орайды қарсы алды. Ресейдегі әр сала қайраткерлері былай деді. Осы ретке мемлекет басшылар кеңесінің Ресей мен Чунгоның әр саладағы серіктестігінің жаңа нысаналары, жаңа міндеттері жөнінде жоғары деңгейлі жоба жасап, Ресей мен Чунгоның жаңа дәуірдегі жалпы бейіттік стратегиялық серіктестік қатынасының шырт жаңа парағын ашып, дүниежүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға үздіксіз үлес қосуын үміт етеміз. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зунтуң түрліше орындарда 40 реттен астам кездесіп, Чунго-Ресей қатынасына бағыттамалық жетекшілік етті. Тілшілікті қабылдаған көптеген ресейлік қайраткерлер былай деді. Екі ел басшыларының тығыз ықпалдастығы мен өскелең өзара сенімділігі Ресей-Чунго қатынасының жоғары деңгейдегі айналымды үздіксіз сақтауындағы төбірлі кепіл. Ресей ғылым академиясы шығыс зерттеу орнының бас зерттермені Андрей Островский былай деді. Ресейдегі әр сала Ресей мен Чунгоның мемлекет басшыларының алдағы кездесуіне айрықша назар аударуда. Осы реткі кездесу екі жақтылы қатынастың дамуына тың қозғауыш күш істеп, Ресей-Чунго қатынасын тағы да тың биікке көтеруге жетекшілік ететіндігіне сенеміз. Чунго-Ресей достық бейбітшілік және даму комитетінің Ресей жақ төрағасы Борис Тифто былай деді. Ресей-Чунго қатынасы дамуының жаңа тарихи кезеңінде екі ел басшыларының тығыз қатынасы мен достық ықпалдастығы маңызды стратегиялық жетекшілік рол сәулелендіріп, екі жақтың саяси өзара сенімділігі мен серіктестігін үздіксіз нығайтады. Ресей мен Чунго басшыларының достық барыс-келісі екі елдің әр саладағы қатынасының дамуын ілгерілетуге қуатты қозғаушы күш істеді. Ресей Тасыс агенттігінің орынбасар бастығы Марат Әбілхазин екі ел басшыларының осы ретке кездесуі бүкіл дүниежүзіне Ресей мен Чунгоның жаңа дәуірдегі жалпы бейіттік стратегиялық серіктестік қатынасының бай мазмұнын әйгілеуін үміт етті. 5 айда Чунго мен Ресейдің ең ұлы құрлық жол өткелі Манчжури сыртқы Байқалский өткелінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Күніне 10 Чунго Еуропа кезекші пойызының рельсі осы арада ауыстырылды. Кезекші пойыздердің саны биыл жыл басынан бері ұқсас мезгілдегіден 20% артты. Ресей сыртқы Байқал шекара районының әкімі Александр Осипов осы ретке Чунго-Ресей басшыларының кездесуімен екі ел серіктестігінің болашағына зор үміт артып, нық сенім білдірді. Ол былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Ресей мен Чунго өз басымдықтарын сәулелендіріп, серіктестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруда. Осы ретке кездесудің екі ел серіктестігіне жаңа даму орайына келуін үміт етемін. Екі ел басшыларының жетекшілігінде Чунго мен Ресейдің нақтылы серіктестігі серпімділік пен өміршеңдік күшті барынша әйгілеп, жан-жақтылы көп сатылы серіктестік жағдайын қалыптастырды. Екі жақтылы сауда сомасы өртіс 3 жыл 200 миллиард доллардан асты. Екі ел энергия, өзара байланыс сияқты дәстүрлі салалардағы серіктестікті үздіксіз ілгерілетті әрі жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңа кәсіп күйіндегі серіктестіктің көмескі күшін белсене ашып, серіктестіктің тың арту түйіндерін қалыптастырды. Жан жақтылы нақтылы серіктестік үздіксіз тереңдеумен бірге екі елдің гуманитарлық ауыс-түйісі күн сайын шиелей түсті. Екі елдің мемлекет басшылары көптеген мемлекеттік негізгі тақырыптық жылдық қимылдарды өткізуді тікелей ілгерілетті. Бел өткізілетін Джунго-Ресей оқу-ағартушылы Джунго-Ресей достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға, екі ел халқының өзара түсінісуіне, жақындасуына тың қозғаушы күш істеді. Ресей оқу-ағарту министрлігі халықаралық серіктестік орталығының меңгерушісі Сергей Марышов былай деді. Ресей мен Джунго кең көлемді екі жақтылы гуманитарлық ауыс-түйіс өрістететін тамаша дәстүр қалыптастырды. Ресей Джунго оқу-ағарту жылының өткізілуіне байланысты екі елдің гуманитарлық саладағы ауыс-түйіс мен серіктестігі анағұрлым терең сатыға қадам тастайтын болады. Талай жылдардан бері Джунго мен Ресей дүниежүзіндегі ірі ел және бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай серіктестік ұйымы, БРИКС елдері, 20 ел тобы сияқты көпжақты тұғырларда өнімді серіктестік өрістетіп, соғыстан кейінгі тәртіпті қорғауға Джунго Ресей үлесін қосты. Ресей сыртқы істер министрлігі сыртқы істер шуянның маманы Владимир Нежданов былай деді. Қазіргі бұлық-балық қабаттасқан халықаралық жағдайда орнықты, нақты Ресей-Джунго қатынасы өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына қозғаушы күш қосып, дүниежүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғау жағында орнын өгейсітуге болмайтын рол атқарады. Ресей ғылым академиясының оқымысы Павел Трсоненский былай деді. Ресей мен Джунго екеуі де көп жақтылықты дәріптейді. Әрқандай формадағы зорыкерлік пен өктемдік саясиға батыл қарсы тұрады. Екі ел басшыларының халықаралық жағдай жөнінде тағы да ішкерлей пікірлесуін, екі жақтың дүниежүзінің әділдігін, турашылдығын қорғауға үлес қосуын бірге ілгерілетуін үміт етемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Еуропада мемлекет заем пайдасы қабағат күсеттенді, ақшаның құнсыздануы жоғарылады, орталық банкке өсім қосуды үдетті деген тақырыптағы хабарға құлақ түріңіздер. Таяуда Еуропаның заем базарында толқу көрінікті күшейді. Қалғарада мұнай бағасының өртіс жоғарлауына байланысты базардың Еуропаның ақшаның құнсыздануының жоғарлауы мен өсім мөлшерінің жоғарлауы жөндігі межесте сәйкесті жоғарлады. Германия, Англия сияқты негізгі экономикалық тұлғалар да ұзақ уақыттық мемлекет заемының пайда мөлшері үздіксіз жоғарлады. Лондон акция сауда орны тобының санды мәліметіне негізделгенде, Англияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 5-ші айдың 15-ші күні 5.14% айналды.

0: тап болғандығынан дерек береді. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Еуропа Зайон базарындағы осы ретке толқудың астарына көз жібергенде, энергия бағасының өсуі маңызды түрткі фактор болып отыр. Базар жағы энергия бағасының өсуі Еуропаның ақшаның құнсыздануын қайтадан жоғарылату мүмкіндігінен алаңдауда. Сондықтан Еуропа орталық банкесі жоғары өсім мөлшерін сақтауға, тіпті ақша саясатын онан ары қатайтуға мәжбүрленіп отыр. ДК банкесінің бас экономисі Урик Картел былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы мұнай және табиғи газдың базар бағасы әлі де Зайон базарындағы толқудың басты қозғаушы факторы болуда. Германия сауда банкесінің талдаушысы Хаук Симсон, Орта Шығыста соғыс басталғаннан бері мұнай бағасы мен Зайон пайда мөлшері арасында қатыстылық төтенше тығыздасып кетті деп қарайтындығын айтты. Еуропа одағы санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Еуро районда 4-ші айда ақшаның құнсыздануын жылдық мөлшер бойынша есептегенде 3%-ке жетіп, 3-ші айдағы 2.6% сандық мәнінен жоғары болған. Жүйеден энергия бағасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 10.9% артқан. Германия Федерациялық санақ мекемесінің ең жаңа санды мәліметінде көрсетілуінше, энергия өзіндік құнының жоғарылауының түрткілігінде Германияда 4-ші айда ақшаның құнсыздану мөлшері 2.9%-ке жетіп, 2024 жылы 1-ші айдан бергі ең жоғары өрігі жеткен. Санды мәліметтерде көрсетілуінше 4-ші айда Германияның толайым сату зат бағасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 6.3% артып, 3 жылдан бергі ең зор арту мөлшері жаратылған. Жүйеде мұнай өнімдерінің бағасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 37.3% артқан. Базар бақылаушылары былай деп қарауда. Бұл жағдай энергия бағасының жоғарылауының анағұрлым кең экономикалық салаға біртіндеп жеткізілгендігін түсіндіреді. Ақшаның құнсыздану қысымы деген жағдайда базар құрылымдарының Еуропа орталық банкесінің жылдық өсімін төмендету межесі таяуда көрнекті төмендеді. Бір бөлім базар межелеуінше Еуропа орталық банкесі тіпті де ұзақ уақыт ішінде жоғары өсім мөлшерін сақтауы мүмкін, тіпті онан ары өсім қосу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Еуропа орталық банкесінің бас экономисі Филипп Лайн таяуда былай деді. Мұнай бағасының жоғарылауы Еуропа орталық банкесінің өсім мөлшерін жоғарлатуы, сол себепті тіпті де жоғары жанар заттың өзіндік құнының еңбекақыға және зат бағасына тіпті де кең көлемде тіпті де күшті әсер етуі мүмкін. Германия орталық банкесінің бастығы Йоахим Нагель Германияның сауда газетінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Ақшаның құнсыздану бағытында түбірлі өзгеріс туылмаса, Еуропа орталық банкесінің өсім қосу мүмкіндігі барған сайын арта түседі. Морган Станли серіктігінің Еуропадағы экономисі Янис Эйзеншмидт былай деді. Еуропа орталық банкесі қазір сірә өсім қосу арқылы ақшаның үздіксіз құнсыздануын дізгіндеу керек пе, жоқ па деген аса қиын саясаттық талғамға дөп келіп отыр. Жарайды қадірменді тыңдарман, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Әже мейірі. Сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқан ұлы.

Арманай. Сөзі Мүслімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншу маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндері, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездендер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанеке, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер ән жасампаздығында қолға келген жетістіктермен, бүгінгі таңда белең беріп жатқан жетерсіздіктер турасында, сонымен бірге ән жасаудағы әдістемелер жайында, нақтылы мысалдармен тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі айтпақшы болған лекцияның алғашқы тақырыбы қазіргі ән жасампаздығындағы сақталып отырған кемшіліктер және табыстарымыз бен ендігі жаңа формада ән жасаудың әдістері турасында осы көңіліндегі ұйып жүрген сөздерімнен біраз шағын лекция жасамақшымын. Қабыл алғайсыздар. Енді жасампаздықта ең маңызды әннің тексті маңызды ролда тұрады. Сондықтан ән тексті өте дұрыстап талдауымыз қажет. Қазіргі жастарымызда сақталып отырған өте кілеңсіз жайттар, өз сөзін жазып, өз музыкасын жазып, өз орындап жүрген сапасыз әндер мен ән текстер өте көбейіп кетті. Оны дейтініміз оның текстіне де ешкім мән бермеген жастар жағында. Ол үлкен бір ақындарға барып текстін жаздыруға өзің зоқ соқпайды. Қайта өзінің ұрып соғып жүрген ана жерден мына жерден алып арған сөздерін текст деп түсінеді. Соған бір әуендік негізін жазып, әуен жасап, оны

0: өзінше ән қып айтып жүреді. Осыдан барып біздің ортамызда сапасыз әндер қалыптасып жүр. Сапасыз әннің шығуы міне осыдан. Күні осы ән жасап жүрген музыканттардың көбінде ноталық қабілет жоқ, өзінің сезіміне бағынып музыка жазып, өзі текст жазып, өзі орындап, бұны ән қылып өзінің ортасындағы ой мынау әнші екен, мынау музыкант екен, мынау ән шығарып жүр екен, мынау композитор екен атқа ие болғысы келіп қана атақ абыройға ие болғысы келіп жүрген жастардан туындап тұрған кілең жайттер. Бұл ән жасампаздығымызға кері жақтан ықпал қылдырып тұрған бір сәтсіз бір істер болып тұр. Демек айтпақшы болған ойым, ән жасаудың орны әлдеқайда биік екенін түсінуіміз керек. Ән жасау биік деңгейде болады. Көркемөнердің ең биік деңгейінде тұратын шығарма. Музыка ән. Бұл көн шығармаларға жатады. Сондықтан енді ән жасағысы келіп жүрген авторлар, мейлі кәсіби, мейлі әуесқой авторлар болсын, бұлардың барлығының идеясында мына нәрсе болу керек. Музыкалық білімден белгілі сауатты болу керек. Өз қызыққан екен, музыкалық білімдерді ізденіп жүріп үйрену керек. Ал енді музыка кәсібін тауысып, арнайы осы мамандықта тауысқан адам композитор болып өзі бірінші жазғысы келеді екен, өзінің бойындағы бар білімдерін тіпті нығайтып, ілгерілетіп, дамытып, үйреніп, сол білімдерді іске қосып, соны игілікке жарату керек. Бұл біздің жастар жағында, оның ортамыздағы әуесқой композитор ортасында, халық ішіндегі азды көпті ән жасап жүрген өнерпаздарымыздың ішінде сақталып келе жатқан жақсы текст жаза алмай, жақсы әуен жаза алмай, халықтың ішінде тек ән жасалды деген атақ алып жүрген авторларымызға қаратылып тұрған сөз. Олардың да бұл ән жасауға болған сүйіспеншілігін біз құрметпен қараймыз. Бірақ олар өзін ең алдымен кәсіби жақта, ғылыми жақта дұрыс тәрбиелеп, кәсіби білімдерін арттыру керек, кәсіби деңгейін жоғарылату керек, ноталық сойларын биіктету керек. Міне осындай болған жағдайда бұл біздің шығармашылығымыздағы кілең жайттер. Өйткені олар ұлттық дәстүрлі шығармаларды тыңдамай тұрып, қазақтың қарық әндерін жаттамай тұрып, ән күй термелерін тыңдамай тұрып, өз шалқайып жатып ап, мен бір ән жасаймын дейтін шығармаға еңбекке кірсе ол оңай сәтсіздікке ұшырайды. Сондықтан бұған да үлкен еңбек, бұған да үлкен қажырлық, бұған да үлкен табандылық, бұған да үлкен үйрену қажет. Міне біздің жастар жағына және әуесқой болып жүрген композиторларымызға және осы ән шығармашылығымен шұғылданып жүрген барлық авторларға қоятын бірден бір талабым, көп жаттығудан барып шеберлік туады. Көп жаттығу керек, көп үйрену керек, көп іздену керек, сонда ғана жақсы ән шығара аламыз.
1: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
0: Ал енді әннің тексті мен ән текст жазып жүрген адамдар мен ақындарға қоятын талаптарым. Ән текст жазып жүрген ақындар мен өлең жазып жүрген ақындар екеуі екі басқа. Ән текст жазу, ән текст қашан да өзі қарапайым, өзі жеңіл, өзі ойға орамды, музыкаға икемді, сондай реал тұрмысты бейнелеп кетілатын жақсы текстерден болу керек. Ал өлең жазу поэзияның биік түрі. Ол өлең жазған ақындардың барлығы ән текст жазып кете береді деп айта алмаймын. Одан жақсы ән шығады деп те айта алмаймын. Өйткені одан көп іздену керек. Ән текстке қарай қайта шоғырлану керек. Сонда ғана одан жақсы текст шығады. Енді біздің қазіргі ысылған музыканттарымыздың ішінде үлкен ақындардың өлеңдерінен пайдаланып, үлкен повестерінен, үлкен өлеңдерінен пайдаланып отырып ән шығарып жүрген авторларымыз аз емес. Мысалы, біздің Асқат Әбілқартұлы деген ағамыз композитор. Жұмабай Біләлұлы ағамыздың Қайран заман деген повесін оқып жүрдім. Артынан Қайран заман деген тамаша бір ән жасады. Міне осы авторымыздың өте еңбекшеңдігі, көрегендігі, алтынды сүзіп отырып алатын, қандай жерде тұрса соң асыл екендігін көре алатын қырағылығы осы авторларымыздан байқалып. Асқат ағамыздың өте тырысшаңдығы, өте еңбекшілдігі, өте жауапкершілдігі міне осыдан байқалады. Бұл арқылы авторлардың сәйкесуі, мысалы ән текст жазып жүрген авторлар мен музыка жазып жүрген авторлардың бір-біріне сәйкесуі маңызды орында тұрады. Өлең жазып жүрген, повесть жазып жүрген үлкен ақындар, дастан жазып жүрген үлкен ақындар ән текстін жазып беруге қарай айналса, бұл тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Енді мына жерде біз өзіміздің белгілі ақын Қыдырхан Мұқатайұлы ағамыз 83 жылы бұл кісі Пер тамшылар деген бір тамаша

өлеңдер жинағын маған берді. Осы өлеңдер жинағының ішінен мен тер тамшылар деген бір өлеңін алып, ішінен ұзын өлең екен, соның ішінен бір үш куплет объемында реттеп соған ән жасадым. Қадыр Қадырбек маған осы сөзді айтты 83 жылдары. Мен бұрын соңды ән текст жазып көрмеген едім, деді. Мен алғашында бұл сөзге ұлы Арлатау және ана сұтақ бұлақ сияқты әндерді жаза бастағанда, осы ой өлеңді ән қылуға да болады екен ғой, мынандай ән текст жазуымызға да болады екен ғой деп, бұл кісі маған арнап көптеген ән текстерді бұйырып беріп отырды. Әмбе сол кісіден үйрендім көп нәрселерді. Сонымен осы 40 неше жыл қасында жүргенде 87 ән текстіне музыка жазыппын. Үлкен тұлғалы ақын ағамыздың ән текстке арналып кетуі, ән текстке қарай бұрылуы, ол кісінің музыканы түсінуі, ән тексті түсінуі. Алғашында ол кісіге біз айтқан кезде өлең мен ән текст екі басқа деген сөзін сол кісіден еститінмін. Бұл қалай сөз дейтін біз? Сөйтсек, ол кісі сол нәрсені міне реал өмірінде өзінің жазған ән тексттері арқылы, өлеңдері арқылы бірін бірін дәлелдеп отыр. Сол кісі көп айтады маған, өлең жазған ақындардың барлығы ән текст жазып кете алады деп айта алмаймын деп. Мысалы, өзі өлең жазып жүрген ақын болады. Бертінде осынша қыруар өзі 200-ге жуық ән текст жазды, терме жазды. Міне осының барлығы сол кісінің үлкен еңбегінің арқасында. Сол кісілердің көзқарасы қазір бізге дәріс болып, өзімізге үлгі болып, ән текст пен өлең екеуінің екі басқа екендігін, ән текст пен өлеңнің парқының өте зор екендігін сол кісіден үйрендік. Міне осылайша үлкен ағаларымыздан, үлкен апайларымыздан және аға буын композитор ағаларымыз бен аға буын ақындарымыздан қазіргі дейін еліміздің іші сыртында кеңінен таралып келе жатқан әндер, халық әнін айналып кеткен әндеріміз өте көп. Әсіресе біздің елімізде, біздің жасап отырған ортамызда, осы жұмқа топырағындағы ақындар мен композиторлардың елге қалдырып кеткен сүбелі шығармалар аз емес. Тіпті қазірге дейін соның бәрі халық әні іспатты. Соның бәрін ойласаңыз, ешбір басқаларға алмастыруға болмайтын алтын жауһарлар. Міне бұл біздің еңбектеріміз. Қазір еліміздің композиторлары мен ақындарының ортасында қазірге дейін ел ішінде кеңінен таралып, халық әні іспатты болып кеткен өміршең әндеріміз аз емес. Жақсылық Сәмитұлы ағамыздың туған жері, онан кейін Әпсен ағанымыздың сәлем сізге мұғалім, Мәлік Шипанұлы атамыздың қойш әні, Сағи Қайра Сұлы ағамыздың сұлу сайрам әні, Берет Ахметжанұлы ағамыздың сүйікті тарбағатай әні, Кәрім Әбдірахманұлы ағамыздың толқын, Тұран Құсайынқызы деген апайымыз ұрпағым деген әнімен, Бағдат Естемесұлы ағамыздың орман жыры, Смағұл Бөденбайұлы ағамыздың кезейін Алтай кең өлкеңді, Сер Сейітханұлы ағамыздың қыз романисі Әбділхамит Орнықбайұлы бауырымыздың бір досын керек екен, Тоқан Смағұлұлы досымыздың апашым деген әні, Вәлиұлы Сәдуақасұлы ағамыздың шопан қызы, Дәкен Рымқанұлы ағамыздың туған жері, Қайрат Сайпұлыұлы досымыздың жылай саған, Қизат Сейітқазыұлы ағамыздың тақтада әні, Жақсылық Оралбекұлы ағамыздың қайда сенің ауылың, Тұрсынжан Пәзілқан деген досымыз, ол кісінің көптеген ән шығармаларынан тыс Наурыз деген бір поэмасы бар, музыкалық поэмасы. Қабыл алды Абдулла ағамыздың да тамаша туған жер, атамекен туралы Мейрам Әкімхан деген досымыз көркем іле деген әнімен, қазіргі Алтай аймақтық ән үйірмесінің төнжаңы Рахметұлла досымыздың Ертіс қызы деген ән мүлде халық әні сияқты болып кеткен. Бұл да кәсіби деңгейдегі мықты ұлттық дәстүрлілік бояуы күшті мықты шығармалар. Онан кейін Дәлелхан Әділбекұлы ағамыздың ауыл кеші көңілді, Қадыл Ахметұлы досымыздың шашу әні, Ұлан Тұқанұлы досымыздың туған жер әні, Асхат Әбілқатұлы ағамыздың көшесінде Дубектің, Жеңіс Оразмұлы ұлы бауырымыздың жолаушы әні, Нәсіпхан ағаның жәмшай әні, Думан Қизатұлы бауырымыздың туған жерге сағыныш, Тұрсынғали Мұхамеджанұлы бауырымыздың арманай әні, Алмасбек Шаймиранұлы досымыздың анашы мәні, Чанай Әбдірахим дейтін бауырымыздың бертін кезде уәкілдік сүбелі шығармаларынан Құлыстай әні қатарлы. Өнерпаз, кәсіби деңгейлік авторларымыздың да еңбектерін тілге тиек етіп айта кетуге болады. Бұлардың орасан зор кәсіби деңгейдегі еңбектері халықтың ішіне кеңінен таралып келе жатыр. Қатарлы әндер осының барлығының куәсі. Яғни бұлардың әні де сөзі де музыкасы да орындалуы да қазір халыққа өте терең
орын алған халықтың ішінде қарлыға әні сыпат болып кеткен тамаша шығармалар. Бұларды біз музыкасын тыңдап осысақ та, сол сөздері соған сәйкесіп тұрады. Ал сөзін тыңдап осы музыкасы табиғи соның өзіне келіп тұрады. Мысалы, Жақсылық ағаның туған жер нәрін берген, дарын берген, бәрін берген, өзің тентегіңмін әлі де мен. Музыкасын, да айтсаң да музыкасын сол сөзін шақырып тұрады. Әпсен ағаның сәлем сізге мұғалым. Міне осы әндердің барлығы айтқан жерде музыкасында сөзді сәйкескен тамаша шығармалар. Демек бағанағы жоғарыдағы аттатып кеткен шығармаларымыздың әрбір авторлардың өзінде де 10-нан 20-дан тамаша-тамаша халық ішінде кең таралып келе жатқан әндер мол. Сондықтан осы авторларымыз біздің елімізде үлесі мол, табысты шығармалар мен халқына үлкен сый көрсетіп келе жатқан ақындар мен музыканттар. Осы орайда осы жоғарыдағы аталып кеткен және аталмай тұрған тағы менің осы тізімдігімнен қалып қалған қаншама авторлар тұр. Солардың барлығына басым иіп құрмет қылдырамын. Енді осындай жақсы сүбелі шығармалар тұрғанда біздің жастарымыз осындай әндерден нәр алуымыз керек. Осындай шығармаларды үйренуіміз керек. Бір шығарманың жалпы мелодиясын, нотасын ортаға қойып отырып, сөзін тыңдап отырып, бірінші куплеттегі әрбір жолдарын нотасымен сәйкестіріп отырып, мынау қалай жазған екен? Мынау үлкен қалыпта, мынау кіші қалыпта, мынаның алғашқы бірінші жолында қандай дыбыстарды алып кіріп кіргізген екен деп өзімізге зерттеу жасап, өзімізге үйренудің бір ортасын алып келсек, үйренудің жолдары өте көп. Біз тек көзіміз жұмып алып, шалқамыздан жатып ән жасаймыз десек, онда өте дұрыс болмайды. Бір ән жасау үшін де белгілі музыкалық саяда ноталық қабілетіміз болу керек. Енді тіпті сезіммен жасайтын күннің өзінде домбырада, гитарада да аспап шеберлік деңгейіміз болу керек. Сонда ғана біз жақсы әндерімізді халыққа ұсына аламыз деп ойлаймын. Бұл менің музыкада сақталып отырған кемшіліктер мен музыкада қол жеткізген табыстарым турасындағы алғашқы көзқарасым. Бұл жердегі айтпақшы болған үлкен ойым, біз сөз жоқ жақсы ән жасау үшін бізге қандай нәрсе керек? Бізге сөз жоқ халық әндері, халық ән күйлері, термелер, толғаулар, жақсы ән күйлер қажет. Соларды көп тыңдауымыз керек, көп үйренуіміз керек. Міне осы бізді көп жерге жетелейді. Сіздің шығармаңыздың ішінде ұлттық бояудан айырылған, ұлттық бояуы жоқ, тамырын тереңге жібере алмайтын әндерге айналады. Сондықтан сөз жоқ мықты дастурлы шығармаларды көп игеріп, соларды үйреніп, өзіміздің шығармаларымыздың бояуының ішіне кіргізіп, сонда ғана халықтық деңгейдегі шығармаларды халықтан алып, халыққа беріп ұсына аламыз деп ойлаймын.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол үшін де Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Енді үшінші бір нәрсе, қазір ән жасап жүрген адамдар көбінде текст алып кеп, текстке қарап отырып музыка жазады. Немесе музыкасын жазып алып, соны белгілі ақындарына барып текстін жаздырып алады. Бұл екі әдісті өткенде айтып кеткем. Демек енді мен текстке қарап ән жасап жүрген авторлар үшін алғанда ол көп кезігетін нәрсе. Енді алдымен әуенін шығарып, оны апарып ақындарына жаздыру, бұл өте қиынның қиыны екен деп ойлаймын. Мен мысалы өзім басымнан өткен бір шығармамды осы жерде мысал қылтып айтқым келіп тұр. Мен осы Ұлытаудың ұрпағы деп бір ән жасадым. Сонда Ұлытаудың ұрпағы деген тақырыпты қойып алдым да, өзім алдында ыңырсып әуенді өз бойым шақырып ойлап жүрдім. Енді ең алдымен әуен шығару үшін белгілі өзіңе тақырып талдауың керек. Қандай тақырып болу? Туған жер бола ма? Сағыныш бола ма? Және басқа қандай-қандай темелерді ортаға қойып, өзің соған қарап әуен шығару. Енді мен осы Ұлытаудың ұрпағы деген әнді жазуда, мен енді музыкалық формадағы өзімнің идеяма қарай отырып, алдымен аккордтық бөлімін ортаға қойып жөндеп алдым да, соны жаймалап ән қып жасап көрдім өзім. Бұл да бір ән жасаудың әдістері. Алдымен аккордтарды қойып болып, оның артынан мелодия қып жасауға әбден болады. Ұлытаудың ұрпағында ең алдында ми ла до ми х жөнін басып тұрып, осыған қандай бір әндер жасасам болады деп. Ми ла до ми х жөнін басып отырдым да, ми ми ла ла до до ми ми ре до си де, ми ла до ми х жөнін осы жерге әкеп істеттім. Оның кейін екінші жолына келгенде ми үшін со си ре деп басып алдым да, ми ми со со си си ре ре до ре до ла. Екі жолды үстіп бір келтіріп, ми ми ла ла до до ми ми ре до си ми ла до ми ми со со си си ре ре до ре до ла. Енді осыны қайталап, ла ла до до ми ми ре до си ми со со си си ре ре до ре до ла. Мынау енді бір мен бір қайталанған төрт жол. Ла до ми со фа со фа фа ла до ми х жөн. Со си ре фа ми ми со си ре фа. Ми ми до до ла ла ми ми со си ла. Міне ми ла до ми. Сонда осы аккордтарды алдымен қойып алдым да, соның кейін осыны әнге айналдырдым. Әнге айналдырып болып, соның кейін осыған авторға барып, осыған бір сөз жазып берші, манаған мындай-мындай бір сөз керек деп, өзім бір сөзді ыңғайлап әк авторыма барып айтып едім. Оған да қиыншылық болмады. Мұны да айтпақшы болған ойым, Ұлытаудың ұрпағы, осындай бір тамаша идеяны әуенге салдым. Қане сендер үстіп бір, маған бір текст жазып берсең деген идеямен осы талапты авторыма апарып қойдым. Сақар Ақышұлы дейтін Тарбағатай журналының редакторы сол досыма апарып бердім. Екеуміз де бірге отырып жаздық содан кейін. Сонда ми ми ла ла до до ми ми ре до си десем, ол кісі сол теменің өзін аласап отырып, таудың ұрпағымын арманды дейді. Оның кейін екі ми ми со со си си ре ре до ла, кессем талыс тау әуені жалғанды.

қайта қайталады. Сағыныштан жас жүрегім езіліп, қайта меме лала тоду меме райдоши, қияларма бірге туған жандарды, меме соса шиши ре ре до ре до ла. Енді ортада қайырмасына. Ла до ми со фа со фа фа, ойлағанда анамды. Со ши ре фа ми фа ми ми, ойлағанда даламды. Қияларыма бірге туған жандарды. Осындай міне формадағы әндерді қайырмасымен келтіріп болсын, енді бір өзгертпелі бір қайырманы жасадық. Миме со со шире ре фа со фа фа дегенде, енді мына жерде сағыныш жарманым жанатын, сағыныш көз жасым таматын, сағыныш махаббат мөп мөлдір әлдек есімде қалатын. Енді осы ақырғы жолын ойлағанда анамды, ойлағанда даламды, қияларыма бірге туған жандарды. Міне осыны өзіміз екеміз

біздің қазіргі мейлі кәсіби мейлі әуесқой композиторлар болсын, енді осы формада жазсаңыздар бола ма екен деп ойлаймын. Енді дадеу болса дадеу формасында. Мысалы осы әндерде, мысалы мен енді екінші куплетіне барып жүргенде, екінші куплет таудың ұрпағымын ер жүрек, туғолда жығылмаған желбіреп, жаным менің бақыттан сап тұрады. Ұлы таудың бұлағындай мөлдіреп, туған жерім анашым, бақ жұлдызым панашым, ұлы таудай үлесім бар алатын, сағыныш арманым жанатын, сағыныш көз жасым таматын, сағыныш махаббат мөп-мөп, мәңгілік есімде қалатын. Ойлағанда анамды, ойлағанда даламды, қиялдарыма бірге туған жандарды деп алып ең артында ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла ла мәңгілік есімде қалатын, мәңгілік есімде

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.
1: Бұл менің осы қазіргі ән жасампазымыздың кемшілігі мен табыстары және жаңадан ән жасау әдістері турасындағы айта кететін біраз өзімнің көзқарастарым. Барлықтарыңыздың осы творчестволық еңбектеріңіз табысты болсын. Әрқандай табысты күндерде, жемісті күндерде, берекелі күндерде, мерекелі күндерде жақсы әуен мен жақсы ән мен әлдиленіп жүре беріңіздер тілеймін. Рахмет сіздерге.
0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз композитор, дирижер, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің ән жасампаздығындағы қолға келген жетістіктер мен бүгінгі таңда белең беріп жатқан жетерсіздіктер турасында, сонымен бірге ән жасаудағы жаңа әдістемелер жайында тоқталған ғылыми лекциясы. Енді концерт тыңдаңыздар. Шәуішегім Гүл Қала. Сөзі Жұмағазы Қадырбекұлыныкі. Музыкасын жазған және орындаған Даму Әбілғазин.

Ана сүті ақ бұлақ. Өлеңі Қыдырқан Мұқатай ұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Таму Әбілғазин.

Қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің термесі «Сыйламасаң бола ма?» орындаған Тұрсынгүл Ауданбекқызы.

Кәрім Дүйсенбайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Әз әуенді» Гүлнұр Әскерханқызының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: ой көзіңмен өмір сәуле көрсетер, содай тынып. Абай Құнанбай. Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайуқанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жұңғо құруға құлшыну керек тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Жастық көктемнің ақыл парасаты және маңдай тер арқылы анағұрлым көркем жүнгі құруға құлшыну керек. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің жастар қызметі жөніндегі маңызды идеясы жас еріктілерді кеудегере жауапкершілік арқалауға айнымас мақсатпен күрес жүргізуге жетектеді. Жастық шақ шексіз үмітке толы. Жастар көркем болашақ жаратады. Сіздердің үлес қосу, достық, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын сәулелендіріп, отанмен бірге ілгерілеуге табанды болып, халық үшін үлес қосуларыңызды үміт етемін. Жастарға, жас еріктілерге бас Шуджи Ши Цзиньпинь үнемі ықыласты қамқорлық жасап, шынайы үміт артып келеді. Жауап хаттар жазып, пікір ауыстырып, көңіл бөліп, жастық шақты алқап, жастарға шабыт берді. Бұл бейне көктем самалындай есіп, жаңбыр тамшысындай нәр сыйлап, жүрек төрге жол алды. Бас Шуджи Ши Цзиньпиннің үндеуіне үн қосып, сан миллиондаған жас еріктілер мемлекетті құдіреттендіру құрылысының, ұлтты гүлдендірудің айбынды жорығында құлшына үлес қосып, үздіксіз күрес жүргізіп, жастық арманы іс жүзіндік әрекет арқылы дәуірдің үмітін ақтайтын жастық көктемнің жауапнамасын жазды. Алға басу үндеуі. Жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерде жайқалдыңдар. Қайткенде жастық көктемнің үмітін ақтауға болады. Өмірде қайткенде өкінбеуге болады. 2000 жылдың түлегі шешау үй бой жеткен жөнінен алғанда, әңгімені 6 жылдың алдындағы бір бекімнен бастауға тура келеді. Мұның жауабын бір ретке сүйіспеншілікке толы кездесуден табаламыз. 2020 жылы ғасырлығында тұтқиыл таралды. Ухандағы Донху Шинчың әлеуметтік аумағында тұратын, үйіне қысқы демалыс өткізуге қайтқан ол ырықтылықпен тізімделіп, әлеуметтік аумақтағы ең жас еріктіге айналып, 200-ге жуық тұрғын үшін көкөніс, дәрі-дәрмек сатып алумен, жедел жолдама жеткізіп берумен тынбай шапқылады. Ең қиын қыстау сәтте шешау үй өздеріне амандаса келген бас Шуджи Ши Цзиньпинді көрді. 20-ға келдің бе? Ерікті болуы жапалым екен. Әлеуметтік аумақтағы партия мүшелерімен бұқараға қызмет ету орталығында бас Шуджи Ши Цзиньпинь қара жиекті көзілдірік таққан, балалықтан әлі арыла қоймаған осы жаспен ықыласты әңгімелесті. Бас Шуджи мейірлі жанарымен қарағанда шешау үй бүкпесі түрде «Мәндестер істегім келеді» деді. Бас Шуджи Ши Цзиньпинь шешау үйдің бойынан жаңа дәуір жастардың жауапкершілік арқалағанын көрді. Бұрын кейбіреулер оларды ерке шолжаң өскен ұрпақтар десетін, алайда қазір олар індетке қарсы аттанудың бірінші шебіндегі негізгі күшке айналды. Терең сүйіспеншілікке толы мақтау шешау үйдің ерікті қызмет өтеуге өзін арнау сезімін тасқындатты. Мектепке қайтқаннан кейін ол Чиңдан ерікті қызмет өтеу әтіретін құрып, 100-ден астам сабақтасын бастап, үлкенді кішілі көшелерді шапқылап, басқаларға мейір сыйлады. Жауапкершілік арқалағанда ғана жастық көктем нұр шұғыла шашады. Індеттен сақтану тізгіндеуден қатерден арашалап, апаттан құтқаруға, онан әлеуметтік игілік сипатты оқуға

0: көмектесу кедейін. Қай жер қажет етсе, сол жерде жастық көктемнің бейнесі көрінді. Олар жастық шақтың күш-қуатының шексіз екендігін іс-әрекет арқылы дәлелдеді. Кейбіреулер шешуші сәтте қиындыққа қарсы аттанып, ат ойлап алда жүрді. Кейбіреулер Шалғайдағы шегара өңірге барып, еңбек сіңіріп, үлес қосты. 20 неше жыл, 9 мыңнан астам күндіз бен түн. Өзінің шөл дала Құба түзде өткен жастық көктемін еске алғанда, Шинжаң Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысы Чершен аудандық 1-ші орта мектептің тіл әдебиет оқытушысы Джинхуйфаң әр күнді өте мағыналы өткіздім деп біледі. 2000 жылы 8-ші айда мемлекеттің батыс бөлікті қауырт ашу үндеуіне үн қосып, Хэби өлкесінің Баудин шөйеннан оқу тауысқан Джинхуйфаң бастаған 15 оқушы батысқа қатынайтын пойызға шығып, 5 күн 4 түн жүріп, Чершен ауданына келіп оқу ағартуға көмектесті. Содан бастап мектеп бітірген топ-топ оқушы алдыңғылардың ізімен батыс бөліктің байтақ даласына тамыр тартып, шегара өңірдегі оқушылардың арман отын маздатып, үміт ұшқынын сыйлады. 2014 жылы көктемде батыс бөлікке оқу ағартуға көмекке келген осы топтағы оқушылардың уәкілдері бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, өздерінің қызмет және тұрмыс жағдайынан мәлімет берді. Хатта былай делінген: «Біздің жыңғыл ағашы Гасан гүлі сияқты батыс бөлікке тамыр тартып, қажымас қайсарлық көрсетіп, жапаға шыдап, шыншылда қарапайым адам болып, ұлан байтақ жерге шексіз өміршен күш қосқымыз келеді». Сол жылы 4 мамыр жастар мерекесі қарсаңында олар бас шужи Ши Цзиньпиннің жауап хатын тапсырып алды. Хаттан үлкен достардай терең әсер алғаны білінеді. «Мен батыс бөліктегі өңірлерде тұрмыс кешіргенмін. Ол арадағы балалардың білімге құштарлығын әбден білемін. Ол араның дамуы дарындыларға мұқтаж. Хатта жас еріктілерге жақсы перзенттер жалынды болады, жалынды адамдар өз күресіне өкінбейді. Негізгі сатыға және халық арасына барып еңбек сіңіріп, есе қосып, жастық көктемнің гүлін отан ең қажет еткен жерге жайқалту керек» деген ықыласты сәлемі де бар. Сөзі қарапайым болғанымен мәні терең, терең сүйіспеншілік бейнеленген. Ықыласты үміт жоңнан қайдан шегара өңірдегі алыстарға жетіп, оқу ағартуға көмекке келген жастардың жүрегіне ұялады. Бас шужидің ықыласты тәлімі оқу ағартуға көмекке келгендердің қан тамырына әлдеқашан сіңіп, бізді негізгі сатыға терең тамыр тартуға, үш кез сабақ мінбесінде адалдықпен жауапкершілік арқалап, әрбір сабақты жақсы өтуге жігерлендірді, деді Чершен аудандық орта мектеп 1-ші жылдық 6-ші класының орынбасары класс жетекшісі Чан Шауи. Олардың жастық көктемі ұлы сүйіспеншілікпен үлес қосу, мұрат орнатқаннан кейінгі күрес саналады. Асқар тау, асау өзендерді алысынбай, мемлекеттің болашағы үшін ерікті болуды таңдады. Жаңа дәуірден бері батыс бөлік жоспарының 450 мыңнан астам еріктісі 2000-нан астам ауданға барып ерікті қызмет өрістетті. 2025 жылы батыс бөлік жоспарының атқарылу көлемі 98 мың адамға жетті. Жастары көкірек көрінеген қызуынтамен батыс бөлік қаттанып, жерлік орынның оқу ағарту істері мен экономикалық қоғамдық дамуына жалынды өміршен күш қосты. Жастық шақтағы аттану мемлекеттің стратегиясымен қадамдас болды. Жастық шақтың қан тамыры халықтың бақыты үшін соқты. Кезінде Гуйжоудың таулы өңіріне оқу ағартуға көмекке келген 90-шы жылдардың түлегі бойжеткен Әңуечидің жастық көктем естемесінде мәңгі естен кетпес бір хат бар. 2013 жылы Жұңғы ауыл шаруашылығы дашөсінің Бин Үй ерікті қызмет өтеп әтіретінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Әңуечи сабақтастарымен бірге бас шужи Ши Цзиньпинге хат жазып, өздерінің кедей таулы өңірлерге барып оқу ағартуға көмектесу, үйде қалған балаларға қамқорлық жасау сияқты ерікті қызмет өтеу қимылдарының жетістіктері мен танымдық әсерлерінен мәлімет берді. Бас шужи Ши Цзиньпиннің жауап хаты бір өзгеше уақытта Жұңғы жас еріктілер әрекеті атқарылғандығының 20 жылдығы және 28-ші реткі халықаралық еріктілер күні қарсаңында қызмет өтеу әтіретіндегілердің қолына жеткізілді. Еріктілердің қалтқысыз еңбегін бас шужи толық тұрақтандырды. Сіздер хаттарыңызда тарих жүктеген жауапкершілікті жүректілікпен арқалап, реформа даму үлістеріне белсене атсалысып, қоғамға үлес қосып, халыққа қызмет өтейтіндіктеріңізді білдіріпсіздер. Бұларыңыз өте жақсы болыпты. Еріктілердің өмір жолы жөнінде бас шужи айқын беталыс көрсетті. Сіздердің үлес қосу, достық сүйіспеншілік, өзара көмектесу, алға басу сынды еріктілер рухын асқақтатып, отанмен бірге ілгерілеуге, халыққа үлес қосуға табанды болып, жастық армандарыңызбен, іс-жүзіндік әрекеттеріңізбен жұңғы арманын жүзеге асыруға тың да анағұрлым зор үлес қосуларыңызды үміт етемін. Сөз сөйлемдегі шынайы сүйіспеншілік осы жас еріктілерді жастық шақ деген сөз жөнінде жаңа түсінікке ие етті. Халықпен бірге күрес жүргізгенде ғана жастық көктем жарқын болады. Халықпен бірге алға басқанда ғана жастық көктем жалынды болады. Бүгінгі таңда Хубей дәшесінде оқытушы болып істейтін Әңгөйчи назарын саламаттық ғылым жалпыластыру жағына аударды. Көп жылдан бері ол оқушылардың ғылым жалпыластыру ұжымынан 20 нешесін бастап әлеуметтік аумаққа барып, азық-түлік қауіпсіздігін, ғылыми азықтануды дәріптеп, білімді қоғамға қызмет ету барысында шұғыла шаштырды. Отанмен халық ең қажет еткен жерге барып, ролдарыңды сәулелендіріңдер. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің ықыласты үміті асқар таулардан асып, кең көсілген атыздарға, қалың орман, қарлы далаларға, тау өзендерге дейін жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғы жас еріктілерінің асқақ жігер мен алға ұмтылатын, жауапкершілік арқалап үлес қосатын жастық іздерінде қалды.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар

0: жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі бейік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындай

0: бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шеше,

0: Шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
10: И,
9: тяхуо,
10: тяхуо.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
11: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында балаларды маусымның өзгерісіне қарай азықтандыру керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде бақытты болғыңыз келсе тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмір кешу, көңі кешу тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Иә, қадірменді тыңдармандар, Бекмұрат Қыдырханұлының аударған «Балаларды маусымның өзгеруіне қарай азықтандыру керек» тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Балаларды азықтандыруда жаратылыстық ортаның құбылмалылығы және балалардың маусымға сай денедегі өзгерістері сынды екі түрлі түйінге баса назар аударуы керек. Қыс маусымы. Қыс маусымында балалардың азықтыққа болған тәбеті қалыпты болып, ет және майлы тағамдарды сүйсініп тұтынады. Алайда бұл кезде түрлі витамин және минералды заттардың кем болу жайтынан сақтануға көңіл бөлу керек. Өткені қыс маусымында жаңа көкөніс, жеміс-жидектер біршама аз болумен бірге күн нұры да жеткілікті болмайды. Сонымен денеге қажетті қоректік заттардың ұзақ уақыт толықтанбауынан барып, түрлі науқастардың пайда болуына түрткі болады. Сол үшін күн ашық күндері балалардың сыртқа шығып әрекеттеніп, күнге қақталу уақытын ұзартумен бірге түрлі витаминдерді, кальцийді дәрігердің көрсетпесі бойынша ішкізіп тұрғанның ешқандай зияны жоқ. Көктем маусымы. Көктем маусымында күн біртіндеп жыли бастағанымен, жеміс-жидек, көкөніс сияқты азықтықтар анша мол болмайды. Мұнда түрлі қоректік, яки витамин және минералды заттардың тапшылық күйі көктемде анық бейнеленеді. Сондықтан балаларда қоректік жетіспеу жайты белең берсе, дер кезінде алдын алып емдеуге айрықша мән берген жөн. Мұнан тыс, көктем маусымы түрлі микроорганизмдердің өсіп өрбіп жанданатын, сондай ақ түрлі жұқпалы науқастардың таралатын мезгілі болғандықтан, азықтану мен тазалыққа айрықша көңіл бөліп, құрамында белок, витамин және басқа да қоректік құны жоғары тағамдармен қалыпты мөлшерде азықтандырып отыруға баса назар аудару керек. Бұл дененің түрлі ауруға болған қарсылық қуатын арттыруға пайдалы. Жаз маусымы. Жазда температура өрлеп, күн ыстық болатындықтан балалардың асқа болған тәбеті төмендеп, ас қорытуы нашарлайды. Сондықтан балалардың тәбетіне қарай қара кесек ет сияқты тағамдарды беру, әрі тағам түрін өзгертіп отыру керек. Мұнан тыс, жазда адам көп терлейтіндіктен денедегі бір бөлім электролитті заттар мен тұз құрамы термен бірге сыртқа шығып сарып болып, бұл кейбір аурулардың пайда болуына себеп болады. Сондықтан жаз мезгілінде ең абзалы денеге қажетті электролитті заттарды толықтаумен бірге азықтықтардың тұзын татытып, толық пісіріп беру керек. Күз маусымы. Күз маусымы бір жылдың алтын мезгілі болып, бұл кезде ауа таза әрі біртіндеп салқындайтын ішпек-жемек жеміс-жидек молшылық мезгіл есептеледі. Бұл кезде балалардың тәбеті қалыпты болады, бірақ шіліңгір ыстық жазды енді ғана өткізіп, ас қорыту қызметі әлі қалпына толық келе қоймағандықтан, сүйсініп жейтін тағамдарын қалыптан тыс жесе, ас қорыту жүйелеріне кері әсер береді.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаң.

0: Да, құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
2: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
0: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
5: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсыны шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
6: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күреске

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
4: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
4: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.

бақытты болғыңыз келсе. Мақаланы аударған Жанар Мамырханқызы. Бақыт деген не? Бұл мәселе жөнінде бәлкім әркімнің көңіліндегі жауап әртүрлі болуы, әрі тұрмыс кешірмесі ұқсамағандықтан ол жайлы түсінігі де ұқсамауы мүмкін. Десе де, мейлі қайсы түрдегі бақыт болсын, барлығы адамның ішкі жан дүниесіндегі ең мейірге толы сезім болып табылатындығы шындық. Бақыт атақ құмарлық емес, қайта ішкі қажеттілік. Бақыт басқалардың назарында емес, қайта әрбір адамның өз жүрегінде. Харвард тәжірибесінің мамандары көрсеткен төмендегі 20 түрлі түйін бізге бақыттың бізден оншалықты алыс емес екенін ұғындырады. Тұрмыстағы ұсақ түйек істердің барлығы бақыттың қайнар көзі. Бірінші, күлімсіреу. Ең әуелі есіңізде болсын, мынау жер әлемді нұрландырып тұрған күн нұры емес, қайта сіздің жайдарлана күлімсіреуіңіз. Күлімсіреудің күші әр қандай уақытта төте жүрекке жетеді. Тұрмыс бір ауыз ашулы сөзге бола өзгеріп кетпейді, бірақ күлімсіреу адамды көркемдікке жетелейді. Сондықтан әр күнгі таңды күлімсіреу мен қарсы алуды естен шығармаңыз. Екінші, басқалардың көзқарасын елемеу. Өмір қашанда өзіңіздікі. Басқалардың қошемет көрсеткеніне бола 10 жас жасармайсыз. Басқалардың көзге ілмегеніне, немесе келемеж дегеніне бола ақымақ, топасқа айналмайсыз. Сондықтан басқалардың сізге болған көзқарасын елеп ескермеңіз. Үшінші, әр күні кем дегенде 10 минут уақыт шығарып тыныш отырыңыз. Әр күні өзіңізге жалғыз қалатын орай жаратыңыз. Бұл адамның ақыл парасатын жетілдіруіне септігін тегізеді. Мәлім дана, өмірдегі ең жақсы шегара тыныштық деген екен. Әрине, біз тұрмыста кейде бір мезеттік тыныштықты қаласақ, белгілі бір жасқа келгенде, тіпті де көп тыныштықты қалайтын, әрі сол сәттен ләззат алатын, көптеген бас ауыртатын істерді осы тыныш мезеттен пайдаланып, түсініп жете алатын боламыз. Сондықтан да тіршілікте кейде бір уақыт кідіруді үйреніңіз. Төртінші, аз уақытыңызды шығарып, 70 жастан асқан қарттармен, 6 жастан төменгі балалармен бірге болыңыз. Адам өмірде аз дегенде екі түрлі нәрседен кешпеуі керек. Ол ақыл парасат және балалық шынайылық. Қарттармен көбірек бірге болсаңыз, ақыл парасатыңыз кемелдене түседі. Балалармен бірге болғанда, қысқа мезеттік болса да, балалық шақпен қауышасыз. Міне осының өзі тіршіліктің хикметі. Бесінші, тым шынайы болмаңыз. Мейлі алдын ала дайындалып алған, не тосаттан туылған істер болсын, олардың амалсыз қалу деген ортақ аты бар. Біз өзгеруге дәрменсізбіз, сондықтан өз дәрменсіздігімізді мойындауымыз аса маңызды. Барлық адам тағдырдың жазғанына бағынышты болады, бұл өмірдегі ең зор байсалдылық болмақ. Алтыншы, әрқандай талас тартыста тек жеңіске қол жеткізем демеңіз. Тұрмыс соғыс майданы емес, сондықтан да жоғары төмен, бар мен жоқты салыстырудың қажеті жоқ. Қайта басқалардың пікірін тыңдап көріңіз. Бұл өзіңіз жөндегі танымыңызды тереңдетеді. Алған тәрбиеңіз сізді тіпті де зор бақытқа кенелтеді. Жетінші, уақытыңызды басқалармен ұсақ түйек істерді талқылауға жұмсамаңыз. Қош есаңқып тұрса, көбелек айналып үйірледі. Тартылыс күш ережесі бізге мынаны ұғындырады. Өзіңіз көңіл бөлген адам мен жұмысты тұрмысыңызға алып келумен бірге, кейбір өзіңіз үшін тіпті де мағыналы болған жұмыстарды істеп көруге талпынып көріңіз. Сегізінші, адам өмірі қамшының сабындай. Уақытыңызды біреуге өшігумен сұрап етпеңіз. Өмірдегі ең үлкен тәрбие кеңпейілділік. Ол ынжықтыққа жатпайды, сабырлық та емес. Уақыттың қайғашан да өзіңізге тәуелді екенін ұмытпаңыз. Сондықтан уақытыңызды басқаларға өшігумен өткізбей, кешірімшіл болуға талпыныңыз. Осылай болғанда өзіңіздің де жаныңыз жай табатыны белгілі. Барлық теріс энергиялы көңіл-күйден аулақ болыңыз. Тұрмыс бізге тек

өзіңізден басқа әрқандай адамның сіздің тұрмысыңызға жауапты бола алмайтындығын ұғындырады. 9. Көп су ішу. Ересек адамдардың денесінде су 70%, балаларда 80% ұстайды. Су адамның денсаулығы үшін аса маңызды. Ол дененің зат алмастыруын тездетіп қалмастан, көңіл-күйді теңшеуде де өзіндік ролы зор. Сондықтан әр уақыт су ішіп тұруды әдетке айналдырыңыз. Су денсаулықтың қайнары, оның ролы әр қандай жақсы дәріден де артық. 10. Сергек кезіңіз де арманның ұрығын себіңіз. Мәлім жазушы, көктемде ұрық сіңірілмесе, жазда өспейді, күзде оруға келмейді, қыста дәмін татуға болмайды деген. Менше тұрмыста дәл осылай. Ұрық сіңірілгенде ғана өнім алуға болады, аңсау болғанда ғана тұрмыс тіпті де көркем болады. Осынау қарбаластыққа толы өмірде тартымды өлең жолдарын ескала отырып, алысқа көз жіберсеңіз қандай тамаша. Соңында арманыңыздың жүзеге асу үшін табысқа жетудің формуласын ұсынамын.

Ұйқы ол еске сақтау қабілетіңізді жоғарылатып, тартымдылығыңызды арттырады. Асқа тәбетті тежеп, дене сымбатыңызды сақтайды. Рәк және алжу науқасына шалдығудан қорғайды. Тымау және суық тиюдің алдын алады. Жүрек ауруына шалдығу, жүрек етінің өлеттенуі және қанттың несеп ауруы қатарлардың қаупін төмендетеді. Адамға көңілділік бағыштап, жабырқау, сасқалақ таудың алдын алады. Ұйқы азық пен дене шынықтырудан әлде қайда маңызды. Егер бір адамды ұйқысынан, азық пен дене шынықтырудан бір тәулік мақұрым ететін болсақ, ұйқының денсаулыққа жасалатын залалы өте жоғары болады. Мәселен, әр күнгі ұйқы уақыты 6 сағатқа жетпейтін 45 жастан асқан адамдарды 7-де 8 сағат ұйықтайтын адамдармен салыстырғанда, жүрек ауруы мен алжу ауруына шалдығу мөлшері 200% жоғары болады. Сондықтан әр күні 8 сағаттық ұйқыға кепілдік ету аса маңызды. 12. Өткен көңілсіздіктерді ұмытыңыз. Біздің гүл өсіруіміз, ашулану, сөйлеуіміз кею, есте сақтауымыз өкініште қалу үшін емес. Өмірді өткен өкініштердің орнын толтыру, немесе келешек үшін алаңдаумен өткізбей, қымбатты уақытыңызды, тек қазіргі жағдайыңызды ойлауға арнаңыз. 13. Кітапты көп оқу. Кітап оқу адамды мол ақыл парасатқа ие етеді. Оны тұрмыстың бір парағына айналдыру өмірдегі ең көркем әдет болмақ. Егер қолыңызда, үстеліңіздің үстінде, төсегіңіздің басында бірер кітап сізге серік болса, ол өміріңіздегі ең бақытты іс саналмақ. Сондықтан жасыңыз ұлғайғанда оқыған кітабыңыздың аз болғандығына өкінбес үшін жас кезіңізде кітап оқуды әдетіңізге айналдырыңыз. 14. Әр күні онда 20 минут уақыт шығарып, баяу жүгіріңіз. Баяу жүгіру ең өнімді, ең ақша үнемдейтін әрекет саналады. Медицинада да баяу жүгіруді жүрек және бүкіл денені шынықтырудың ең жақсы амалы деп қарайды. 15. Тек өзіңізден басқа ешкімде сіздің бақытыңызды меңгере алмайды. Біз басқалардың позициясына қарай өзіміздің қуанышымыз бен жұбанышымызды белгілеуге дағдыланып қалғанбыз. Өзіңізді еріксіз шаттыққа бөлейтін нәрселерді бақыт деп айтуға болмайды. Бақыт тек қана сіздің шын жүректен шыққан сезіміңіз болуға тиіс. Алда-жалда бақытсыздыққа тап болсаңыз, оны әсте басқалардан көрмеңіз. 16. Қанша қарбалас болсаңыз да, достарыңызбен хабарласып тұрыңыз. Науқастанып қалған кезіңізде сізге жанашырлық және мейір бағыштай алатын тек достарыңыз. Нағыз достық сыннан өте алады. Уақытқа, кеңістікке, атаға абыройға рахмет. Бізбен бірге күліп, бірге мұңайған жандарды таңдап алуымызға көмектескеніне. 17. Отбасыңыздағы жанашыр жақындарыңызға телефон шалып, хабарласып тұрыңыз. Бұрын телефон жалпыласпаған кезде қайдан болса да телефон іздеп тауып, екі күннің бірінде отбасымыздағыларға телефон шалып, хабарласып тұрушы едік. Қазір жанымызда бір емес екі телефон болса да, жақындарымызға телефон беріп, хал жайын ұғысуға уақытымыз жар бермейді. Иә, уақыт күтіп тұрмайды. Телефонның қарсы жағындағы таныс дауыс та мәңгі күтпейді. Сондықтан отбасыңыздағы жанашыр жақындарыңызға телефон беріп, хабарласып тұруды. Маңыздысы, үйіңізге үнемі қайтып, жақындарыңыздың хал жайын сұрап тұруды естен шығармаңыз. 18. Әр күні кем дегенде үш адамның күлімсіреуіне себепкер болыңыз. Күлімсіреу адамға шабыт және шаттық сыйлайды. Сондықтан басқалардың күлімсіреуіне себепкер болумен бірге, өзіңіз де әр күніңізді күлімсіреумен өткізіңіз. Егер осылай істей алсаңыз, ақаусыз денсаулық, тамаша қоғамдық қатынас сынды жақтарда табысқа қол жеткізесіз. 19. Өзіңізбен жақсы өтіңіз. Көп санды оқырман менен, әдетте басқалармен қарым-қатынасым жақсы, неліктен тағы да жанымды көңілсіздік жайлап тұрады деп сұрап жатады. Мұның себебі өте қарапайым. Өйткені біз ылғи қайткенде басқалармен шығысымды болып, олардың қарсалуына ие боламыз дегенді ғана ойлап, ең маңызды болғанда өзімізді ұмыт қалдырамыз. Дербестікті үйренумен өзін түсіну әрбір адамда болуға тиісті қабілет. Салмақтылықпен өзіңізбен сөйлесіңіз. Өйткені сыртқы жарасымдылық ішкі жақтан келеді. 20. Көңіл күйіңіз мейлі қандай болсын, өзіңізді қашанда сергек ұстаңыз. Өмірдегі ең маңызды нәрсе ол өмір сүру. Өмірде мейлі қандай жағдай болсын, басқаларға өзіміздің ең жақсы жағымызды көрсетуге

тырысуымыз керек. Тіршілік етуді білетін адам өткен шақтың шырмауында жүрмейді. Сондықтан торықпаңыз да қамықпаңыз. Тек серпілуді білсеңіз, ең сұлу адам тағы да өзіңізсіз.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің

0: хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
8: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн.
0: 我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。一，开火！开火！Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Өмір кешу, көңіл кешу. Көңіл күйіңізді жақсы ұстасаңыз, мәңгі қартаймайсыз. Адам өміріндегі ең жақсы шақ қай кез? Қам-қайғысыз шаттықпен өтетін балғын шақ па? Жоқ әлде жалындап тұрған жастық шақ па? Немесе байсалдылық танытатын қарттық шақ па? Іс жүзінде өмірде ең жақсы шақ жоқ. Тек ең тамаша көңіл күй ғана бар. Балғын шақ. Риясыз балалық ай десеңші, бұл ағаш бесікте тербетіліп, көкорай шалғында асыр салып, көлеңке қуған, гүлден гүлге қонған көбелекті қуып, мәз майран болған балғын балалық шақ. Иә, балдәурен балғын шақта біздер үнемі сан қилы істерді қиялдаймыз. Балғын шақ адам өміріндегі ең тамаша теңдессіз естеме. Сондықтан да балғын шақтың дәмі естен мәңгі кетпейді. Бозбалалық білім нәрінен сусындап, жастыққа бас қойған тамаша шақ. Шам жарығында кішкене мештің қасында ұмтыла үйренген кездер естен кетпейтін болар. Иә, білім алсаң жасыңнан, бақыт кетпес басыңнан деп, бақытқа қарай ұмтылатын шағымыз осы болар. Бозбалалық шақ бейне алас қапаста шабытпен жазылған мақала іспетті. Ақтарып қайта көруге мұрса келмейді. Сөйтіп,

біздеріміз әл есімізде. Міне бұл бозбалалық шақ болар. Жастық шақ. Жастық шақта жаңа белестерге қадам тастаймыз. Жас жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір дегендей, сарғая сағынысатын шақтар мәңгілік кездесе бермейді. Адам өмірінде тек бір ғанша рет болары даусыз. Қайырылмайды атқан таңдар, аққан су дегендей уақыт тосып тұрмайды. Сондықтан жастық шақта адамдар теңдермен қауышып, жан достарын тауып, сыйласымдықты ұстаным етіп, бір-біріне іңкәр болып, жан ұяларын құрайды. Кәріні кәрі десең қартаяды дейді. Қартайдым деп қамыққанша жасыңызды қадірлей біліңіз. Адам өзінен кейінгілерді көріп қартайғанын, әуелі заманның да зымырап өтіп бара жатқанын біледі. Міне, ойласаңыз бәрі де ұқсас нәрсе. Орта жас. Орта жас ақыл тоқтататын мезгіл. Көгілдір таулар құрағымен, жартасымен көрікті. Ол сан мыңдаған машақаттар мен соққыларға мойымайды. Тіпті дауылдарға, жауындарға, ыстық суықтарға да төз алады. Сол сияқты адамдар орта жаста өмірінің жартысы өтіп, кәсібі орнығады. Отбасы көркейеді. Алайда ыстық суықтың бәрін бастан кешіріп, жаманды да, жақсыны да көретіндіктен табандылыққа қарай бойырады. Орта жас бейне ұзақ жылдар бойы ұраға сақталған бір ғұмыра сақталмалы арақ секілді, уақыттың озуымен бірге тұнып, шұпарысы аңқып, мұрын жарып отырады. Қарттық шақ. Кәрін қайда болса, хатым сонда дегендей, адам қартайғанда кемеліне әбден жетеді. Адам адамнан тәлім алады, ағаш-ағаштан мәу алады дегендей, алдыңғылардан соңғылар үлгі тәлім алады. Қарттық шаққа қадам тастағанда, адамның жан дүниесі ештеңені қаперіне алмайды. Кемеліне келіп әбден пысып жетіледі. Қариялар бұрынғы жақсы көретін әуесін қайтадан жаңғыртып, күнделікті қарбаластықтан күйбіңнен арылады. Өлең оқып, шежіре ақтарады, күлегіп, баптауға кірседі, шахмат ойнап, күй шертеді, серуендеп жүреді. Бәлкім қартайған шақта өз қалауы бойынша істемекші болған жұмысының соңына түсуі керек шығар. Ұзартқын келсе өмірді, орман мен көмкер өңірді дегендей, әжім сызықтары көбейіп, ажарыңыз тайса да, жан дүниеңізді көркемдікке бастасаңыз, қартайған шақта да арындап тұруға болады. Жылдар жылжып, бастан өткен кешулер молайса, гүлдей құлпырып, шаттана күлімсіреуге де болар. Жылдар жылжып, уақыт сымыраса да, әрбір адам өз тіршілігінің арбасын сүйреп, алға ілгерілей береді. Сондықтан жастық жалын, кәрілік күл, біз жастың ұлғаюына байланысты тек бозбалалық шақ пен жастық шаққа хош айтамыз. Жастық өз уақытын білмейді, өмір тек жаспен өлшенбейді, көңіл күймен ғана өлшенеді. Сондықтан біз сымыраған уақытты тоса алмаймыз, бірақ та көңіл күйімізді жастай сақтай аламыз. Адамның өмірі шекті болғанымен,

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
0: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады. Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне

0: айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді. Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауатбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Адамзат қоғамы дамуының барысы бұралаңда құбылмалы. Әр елдің осы замандандыру жолы жөнінде ізден шасау барысы машақатқа толы. Бүгінгі дүние жүзінде көп жақты сынсайыс пен дағдарыс араласып қабаттасып, дүние жүзі экономикасының жандануы қиынға соқты. Дамудағы алшақтық барған сайын ұлғайып, экологиялық орта үздіксіз нашарлап, қырғи қабақты қойдың ықпалы жойылмай, адамзат қоғамының осы замандану аяғалысы тағы бір рет тарихтың жол айрығына тірелді. Екі үйі көжіктелу керек пе, әлде бірге баю керек пе? Материяны бәрінен жоғары қою керек пе, әлде материалдық рухты сәйкесті дамыту керек пе? Көз алдағы мүддеге ғана бой ұрып, болашақпен санаспау керек пе, әлде адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүру керек пе? Текетірестікке салыну керек пе, әлде өзара тиімділік жасап, тең игіліктену керек пе? Өзге елдің үлгісін қаз қалпында көшіріп қолдану керек пе, әлде өзіміздің мемлекет жағдайымызды тиянақ етіп, дербес дамуымыз керек пе? Біз сірә қандай осы замандандыруды қажет етеміз? Осы замандандыруды қайткенде жүзеге асыруға болады? Осы замандандырудың осындай бір қыдыру сұраулар алдында саяси партия осы замандандыру барысына жетекшілік ететін және оны жебейтін маңызды күш ретінде жауап қайтаратын жауапкершілігі бар. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Халықты бәрінен жоғары қою ұстанымына табанды болып, осы замандандыру бет алысында халықтық сипатты көрнектілендірейік. Халық тарихты жаратушы, осы замандандыруды ілгерілетудің ең берік негізі, ең мығым күші. Осы замандандырудың ең түпкі нысанасы адамның еркін болуын, жан-жақты дамуды жүзеге асыру. Осы замандандыру жолымен ең соңында іркіліссіз орнықты жүре алу алмауымыздың тетігі, халықты өзек етуге табанды болу болмауда. Осы замандандыруда қағаз жүзінде көрсеткіштік санды мәліметтерге ғана қарап қалмастан, халықтың бақыты мен амандығына да қарау керек. Саяси партия халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын көзде ұстап, халықтың өркениеттік алға басу тілегіне сәйкесіп, заттық жақтан бай болуды, саясиде кіршіксіз болуды, рухани жақтан бай болуды, қоғамның тыныш, экологияның жанға жайлы болуын құлшына жүзеге асырып, осы замандандырудың халықтың әр жақтағы талап тілектерімен көпсатылы қажетіне анағұрлым ойдағыдай сәйкесуіне мүмкіндік жасап, әрі келешек ұрпақтардың құтырысын арттырып, әрі ұрпақтардың оқық мүдесін қамтамасыз етіп, адамзат қоғамының баянды дамуын жебеу керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Дербес өзін-өзі қожайын болу принципін ұстанып, осы замандандыру жолының алуан түрлілігі жөнінде ізденіс жасайық. Осы замандандыру аз санды елдердің патенті емес, әрі не ананы не мынаны таңдайтын, бірін таңдау сұрауда емес. Бәрін бір қалыптан шығаратын қарапайым көшіріп жапсыруды істеуге болмайды. Бір мемлекет осы замандандыруға бет алғанда, осы замандандырудың жалпылық заңдылығына бойсынумен бірге, әрі өз елінің мемлекет жағдайын тиянақ етіп, өз елінің ерекшелігін сақтау керек. Өзіне қандай осы замандандырудың үйлесетіні жөнінде тек сол ел халқының ғана сөйлеу құқығы бар. Даму жолындағы елдер өздерінің мемлекет жағдайы негізінде өзіндік ерекшелікке ие осы замандандыру жолын өзі қарастыруға құқықты әрі қабілетті. Мемлекет пен ұлтты дамытуда өз күшімізді тиянақ етуге табанды болып, мемлекеттің даму алға басу тағдырын өз қолымызда мықтап ұстап, әр ел халқының даму жолын өзі таңдауына құрмет етіп және оны қолдап, адамзат қоғамының осы замандануының барлық гүл шешек атқан жаңа картинасын бірге жаратуымыз керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Турашылдықтан айнымай жаңалық ашу танымын орнатып, осы замандану аяғалысының баяндылығын сақтайық. Осы замандандыру аяғалысында кездескен түрлі тың мәселелер, жаңа жағдайлары, жаңа сынсайыстар алдында саяси партия батылдық пен жауапкершілік арқалап, батылдық пен іскерлік көрсетіп, идеялық көзқарастағы бұғауларды бұзып, түзіліс механизмдік кедергілерді жойып, әдіс амалдарды сапалыландыру жөнінде ізденіс жасап, назария мен әмәлият жағында жаңалық ашу, табысқа жетуді үздіксіз жүзеге асырып, осы замандандыру аяғалысына сарқылмас құдіретті өміршеңдік күш қосу керек. Әлемдік басқару жүйесі реформасы мен құрылысын қол ұстаса ілгерілетіп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді беталысқа қарай дамуын ілгерілетіп, оқуқ, орай, ереже жөндегі әділдік үздіксіз жебеудегі құлшынысы арқылы адамзат қоғамының осы замандануын ілгерілету керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні. Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні.
өзін әлеуеттендірумен бірге басқаларды өркендету рухын асқақтатып, осы замандандыру жетістігінің жалпыға тиімді болуын күшейтейік. Адамзат бірі гүлденсе бәрі гүлденетін, бірі бүлінсе бәрі бүлінетін тағдырлас ортақ тұлға. Әрқандай мемлекет осы замандануға талпынғанда, ынтымақтасу, селбесу, бірге даму ұстанымынан жазбай, бірге құру, бірге игіліктену, тең игілікке кенелу жолымен жүруі керек. Алдыңғы қатарда жүрген елдер басқа елдердің дамуына шынайы көмектесу керек. Біреудің шамын үрлеп өшіргенімен, өзіңе түсер жарық нұрлана қоймайды. Басқаның жолын кессең, өзің де алысқа бара алмайсың. Орайдан бірге игіліктенуге, болашақты бірге жаратуға табанды болып, адамзат қоғамын осы замандандырудың бал гүлшесін бірлікте үлкен жасап, осы замандандыру жетістіктерінен әр ел халқын анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруге құлшынып, басқа елдердің осы замандануына қысым жасау және оны тежеу арқылы өзіндік дамуды қорғайтын ерекше ұқыққа батыл қарсы тұру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Қайраттана алға ұмтылу қалпын сақтап, осы замандандыруға басшылық етудің табандылығына шынайы кепілдік етейік. Осы замандандыру аспаннан түскен емес, қайта тарихи ырықтылық рухты сәулелендіру арқылы жүзеге асқан. Осы замандандыру істерінің жетекші және ілгерілету күші болған саяси партияның құнстанымы, басшылық деңгейі, басқару қабілеті, рухани бет-бейнесі, ерік жігері мемлекеттің осы замандануының болашағы мен тағдырына тіке қатысты. Өзін жеңген адам күшті. Саяси партия өзіндік құрылыс пен мемлекет осы замандандыру құрылысын тығыз ұштастырып, жігерлене ұмтылып, ерлікпен алға басып, өзінен асып түсіп, дәуірдің сын сайысына ойдағыдай төтеп беретін, дәуірлік сұраққа ойдағыдай жауап беретін, халықтың тілегіне ойдағыдай үн қосатын сенім, жігер, қабілет болуға бастан аяқ шынайы кепілдік етіп, осы замандандыруды үздіксіз ілгерілетуге бағдар сілтеп, күш ұйыстыру керек. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру халық саны орасан зор көлемдегі, жалпы халық бірге байытын, материалдық өркениет пен рухани өркениетті өзара сәйкестіретін, адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін, бейбіт даму жолымен жүретін осы замандандыру. Олары мемлекет жағдайын негіз етеді. Әрі әр елдің тәжірибелерін айна етеді. Әрі тарихи мәдениетті жалғастырады. Әрі осы заманғы өркениетті тоғыстырады. Әрі жұңғы халқына бақыт жаратады. Әрі дүниежүзінің бірге дамуын жебейді.

ол құдіретті мемлекет құруымыздың, ұлтты гүлдендіруіміздің даңғыл жолы. Әрі жұңғының адамзаттың алға басуын, дүние жүзінің ұлы бірлігін қарастыруында сөзсіз басып өтетін жол. Біз дұрыс беталысқа, дұрыс назарияға, дұрыс жолға ауытқымай табанды болып, бағдардан адастыратын теріс жолға түспейміз. Біз бастан аяқ өз тағдырымызды әр ел халқының тағдырымен тығыз байланыстырып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа табыстары арқылы дүние жүзінің дамуына жаңа орай жаратуға құлшынып, адамзаттың осы замандану жолы жөніндегі ізденісіне тың дем беріп, адамзат қоғамының осы замандану нәзариясы мен әмәлиятында жаңалық ашуға тың үлес қосамыз. Осы замандандыру жолымен қол ұстаса алға басайық. 2023 жылы 3 айдың 15 күні, Халық газеті 2023 жылы 3 айдың 16 күні. 4. Халықты өзі кетуге табанды болу. 1. Халықтың бақытты тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халқымыз өмірді сүйет, анағұрлым жақсы оқу ағарту, анағұрлым орнықты қызмет, анағұрлым риза болатын табыс, анағұрлым сенімді қоғамдық қамтамасыздандыру, анағұрлым жоғары деңгейлі емдеу денсаулық сақтау қызмет өтеуі, анағұрлым жайлы қоныс шарт жағдайы, анағұрлым көрікті орта болуын армандайды. Ұрпақтарының өсіп жетілуінің тіптіре жақсы, қызметінің тіптіре ойдағыдай, тұрмысының тіптіре баяшат болуын армандайды. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. Халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күресін санамыз. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 22 бет. Бүкіл ұнтап елі мен халық үшін қызмет істеу, партиямыздың барлық әрекетінің түбірлі шығар түйіні және табан тірер тиянағы. Сондай-ақ партиямызды басқа барлық саяси партиядан парықтайтын түбірлі белгі. Партияның барлық қызметінде сөз жоқ, барша халықтың түбірлі мүддесін көздеуді ең жоғары өлшем ету керек. Біздің барлық қызметіміздің нәтижесін сыннан өткізгенде, ақырында халықтың шынайы игілікке кенелген кенелмегендігіне, халық тұрмысының шынайы жақсырған жақсырмағандығына, халықтың ұқық мүлесінің шынайы қамтамасыздандырылған, қамтамасыздандырылмағандығына қарау керек. Бұқаралық Лушенді ел басқарудың тұтас барысына сіңіру 2013 жылы 12 айының 26 күні. Си Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 49 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясын әмәлетті әйгілеуге күш салу керек. Бұл партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 5-ші жалпы мәжілісінде тұңғыш рет алға қойылды. Мұнда партиямыздың бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет өтеу сынды түбірлі мақсаты, халық дамуды жебейтін түбірлі күштейтін тарихи материалистік көзқарас әйгіленді. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Халықты өзі кеткен даму идеясы абстрактты, сырлы ұғым емес. Ол ауыз жүзінде ғана айтылып қалмауы, идеялық буынмен ғана шектелмеуі, қайта экономикалық қоғамдық дамудың барлық буынында әйгіленуі керек. Халықтың негізгі тұлғалық орнынан жазбай, халық бұқарасының тамаша тұрмысқа деген талпынысына сәйкесу, барша халықтың түбірлі мүддесін үздіксіз ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, даму халық үшін болуды, дамуда халыққа сүйенуді, даму жетістіктерінен халықты тең игіліктендіруді орындау керек. Жаңалық ашатын сәйкесті жасыл, ашық, тең игіліктенетін даму ұстанымын ішкерлей үйренейік және түсінейік. 2016 жылы 1 айдың 18 күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 94 бет. Әуелгі мақсатты ұмытпағанда ғана істің соңы баянды болады. Жұңғы коммунистерінің әуелгі мақсаты мен борышы жұңғы халқын бақытқа кенелту, жұңғы ұлтының гүлденуін жүзеге асыру. Осы әуелгі мақсат пен борыш жұңғы коммунистерін үздіксіз алға басуға жігерлендіретін түбірлі қозғаушы күш. Бүкіл партиядағы жолдастар сөзсіз халықпен мәңгі тыныстас, тағдырлас, тілектес болып, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын мәңгілік күрес нысанасы етіп, ешқашанда мойымайтын рухани күймен және алған бетінен қайтпайтын күрескерлік жігермен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру ұлы нысанасына қарай үздіксіз ерлікпен алға басуы керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні

0: Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 1-2 бет. Бүкіл партия кім үшін қызмет істеу мәселесінің неліктен саяси партияның биліктің сипатын сыннан өткізетін таразы екендігін сөз жоқ есте берік сақтау керек. Халықты тамаша тұрмысқа жетелеу партиямыздың бастан аяқ табанды болып келген күресінің санасы. Халықтың мүддесін сөз жоқ бастан аяқ бәрінен жоғары қойып, барша халықтың реформаның дамудың жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктеніп, бірге баюды жүзеге асыру жолында үздіксіз алға басуына мүмкіндік жасау керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 35-ші бет. Осындай іргелі мемлекетте жауапкершілігім ерекше ауыр, қызметім төтенше жапалы. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. Мен өзіммен санаспайтын күйде бола отырып, жұңғоның дамуына өзімді арнауға пейілмін. Мен өзіммен санаспаймын, халықтың үмітін ақтаймын. 2019 жылы 3 айдың 22 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 144-ші бет. Әуелгі мақсаттан айнымау дегеніміз бүкіл ынтап елімен қалық үшін қызмет істеу сынды түбірлі мақсатты есте берік сақтап, мызғымас мұрат сенім арқылы әуелгі мақсаттан жазбай, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысы біздің күрес нысанамыз екендігін есте берік сақтау. Халыққа деген терең сүйіспеншілікпен әуелгі мақсатты нәрлендіріп, партиямыздың халықтан келгендігін, халыққа тамыр тартқандығын, халық бұқарасының қолдауы мен жақтауы біздің жеңіспен алға басуымыздың сарқылмас күш қайнар екендігін қайғашанда естен шығармау. Халықтың қызметкер деген берік таныммен әуелгі мақсатты әмәлиятта игілеп, халық коммунистердің қамқоршысы, коммунистер халықтың қызметкер екендігін, бұқарадан алшақтауға, бұқараны көзге ілмеуге, бұқараның мұң мұқтажына көңіл бөлмеуге әсте болмайтындығын мәңгі есте берік сақтау. Әуелгі мақсатты ұмытпау борышты есте берік сақтау негізгі тақырыптық тәрбие қызмет мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 5 айдың 31 күні 19 құрылтайдан бергі маңызды құжаттардан таңдамалар, 2 бөлім орталық құжат баспасы, 2021 жылғы басылымы 111-112 бет. Жұңғы коммунистік партиясының негізі халықта, қан тамыры халықта. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу, партияның мұрат сенімін, сипатын, түпкі мақсатын, әуелгі мақсатын борышына игілейді. Сондай-ақ партияның күрес барысы мен әмәлияттық тәжірибелерінің терең қорытындысы. Партиямыз құрылғаннан бері халықты ынтымақтастырып және бастап, төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізуіндегі түбірлі мақсат халыққа тамаша тұрмыс кешірту. Мейлі қанша зор сынсайыспен қысымға дөп келсе де, мейлі қанша құрбандықпен бодау берсе де, осы түйіннен бастан аяқ жазбады, титтей де ауытқымады. Халықты өзек еткен даму идеясына табанды болу құр уран емес, сөз жоқ түрлі шешімдерде, орналастыруларда және іс жүзінде қызмет барысында тиянақтандыру керек. Халықты бәрінен жоғары қоюға табанды болайық. 2020 жылы 5 айдың 22 күні Іздену журналы 2022 жылғы 20 сан. Партиямыздың ұстабында Жұңғо коммунистік партиясы, Жұңғо жұмысшы табының үздік қосыны. Сонымен бірге Жұңғо халқының және Жұңхуа ұлтының үздік қосыны екендігі айқын белгіленді. Партия ұстабында да партия бүкіл ынтап елімен халық үшін қызмет істеуге табанды болып, бұқараның мүддесін қайғашанда бірінші орынға қойып, бұқарамен рахатта да жапада да бірге болып, ең тығыз байланысты сақтайды деп айқын белгіленген. Бұл бізден сөз жоқ қоғамның даму заңдылығына құрмет ету мен халықтың тарихи негізгі тұлғалық орнына құрмет етудің бірлігіне, өскелең мұрат жолында күрес жүргізу мен ең қалың халықтың мүддесін көздеудің бірлігіне, партияның түрлі қызметтерін орындау мен халықтың мүддесін жүзеге асырудың бірлігіне табанды болып, бұқарада мәңгі қол үзбеуді, бақыттан бұқарамен тең игіліктеніп, қиыншылықта бірге болып, ашты мен тұщыны бірге татуды талап етеді. Бүкіл партияны партияның сипаты мен түпкі мақсатын жете тануға тәрбиелеп және жетектеп, барлығында халық үшін істеуге, барлығында халыққа сүйенуге табанды болып, халыққа бастан аяқ көңіл төрінен орын беріп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын күрес нысанасы етіп, реформа даму жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіруді ілгерілетіп, бірге баюдың анағұрлым көрнекті мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуін жебеп, 1 миллиард 400 миллион жұңғо халқын Жұңхуа ұлтының ұлы гүлденуін ілгерілетудің телегей күш қуатына айналдыруымыз керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші 20-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 512 бет. Тарихты айна етіп болашаққа жол ашуда сөз жоқ, жұңғо халқын ынтымақтастырып және бастап, тамаша тұрмыс жолында үздіксіз күрес жүргізу керек. Билік дегеніміз халық, халық дегеніміз билік. Билікке қол жеткізуде билікті қорғау да халықтың тілегіне құрмет ету керек. Жұңғо коммунистік партиясының негізі халықта, жаны халықта, күш қуаты халықта. Жұңғо коммунистік партиясы бастан аяқ барша халықтың түбірлі мүддесіне уәкілдік етіп, халықпен тыныстас тағдырлас болып, өмір мен өлім арпалысын бірге өткерді. Өзінің ешқандай ерекше мүддесі жоқ. Әрқандай мүдделік топтың, әрқандай ұқықты ұжымның, әрқандай ерекше ұқықты жіктің мүддесіне ешқашан уәкілдік етпейді. Жұңғо коммунистік партиясын жұңғо халқынан бөліп тастамақ болған, қарама-қарсы қоймақ болған әрқандай қас күнемдік әстесік аспайды. Оған 95 миллионнан астам жұңғо коммунистері жол бермейді, 1 миллиард 400 миллионнан астам жұңғо халқы да жол бермейді. Жұңғо коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7-ші айдың 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 9-ші бет. Коммунистік партия халық үшін істейді. Халықтың тұрмысын күннен күнге жылдан жылға жақсартады. Коммунистік партия халық үшін істейді. 2022 жылы 1-ші айдың 26-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 66-ші бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

тыңдап отырғандарыңыз орталық қалғы радио станциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен «Адамды талап, құсты қанат ұшырат» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы. Бірінші, жүйелі тыныққаның жегенің жұмыс бамын. Күйбеңі таусылмайтын тірлікте көп деген адам күндіз түні тыным таппай тырбанып, тұмсығынан шаншылады. Үш уақ тамақтың өзін уағында ішпей, әрекетке құлқы түспей, тырп етпей жатады. Осылай кете берсе, жүйкесі жұқарып, қызметке зауқы соқпай, денсаулығына ауыр ақау түседі. Адамның төзімінің шектегенін, ширатылған жібек жіптің де сетінер шағы болатынын түсінуіміз керек. Қызмет пен демалыстың тамаша бабын табып, жұмысты тындыра да, жүйелі тыныға да білгенде, қолаяғыңыз балғадай берік, мығым денсаулыққа кепілдік етесіз. Тасқындаған жігер қайратымызды құрыштай сомдағанда ғана, тамаша тұрмыстың ләззатына батып, орайды оздырмай, жеңіс туын желбіретесіз. Бірінші байлық денсаулық. Тек денсаулық болғанда ғана, басқа барлық байлық баянды болмақ. Армандаған кәсібіңіздің асқарына шығып, тұрмыстың бәлзамын татып, жан ұяңыздың мейіріне шоманын десеңіз, сөз жоқ салауатты өмір салтын орнатып, тұрлаулы тұрмыс кешіріңіз.

Екінші, сен кітап ашсаң, кітап саған құшақ ашады. Көптеген адам қыр желкесінен тартып кітап оқығысы келмейді. Кітап оқуға зауқы да соқпайды. Тіпті кейбіреулер, қанша кітап кемірсең де жұғым болған ештемес жоқ. Соған жұмсаған уақытымды телевизор көруге, электронды ермек ойындарына қиғанда қалай болар еді? Жаным жай тауып, көңілім көтерілер ме еді деп ойлайды. Адамдар арасындағы парық міне осындай, болмашы істерден алшақтай бастайды. Кітап оқитындар мен кітап оқымайтындардың арасында жер мен көктей парық бар. Мынадай бір сөз көкейімнен сәтке көтерілмей келеді. Көп кездерде өзім оқыған қыруар кітаптың мазмұны керемет, елес сияқты, созсам қолым жетпестей асқарлардан тіл қатып, сағымдай бұлдырап, жадымызда сақталмағандай сезіледі. Әмәлиятта олар әлдеқашан көкейімізге қонақтап, біздің болмысымызға көмескі әсер жасап, іс-әрекет сөз сөйлемдерімізден бой көрсетеді. Кейде түйдек-түйдек маржан сөз болып өріліп, көңіл түкпірінен түлежіп шығады. Тұрмыстық дағдымызға төл таңбасын салып, шығармаларымызға қол таңбасын қалдырады. Кітап оқу өміріңізді осылай үн-түнсіз өзгертеді. Әсте кітап оқудың пайдасы жоқ дей көрмеңіз. Бұрынғылардың оқып-оқып тауыссаң 90 томды, қаламың алып қашар балуан қолды дегендей, күндердің күнінде мүлде басқаша адам болып шыға келгеніңізді өзіңізде білмей қаласыз.

үшінші, сабыр сан жаран жазады. Басқалармен қарым-қатынас жасағанда пікір бірлігіне келіп, тіл табысалмай, ойыңыз оңға, санаңыз санға бөлініп, әуре сарсанға түсіз. Сондайда атқалақтаған көңіл күйіңізді сәтке болса да байыз таптырып, сабасына түсіру бәрінен де маңызды. Оқсас бір іске оқсамаған мәміле ұстанып, сабырлы бір жайлетсеңіз, екі алып биге шығып, аңсаған биікті бағындырасыз. Сөз жоқ алдымен өз көңіл күйіңізді ауыздықтап, онан соң іске көшкеніңіз рауа. Өйткені көңіл күй астан кестен кезде шығарған бекіміңнің қандайы болмасын, орны толмас өкінішке ғана апарып соғады. Мейлі тауыңыз шағылып тауаныңыз қираса да, ет жақындарыңызға ашу шақырмаңыз. Қаһарыңызды төгіп қайырылмас сөз айтпаңыз. Өйтсеңіз, мәселенің түйіншегін шеше алмағаныңызбен қоймай, сізді өлердей сүйетін адамдарыңыздың жанын жаралайсыз. Ашу шақырып шер тарқату адамның тума қасиеті тұрғанмен, көңіл күйді тежеу біліктіліктің белгісі. Көңіл күйдің қожайыны болыңыз, әсте көңіл күйдің құлына айналмаңыз.

Төртінші, қарғадым уақыт қап алтыннан қымбат. Қызметтің таусылып бермейтін тайталасында қашанда табысқа жеткен адамның уақыт көзқарасының күшті болатындығын байқайсыз. Оларда айқын жоспар бар. Қандай сәтте де қызметті ақсатқанын көрмейсіз. Әсте салғырсымайды, қандай іске жегілсе де табан аудармай тындырып тастайды. Ал уақыт көзқарасы жоқтар жұмысты сүре сапасты. Қызметке келгенде қол ұшы қимылдап, қара құрыққа басады. Ой қалған ісі өрге баспай, қызмет өнімі де көңілді көншітпейді. Бір адамның өзіндік уақыт көзқарасы басқаларға және өзіне көрсеткен үлкен құрметі ғана.

емес, оның да маңыздысы асқан жауапкерлікті айғақтап жатады. Егер өмірді сүйсеңіз, уақытты ысырап етпеңіз. Өйткені аялсыз өмір зымыран, қасқағым сәттен тұрады. Уақытымның өткені бақытымның кеткенін деп санаңыз. Дәл қазірден бастап, уақытты үйлесімді жоспарлап, кесімді пішіп, міндетті сан мен сапаға кепілдік ете ада етсеңіз, бір мезгіл өткеннен кейін уақыттан алар еншіңіздің мүлде оқсамағанын бірден аңғарасыз.

Бесінші, өз менің білген би болады. Бұрынғылар адасқанның айыбы жоқ қайта үйірін тапқан соң дейді екен. Қателік өткізу қорқынышты емес, қорқыныштысы жығылып жатып қисайғанға күлетіні. Айталық кейбіреулер өзіне тапсырған қызметтің қажетінен шықпағанын, қарымының шанақты қабілетінің қомақты емес екенінен көрмейді. Қайта қазымыр бастығын сыныптан сылтау іздеп, сары ізіме шөп салып жүр, қасақана қастық сайлап қинады деп кінә артады. Қызметтестері арасында қайшылық қабындаса, ой өрісім тарлығынан тапқан бас ауру демейді, қайта басқалар кең қолтық болмады деп сөгеді. Ортақ істі бірге арқалағанда өзінің жауапты қызметінен шашау шықса, басқалар құлақ қағыс етіп, қадағаламады деп қыңырайып, қырын қарайды. Күніне өзімнен есеп аламын, іс-әрекетімді тезге саламын деген уәжді әркім ауыздаған айтады. Алайда нақтылы әрекеті мен қарекетінде әйгілемейді. Қашанда қарағылды қақ жарып, өзін әділ таразыға салып, салмақтап жүретін талғамы биік жандар ғана өз бойындағы жетерсіздіктерді бағандай біледі. Сәтсіздіктен сабақ алып, тал бойындағы тардай міндіре тауып, дер кезінде түзетіп, табыс төріне сол құрлым таяйды. Үнсіз отырып, ой үшін өтіне бойлай алатын адам, әсте ойдан ойдырылған өтірікті малданып, өмірін өксітпейді. Мәнсіз қысыр кеңеске бойырмайды. Өнегөлі өмір озық ойдың жемісі. Ойладам ой үшін өтіне тынбай бойлағанда барып, өмір өзені тынып ақпақ.

6. Адамды талап құсты қанат ұшырады. Егер адамда арман болмаса, онда оның қайуаннан не парқы бар? Армансыз адам бейіне желкенсіз кемемен бірдей. Тірліктің сан тарау соқпағында елге қарап ертеңін, желге қарап желкенін түзегендер ғана табыстың төрінен көрінеді. Тұрмысы тоқтыдайын түрленіп, бақуатты өмір сүреді. Адам өмірге бейіне ақ қағаздай пәк күйінде келмек, ал арман осы ақ қағазға мың бояуын жағады. Арманы асқақ адамдар арман жолында қауіп-қатерден қорғалақтамайды. Қарағайға қарсы біткен бұтақтай қиыншылыққа қасқая қарсы аттанады. Талаптың тайын қамшылап, тасқындаған жігерін мұқалтпайды. Армансыз адам қанатсыз құс. Тек өз арманыңнан көз жазбай, арманның асқарына құлаш сермегенде ғана биікке самғап табысқа жетесіз. Көздеген көмбегі жетпеген күннің өзінде де осы құлшыныс барысында қыруар биікті бағындырасыз. Өмір жолы толассыз ізденіс пен тыным алмайтын талпыныс жолы. Өзін басқаруда осы 6 жақсы әдетті қалыптастырсаңыз, өміріңіз тіпті де нұрлана түспек.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың бір

0: 40 бронхиттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 мм. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің неше есесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Майлы қызы. Сөзін жазған Армия Қоғайұлы, музыкасын жазған және орындаған Тілеуқан Мұқатайұлы.

Қоғалы көлдерім сөзін жазған Қозыбек Тәшімбайұлы, музыкасын жазған Тілеухан Мұқатайұлы, орындаған Дәлелқан Әділбекұлы.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлейді. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.

0: Досым, мына дулығанды неге электрді автокөлігіме іліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаныс? Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатынашыр қалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті, өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан бері Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін нығайту баса дәріптеліп келеді. Жұңғы саяхат күніне орай саяхат пен мәдениетті тоғыстырып дамыту баса дәріптеліп, саяхаттан сара жол табу барынша көзделуде. Құлжа қаласындағы аты алыс жақынға мәлім, мәдениет, саяхат, салт-сана, ғұрып-әдет бір тұлғаланған Лю Шиңжи, яғни алыс жарының жаңа келбетінен осы сұрауымыздың жауабын тапқандай болдық. Лю Шиңжи-нің бойынан мен мұндалаған осынау жылдардағы саяхатты қарқынды дамытудың ершімді қадамы Бұқараның табыс сезімін еселеп арттырған екен. Бұл тақырыпты біз сіздерге Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлі басқармасының орынбасар меңгерушісі Лю Шиңжи әлеуметтік аумағы партия ящикасының шудиі Дидар Күнайқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде. Сонымен бірге әр жүрекке ән болып жеткен Лю Шиңжидегі Гармо мұражайына, Александрдың Болқаханасына барып, егжей-тегжейлі сыра ұсып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырып дамытудағы құтты қадамдарына дән риза болып қайтқан болатынбыз. Осынау еңбектерінің арқасында Құлжа қаласы Азаттық жолы Лю Шиңжи әлеуметтік аумағының партия ящикасы 2024

жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілерді мадақтап сыйлау жиналысында партия орталық комитеті және мемлекеттік кеңес тарапынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив атағына ие болған болатын. Люшіңдегі келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің Гармо мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққан мынау баян сынды музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстық ықылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы райондар жайлы мұрагер

жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Тағы да біз Қолжа қаласы Лушинже көрініс районының түсіндірушісі Езілән Мукамарқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде әрмен қарай сабақтаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, дидар, мынау аты алыс жақынға мәлім Лиушиңже көшесінің мәдениет, саяхат, салт сана, ғұрып әдетті бір тұлғаландырып дамытудағы басты ерекшелігін, Лиушиңженің бүгінгі таңдағы бүгінай бөлік құлшыныстарын жалпы тыңдармандарға таныстыра кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, атым Дидар Күнайғыз болады. Мен Иніңші Дефаңлоу-Чедау Лиушиңже Шерчудың таңжыбы шуди боламын. Біздің Лиушиңже 1934-нен бір Карманияның әнженері жоғалып шыққан. Біздің Лиушиңже нақсы бір домлақ көшені алтыға бөліп, алты тармақы көше болып, соған Лиушиңже деген ұйғыршылап алты шарт көше деп айтады. Біздің ана Пинг Ошаң деген әнді шыққаннан кейін талай адам біздің Лиушиңжеге Лиушиңже деген бір марка болып кетті. Саяхаттап келгендер де өте көбейіп жатыр. Біздің Лиушиңже Шерчудан жұпу, біздің Чуэнго Минсуан Чинбу Бяушаң Тахойшаңда сыйлық алдық. Біздің әзір Чуэнго Минсуан Чинбу Мофан Чичи. Мына сыйлық алған кезде біздің түймендеріміз Шерчудағы әрбір ұлттық мемлекеттер өте қуанды. Мына сыйлығымызға еші біздің партком үкіметтерге барлық қолдағаны өте көп не шығарды. Біздің жүймендарымызда, кәм бұларымызда өте көп күн тұңын ұлиды, шыңғу дейміз.

0: көп адам өшінденіп бір қызықты білді.
1: Сәдір, мен бауан қайда,
0: баян қайда, баян қайда деп сол әнді естіп, осы өшіндегі кейіндердей көп. Біз енді чоңхуа ұлттық ортақ тұлған таным бекемдеуді өзегетіп, тұрған өшіндеді әзір деген 13 ұлт бар. Ұйғыр, қазақ, дүнген, сібе, татар деген сияқты. Ичен сібе ашықу, сәнченлеу бәй ұшысан, жымар. Біз енді барлық ұлтты бір үйлі жандайғы ынтымақты қылып, бірақты қол үшін жатырмыз. Біз әзір мұна саяхат орынды жақсылап не қылып, қайтып мұна жүмендарды, тұрғындарды байу жолыға қайтып ерткіреміз деп талай тырыстық. Енді біз саяхат орын болғаннан күн біздің жүмендарымыз Кауфунчи кезде үйінің алдында бір жоз ізіп, өздерін немене қалатын нәрселер сатып, бір пенжелен сияқты, құрт сияқты нәрселер сатып, өздерін қолдан жасамдарды, тамақтар шығарып, өзінің тұрмысын жақсы қылып тырысып жатыр.

0: 跟干部群众那种共同努力面分不开的。
1: 嗯。
0: енді мына сыйлық алғаннан кейін көп адам о мына Лёшинде деген мындай екен біз бәрі көріп бағайық Лёшинде тау дей қандай нәрсе осы қандай нәрсе қандай ерекшелігі бар осы Лёшиндеден не білсек болады деп талай Лёшиндеге келгендер де кісілер де көп біз әзі мына Шуфэн Чингуан деген бір ұлысы баян иш чуаншэн деген деген бір цзишуй болғанымыз бар Шуфэн Чингуанды үлкейтеміз біздің мына Ялишанда деген бір фейвуджи оңха чуаншэн бар ол деген өзінің Александр мұғалым өзінің ең жақсы көретін гармонды өзін сақтап біздің ана юкаларға жан шығылып көрсетіп мәдениетін чуанбо қылып оңха чуанбоны таратыларын соған біздің юкаларға біздің Лёшиндеде мындай нәрсе бар екен деп осыған қызыққандар да көп
2: жоғарыда өзіңіз айтқандай Лёшинде көшесі мына 13 ұлттың аралас қоныстануыменен 13 ұлттың түрліше мәдениетін әдет ғұрпын жақсы жалғастырып базардан өзіндік орын алып бұқараның табыс сезімін бақыт сезімін еселеп арттырғанымен де көпке танымал деп білеміз енді мынау ұлттар арасындағы береке бірлікті нығайту аясында сіздер қандай құлшыныстар жасадыңыздар
0: нәзір мына Лёшинде да 13 ұлт бар ұйғыр қазақ орыс хуэйцу татар дунгшаңцу және монгуцу сибоцу各个民族的 居民 енді олар мына чулау чухан гуну иш фамен 最主要的 体现 就是 主动去学习 国家通用 语言 那 学习好 语言 才能更好的 学习它的文化 所以 我们呢 每次利用 我们社区的升国旗仪式 奶茶会 也在 居民大家 不断地宣传 这个
1: 奶茶会
0: 奶茶会 可以参加一下 伊犁人 奶茶会 特色是吧 Нәйча сүтчәйші немнелерді жүйміндарының әңгімелесін жеге оқып береміз. Сондай бір жүйіміз бар. Мегі шінші су жүйімінің үйінді. Кәнің 8-10 үйін вейчен үйчуар. Біздің шөші шуги мен қатынасам, біздің ванғы өйен бар, кәмбулар бар. Кегізі және жоғардан бастар шақырамыз. Там өші тишуді бінді, бейші өмінші жүйімін. Бүгін соңда біздің көшеміз лудың қойлы дейді, біреуіміз шашуйдау дұлы дейді, біреуіміз бүгін сілай шойлан шау деп көп пікір айтады. Біз оның бәрін жиып, жоғарға жолдаймыз. Еуше біздің шашуй цығымының жеджеді біз өзіміз нақмайдана дастық қыламыз. Дүй сучу, чинжуңның күннән сучу, маудын жүйін со дейінді айтады. Біз Нәнзай таңшаң тафуды біз таңшаң тасы қыламыз. Кегізде мынау біздің яңлау бойынша айтып төледік, енді қашан немене қыламыз деп сондай неде бар. Оны біз таңшаң кета тафу. Еуше оны таңшаң тафу біле, оны біз шаңбау шаңжи. Шаңжи бұмын өзір шаңғуан цзюенді алып, бізге жүйміндердің сұшуларын теже оқып береді. Біздің найшахуыда жүйміндің цәңілі төбе қау. Бәрден қуан кетеді ол бізденге найшахуы ашыңыз. Біздеген әлем қарсыламыз деп жүйміндер ши тіпеушені төбе қау. Омен еші мейжуғы көгі ванғы дұл ел чү. Омен еу лүгі ванғы бар. 刚好是六条街道六个主街，每个网格都有那个啥的， 就是网格员、网格长那边，连户长那边不是建的50个连户长吧？ 那连户长那不是不是居民的，我那不是听不到嘛，也没有嘛个什么工资就，居民开个火车那儿矛盾纠纷不好，那夫妻矛盾呀，不是给挨打的，那那那说说说，你们去过去了解一下的，那不是那，你得说过的，我们的信息员，就是连户长那儿，他发挥作用都特别好。 然后奶茶会的居民反映的问题，不是在及时解决，不然然后居民对我们党支部的那个。

0: пайда жеткізе сондай. Біз және мәдениет қимылдарды көп өткізіп жатырмыз. Біздің шатшыда 13 ұлттардың өздерінің бір тығысын шығарып, осындай мәдениет қимылдарда өзін бәрін өзінің ең жақсы көретін, ең көріндіктендей бір немесе өз жаншен қылады.
1: Ұлттық
0: ерекше жерін біз көрсетеді. Осындай чехоймен олардың бір контунки ешінің бір цихаукамен, осындай қоудың шеңшілермен шығарамыз. Және біздің мына ұлттық түймейіндер осы қоудыңдар қандай? Тезесен, цайуи тезесен қандай? Қимылдарға белсенді қатынас, арте. Қимылдан қатынас болғаннан кейін, біздің шечуіміз деген не деген жақсы, бізге осындай жақсы орай берді. Көршілеріміз ынтымақты жақсы мерекелді. Қазір мен Бұқараның арасындағы қатынасты және тыңдады. Осында қоудыңдармен неғып жатырмыз. Әзіргілі үшінде біздің әзір саяхат орын болғаннан кейін біздің шаршыда қыз үшімен әзір 13 ғы бұтың мензуды үшімен біздің үшінде де бірге отырып жатырмыз. Бір бәріміз со бір үйді сияқты, үй жарын сияқты. Бір үйді жандай сияқты. Бәрлі ұлттықтарымыз мензу түрде күнзуының біз деген өте жоғары орына қоямыз. Ал мына цайчығы фаумен біз алдымен шашу чүймейіндарға қайты оларды байыттамыз деп бізде тұрсып жатырмыз. Саяхат орын болғаннан кейін омыран чүймейін мына лиуң шашуды жігі чин чүйуші үйінің алдында бір жозы қойып, бір тәмей қойып, өзінің күнігі 200 сом, 500 сомдай кірім болса, олар деген өзінің тұрмыстары жақсы болады. Оларда сырқа шығу, қай жерге барып қызмет табамын, баламды айтпаған, үлкен кісілік айтпаған деп үйтіп не қылмайды. Үйінің алдында өздері жан бағып, өзінде тұрмыстарын баю жоқ. Олға мен жатыр. Мына жақтан біз немене көп тырыстық. Және анда чулау чухам күні шомен бір шөйсі көзі тұңын үйен бінсі ден бір күнзуымыз бар. Біз мына жоқтан өмейсі шың көзі қыламыз, найша үйлері, найша көйден қойдыңымыз бар. Әр бір жиында осын айтамыз. Біз мегі мензу дұй ау шөйсі жүгі көзі тұңын үйен бінсі. Тілін бірсен оның вынқуасында жақсы білесінді, соған біз өмге шашу көзу үшін жоңда осын айтамыз. Яу, жын чөді шүйін көзі тұңын үйен бінсі, яу, жын жын шөйсі жүгі вынқуа. 这是我们也是开展这个筑牢

0: 而且对党的这个感恩意识，感谢党跟听党话、跟党走的这种意识的，又对就好了，不是？
1: Жаңа өзіңіз бұқараның табыс сезімі, бақыт сезімі еселеп артты деп қалдыңыз. Енді осы барыстағы мына бұқаралық ұйымдардың, партия мүшелерінің бастамашылық, авангардтық, үлгілік ролі қалай сәулеленіп, осы арада дәйекті тиянақтанып жатыр деп білесіз?
0: Енді бір мен Чэшэ үйенге кірдім. Жіне осы ляңхойда мен тіттайдың тиян жүші жүзіңдя өмін өшінде жинчүді қолсы. Жүбен жинчүй қолсы көші шау. Біз енді көп анды дашынды қолдыңған кезіп, бұна жақты дейін сәнден өбәрін кеке деді. Өзі анда едің қолсы алып келеді. Көп рақты оғыз. Қолсы ұраның қолдың болын ол және кет қанады. Сонда еғой. Енді ол бір чаң жүгі жи емес та. Сонда мы сейчас还是在找个空地方建个。我们在博士院就是玩。жүйімдер үйіміз сатамыз, үйіміз майлаймыз деген. Солар документті албаса, жақсы мәсі дәу жүді.
2: Жүйінші дәуесін жәнді болмаса болмайды.
0: Сол ерцүй жібінді ғой. Бізде бұл саяқат жегі барса, еркөді жауды шаң. Хайша тишен жасам, жүгі шуы чілі. Жүгі біздің ұрын әйшахуда жүйімдер көп айтады. Және біздің нашақы менсулар бұл, біздің әзім Лөшінден шағышта 58 менсу бар. Менсу деген күннің пенгуа жүлі әхай бұл тәйян. Мегі менсу өзінің бір мұнхасы болады. Ел Вейвар тұрсы да менсу, Хасакы тұрсы да менсу бар, Сибо фын бар да менсу бар, Дүнгін Хойцу фын бар да менсу бар. Менсу енді мегі менсулардың үйің шүй қауфын шегезді, біздің сілай шүй көнді суазым қылады. Мұнау да жүйменді талай нәйшақ Бәлік нәсілі деген айттың бұл дейру жоғар басықтар кеп. Шаңу береді, мен пұл береді, елмесі дейру жер жоқ береді. Не айтсаң соны емен. Сөйінде жүйді жүйменді сенфу чүшу қайшы бейді қалды. Лейіндауларды көп келеді. Біздің бұлтыр еңе, біздің Лөшінде шүші. Куан мо жерді 120 чансы. Күгі жібеді. Бұжанжыды ею, сүрчі жеді, жоғы жеді. Күнлі бар. 我们从 5月20号到 10月20号， 我们的旅游高峰期的每天就是像我们7月份8月份人最多的时候一天能接待10几场规模，10几场规模级的。还有比你们的口子上给的，比如我们从基层组织建设过来的，比如我们的党员的改革发挥作用，我们就要打了一个电话，然后有些人关注我们退役军人的改革，改革就要打了一个，然后还有我们的那个像我们来的妇联主席，不是挨了的改革，不是挨了的，不是妇女这个半边天作用，不是我们那叫打了一个1423名，
3: 我们的妇女群众的6%，就是一半以上的，每家每户基本上都会有妇女群众。因为那妇女群众的，也都是这种基础权益，比如比如我们那叫少数民族居民的，他有时候家庭暴力大不拉的，邻里纠纷大不拉的，矛盾纠纷不管的，还有个事儿，他们就是弱势群体，有些人就会受到利益就会受到侵犯。 我们也是把这些妇女群众联合到一块儿，不是流行节的妇联组织吧，爱心妈妈了 吧， 不是，人家不是残疾人，是我们整个解放军，不是残疾人最多一人吧，托三个新家人低保了的，也不是裤子裤没的，也没点扫了缺的，反正都挺困难的，因为完了我那个给他们解决就业，加上说那个俺在门口的摆摊了。 өзің тұрмысын, өзің елді, бұның үшін қау егі дейбауда, дейбауға айсайын сөй 500 сөмғане. Оның ғойда әзір немене жылда сайын дейбауда да жоғарлап жатыр, цыңжа дейбау. Тәрші не бұшы чаң жүйті жүйті. Дейбау мен үшін тәйді көәлі, енді үйінде бір лаудыңлий болса, өмісі балалар таш үрен кесе, оның деру дейбауын тоқтатамыз. Және одан тіпті қиыншылы бар, және кіргіземіз. Соған дейбау үшін тәй көәлінді. Соған біздің көәлінің жоғышы күнде жақта да бізде талай шаңбан фағыламыз. Енді олар бұның қолфынды елай өмін таңжы бұ тамы яу зүші кілі, яу қаузеді нұлейді. Емін зәй жүгі Лөшінде жүмі қауды дейфан бұның неңіз, сөй еран тамы яу зүші яу дұң кілі. Кәмі фүні, туан вей, күн туан зүші фамын, өмін жүйі зойынды фәхуді бі жақын. Енді біздің даңуен бар, өмін Лөшінде даңуен бар 55 бар. 55-ші біздің қанбы даңуенен 16 бар, қалған 35-ші өмінді күмін даңуен. 35-ші ішінде, нақсу біздің шашыда андай сауда істеп, көті қолып андай күмін андай, жүші бұшы лей түйшу қанбы, оның ішінден 20 бар. Енді 20 күмін даңуен бәрі біздің емен чичі дейміз. 一个党员就是一个战斗堡垒作用的意思，一个党员他就要发挥好的作用。我发挥作用是将大白的亏了，有人的我们那里我们代表着这个，不是也特色呀？不是比李光洁20项的不是榴莲制定不是居民党员的多少？我领四百，我不是我为了是个什么呢？而且看起来二百平米吧。我们刘新杰唯一一家西伯分文的民宿，新贵民宿的，这不是社区的二家的。我来自民宿那些特大屋子，四间房子，现在加上旅游高峰期的，我能收到3间房子。 ол таңертең заусан шығады, сибо табин,

Люшіңжеге келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің гармо мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққан мынау баян сынды музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстық ықылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы район дәрежелі мұрагері болумен қабат, Люшіңжедегі осынау ауыз толтырып айтар жаңалықтардың куәгері әрі сезінушілерінің бірі екен. Ол кісінің бойынан көрген ұлт мәдениетін көз қарашығындай қорғай білген адалдығы, жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Ал енді Александр Жолдас бастаған өнерпаздардың орындауында Катуша әнін тыңдап, содан кейін сүбелі сұхбатымызға кезек берсек.

0: Ал ендеше осы гармон өнеріне қалай қызықтыңыз? Мұнша көп гармонды қалай сақтай білдіңіз? Осының қыр-сырын білгіміз келеді.
1: Мен Александр Сергеевич Зазулин, ұлтым орыс, Құлжа қаласын тұлған, Лигуанже 11-ші шаң 5-ші қорасында. Мен не үшін

Оған мен де үйренмесем болмайды деп. Кейін әкем бір баян алып қойыпты. Мен сол кезде 12 жасымда сол баянды үйреніп аптым. Үйреніп алдым бір жыл болмай әкемден ағамдардың жақсы шалатын болдым. Сон Арылтауға сатып етті ол баянды. Не үшін? Көп достар, ана тойға бір барсын, тулған күнге бір барса, сол 12 жас ол баруға болмайды, әкем қосалмай, сол тоқта бұл күз ерте ашылмасын деп, сол баяны сатып еткен болу керек енді. Мен бір ренжіп қалған сол кезінде. Ренжіген кейін, жасым бір жерге барғанда, бір 15 жасым барды, өзім балықшылық қылып, балық сатып, соны бір баянға ерістім, сол баян мұны жерді тұр. Рәсімде бар аны жерді. Манау баян алғандың кейін, әкем тағы қосылмады, сен көп шалсаң болмайды деп, ана сандуқы салып қоярды бұны. Сенбе, жексенбе алып шығады. Сондай қылып, арлықта үрініп алдық, жаман емес. О, не сондай қылды деді. Мен семьяның хожайыны. Менің айтқаным есеп, сен қашан той қылып алсаң, сол кезде сен өзіңге хожайын боласың деп, мағыл сол есімді қалып қалды. 87 жылы той қылып алдым, 89 жылы Россияға барып Советке, сол жақтың жақсы бір баяна келіп алдым. Одан кейін ана ремонт хана аштым. Оның алдында 77 жылғарда орыстар Австралияға жүретін болды. Сол ана немде 3 жылы өте көп еті. Сол кезінде олар көп ана жаман әскі гармондарыны бері салды бізге. Солды мен сақтап қойған, одың басқа ана 90 жылы ремонт хана ашқандың кейін, соны ремонт қылдым, тағы жиналды бастадым. Не үшін? Мен сол жаман гармондарыны дүкенге қойып қойдым, қарсам 20 нәтші боп қапты. Соны лен қарсам, тоқта, бір идеям кеп қалды ғой. Ана сағат, самовар, андай-мандай жинатығандар бар. Мен неге аккордеон жиналмаймын? Менді бір жинап осы үшінжеді бір музейхана ашсам жақсы ойдып. Сол идея бойынша білен жинадым. Әйелім ұрысады мені білен. Не деген көп бұл? Қай жер болса аккордеон баян дұқыратқа тұр. Не ғыласын? Жақсы киім киімесін? Жақсырақ ана машина алмайсың? Жоқ, маған ол дүние керек жоқ. Мен 5 юанлық, 10 юанлық киім кие беремін. Бірақ менің ең бірінші орында пұл шығын қалатын осы гармон. Сіз ұрыс маңыз. Мен амал бар, бұны әкімет қайтып, бір орынды тауып сол жерге қояйын бұны. Менің дүкенде тұратамын орында қалмады. Көп гармон, үйге барса гармон, сонын бір құр әкіметке айттым, олар келіп көріп, қоғдады мені, ой, бұл жақсы, жұмыскен манау жақсы деп болды, сіз шыдап тұрыңыз, біз амал қылып саған бір болғанды ашып береміз деді. Соны бен мұны жерде осы болғанды салды, аккордеондарын әкелдім. Мен әмді ойлаған 1500 гармонның орыны болу керек, деді. Мен осы жерде десем, ой, болады, чатағы жоқ. Кейін осынай салды, әкелсек 800 қойдық, осы күріп тұрысындыр. Бір метрге бір гармон қойу керек, азыр. Бір метрде 2 гармон, 3 гармон тұр. Сұн қайтеміз, оңдың басқа мен жинауыны тоқтатмадым. Тағы жинадым. Мұны жерде азыр 816 гармон бар. Үйімде жаңа 1000-ден артық гармон бар. Одың басқа ана әр бір ұлтының ана шалатыған аспаптар бар. Тұрмысының асына нәрселерін бәрін жинадым. Бәрі болып 7000-ден асты түрі. Соны қайтеміз енді, соны болар басын қатырып тоқта. Жоқ, басқа болған саламыз ба? Кейін бір қарарға келді ол орысша айтқанда. Мектеп бізге болған маслашмайды. Гейуасын бастықтар келеді, біз мұны гармон шаламыз, мұны жерде оқуға тәсір болады. Олардың нәрсе бізге тәсір болады. Тоқта, мектепті күшіріп осы бәрін болған қылсақ деп соңғы идея шықты. Соның азыр ана пулды келді, 10 миллион дейді. Соған енді ана жуан шу қылып, соңғы ана 4-5 айға шейін жүргізу керек деді.
Сонымен өте қош болдым, өкіметке көп рахмет айтамын. Тен саламен жақсы болсын деп тілеймін.

Иә, жарайды. Ұлт руханиятын байыту жолындағы еселі еңбегіңіз жемісті бола берсін. Мұражайларыңыз тіпті де көлемденіп, заманауи келбетіне келген кезінде тағы да келіп көретін болайық. Ал енді Александр Сергеевичтің орындауында Қарақат әнінің әуенін бірлікте тыңдасақ.

Енді гармон сынды музыка аспап жөнінде тыңдармандарға жүйелі түсінік бере кетейік. Гармон түршікті музыка аспаптарының бірі. Ең алғашында Еуропа даласында таралған. Ал тегін-тектер болсақ, онда жунгоның өзіне қас бөген айда жоқ емес. Оның сұлбасы шың, яғни даңғарадан бастау алады. Шың сонау Чүншу жәңгі дәуірінде ел арасында көп таралған. Кейін келе 1977 жылы франциялық Чен Де Мин Еуропа даласына осынау музыка аспабын апарып, кең көлемде жалпыластырған және таратқан. Әрі музыка танушылар жағынан түрлі өзгерістер енгізіліп, толықтанып, байи түскен. 20-шы ғасырға келгенде гармон, пианино, скрипка, гитара қатарлы музыка аспаптар мен қатар қолданысқа түскен. Тіпті Англияда ұлттық аспап деңгейіне көтеріліп, мектеп қабырғасына дейін енген.

біз Люшингенің осынау құлшыныстарын тілге тиек етуіміздегі мақсатымыз Люшингенің бүгінгі жеткен жетістіктері бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін еселеп арттырып, жаңа дәуірде екпінді ілгерілеуге тың жол ашқан екен. Сондықтан да осынау арнаулы бағдарламаны дайындап отырмыз. Соңында Александр Сергеймен өткізген сұхбатымыз негізінде баян өнері жөнінде жалпы түсінік берген болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Күнәр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Толағай ойлар толғамы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Пана, автора Қуанышбек Қасымұлы. Бұл маңызды бастамадан хабар тапқан бұқаралар да оның айтуы бойынша еңбек майданына жиналып еді. Ол кең маңдайына жарасым сыйлап тұратын мейірлі жанармен ауылдастарды көз қыдырта шолып шыққан соң барып жиынды бастады. Жолдастар, бауырластар, жапа шектіңіздер. Қиырдан келіп қиыншылықтан тайсалмай машақатты тер төгіп жатырсыңдар. Машақатпен төгілген тердің тамшысы тегін кетпейді. Бұл әрбір отбасының жеке мүддесі. Құлшыныс қана адамды алға жетелейді. Мына ғаламдағы жаңалық атаулы отбасынан бастау алып отырады. Осындағы әр ұлт халқы береке бірлікте болғанда ғана ырғын тұрмысқа қол жеткізетіні бұл жұмас ақиқат деп, аққұба жүзіне таң нұры сәуле шаша түсіп, байыппен сөйлеген жан бастық сөзін ары қарай сабақтай түсті. Барлықтарыңда нәтижелі істеп келдіңдер. Мен осыған қуанам. Осы орайда ортамыздағы екі бірдей үлгілі жұмыскерімізді Бұқара арасында сыйлай кетуді жөн көрдім. Олар үшінші группадағы Шаули мен бірінші группадағы Ермек. Қыстақ бастығының таңдауы да орынды. Үшінші группадағы Шаули ерен еңбекші жас еді. Ол өзі де Ермектің атын шақырғанда жөткірініп қалып, қарасуға шашалғандай сөзінің соңын жұтып алды. Қобырай бастаған жұртшылықты тыныштыққа үндеген ол, Ермек жолда Сеңбек майданында енді ғана бой көрсеткен болса да, тіршілікке бет бұрып, ерек талпыныстан тұтты. Осы бет алысынан жазбай құлшынса, әлақ озаттықтан қалмайтынына сенем деп, әуелгі ататалған екі бірде еңбек озаттарының өз қолымен кеудесіне гүл тағып, сыйлық ұсынғанда бұқаралардың қызу қолдауымен дала майданында шатырлаған шапалағын көтеріліп, қараторы жүзін арттай қызарып, буыны босай түскен Ермек алқымына әлде бір күшті ағын тығылғандай, 62 тамыры балбырап, өне бойын тер басып кетті. Бұл оған сүйеніш болып келген қара халықтың айтып жеткізгісіз ыстық мейір еді. Парасатты қыстақ бастығының қармағындағы бұқараларды бір отбасының мүшесіндей көріп, ауыл аясындағы бұқараның ортақ талпынысына дем беріп, қуаттау еді. Содан беріде құраттай құйғыған сетер замана сан жылдарды артқа салып үлгірді. Мен де балалық шағымда құтты қойнауында ізім қалған ынтымақ қыстағына жолым түсіп барған едім. Ондағы көкей тесті мақсатымда сырына қанық сырласым Ермектің отбасына соға кету еді. Ілкідегі жылдардақ елдің аузына ілініп, сан рет іште жақсы қыстақ болып бағаланып келген ынтымақ қыстағы қазіргі көркейген дәуірде тіпті де алға тартқаны мен мұндалап тұр. Еңкейген екесайды деп, бұл бұқаралардың нысанадан көз жазбай алға тартқан еңбегінің жемісі. Күн ұясына қонақтаған мезгілде еске алған Ермектің үйіне ат басын тіредім. Таңғаларлығы баяғы өзім көрген әуелғарттың жұпыны баспанасының орнынан еңселі салынған жаңаша формадағы төрт бөлмелі үй бой көтеріпті. Қорағалтқылары да ауқатты отбасынан кем соқпайды. Қате келіп қалдым ба деп наргуман болып тұрғанымда 13 жас шамасындағы ер бала дарбазаны ашып созылта амандасты да жассынды ма аңырып тұрып қалды. Мен төтесінен Ермектің үйі осы ма деп сұрап едім, жедел жауап қайырған ол, «Иә, осы» деп атымды ұстады. Дарбазадан аттағаным сол еді, қора маңында мал жайлап жүрген Ермек те ұшағын жайып қарсы алды. «Жақай досым екенсің ғой, жылғысындай көрінбей кеттің. Талай қырдасыптық, қырқылжың тартыпсың. Жалындап тұрған шағымда жалаңның қайрағындай жұлып тұратын едім, шал болдық қой» деп қалжың шынын аралас айтып жатты. Қолымды күректей қолымен қысып ұстағанда алақаны бейне түрпідей тиді. Еңбекшіл болғанының айғағы да пейілді амандықтан соң үйіне бастады. Жайдар да орнынан жеңіл қозғалып төргі көрпе салып, қонағуар пиғыл танытып жүгіріп жүр. Осы бір өзгеріске қабаға түсіндім. Үйдің де алтын қазығы әйел заты ғой. Жайдар да үйдің ішін жайнатып жіберген екен. Заман жылдардан бері қиялдап келген үміт шамының ұшқыны сәуле шашып, қисыны келген мезгіл де осы болар-ау. Менің де бойымды бір тебіреніс билеп барады. Астан кейін өткен кеткен күндерден құмға көмілген меруерт іздегендей әр албан болмыстарды суыртпақтап отырғанбыз. Табысың баянды болсын, ереке. Көрім жаңалықтарды жаратыпсың. Деп ыңғылын бағып сөз тартып едім, көңілі желпініп әзер отырған ол екпінді өзінде ағылды. Өзгерген күнде де сүйегіне сүтпен сіңген әдеті өз қалпында екен. Бала кезіндегі жоғысты әдет жастыққа шынтақтап жан бастады да, төбеге көз тастап алып желдіртті.
Мен сахна төрінде құрметпен сыйланғаннан тартып еңбекті бас алмай істедім. Сол кездегі қыстақ бастығының сүйекті балқытар жылы сөзінен жүйкем түгілі жұлыным шымырлап кеткендей болды. Еңбек адамды құрыштай шыңдайтын қозғаушы күш екенін аңғардым. Өзің болғанша болған ердің көшін арт демекші, сол бір тоным тозып, есім екеу болып жүрген кезімде елдің малын бағып тиеселі

сақыма там-тұмдап мал жейдім. Қарақостың негізгі тірегі бес саулық екенін ата-бабамыз тегін айтпапты. Сол бес саулықтың өзекті жалғар шарапаты мен мына ақ жаулықтың маған болған адалдығы бұрынғы көлденең көк атты бас сұқпайтын менің қоңылтақ құзырыма халық сүйінетін, өзім ойламаған бақытын ала келді. Бақ келгенде жабыда жүлдалатын кезі бар деп қорам малға толды. Қыстақ бастығының үмітін ақтадым. Жоқтық деген тастан қатты. Басыма ызғарлы күндер орнығанда бір туған туысымдай демеуші болып, ел қатарына қосқан қыстақ бастығы менің өзгеруімді күтіп жүрген бе, қазір ол кісі де басшылықты өткізіп беріп демалды. Өкінерлігі содан бері қара жұмыспен қажымай күрессем де баяғы кездегідей сахнаға шығып сыйлана алмадым деп, және бір көксеп жүрген асқақ арманының алауын жылт еткізіп сөзін доғарды. Манадан бері оның айтқандарына назар сала бағамдай келіп, маған да тосын ой туды. Егер де бастапқы еңбек майданында қыстақ бастығы оның еңсесін көтеріп, елдің алдында санасын оятпағанда, ермек те бүгінгі тұрмысына қол жеткізе алар ма еді? Шынында жан қыстақ бастығы іскер де кемеңгер басшы екенін бүкпесіз мойындадым. Теңіздей толқыған Бұқараның бірегей сүйеніші болған оның ырысы шалқыған туған мекенде ағымға ілесіп, тотыдай түрленген тұрғындарды бірлікке шақырған қоңыр үні қоңыр желмен тербеліп құлағыма ұрыла берді.

басып жалғыз келемін. Сен жоқсың жаным қатарда, сен айтын мен бір кел.

сезіммен. Сондағы қайран шақтар ай, балқытқан жанды сезіммен. Сондағы қайран шақтар ай.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Толағай ойлар толғамы. Авторы Нұрлан Әбділдәуұлы. Кейіпкерім. Мен дегенім, мен емес кейіпкерім. Кейіпкерім, мен саған кейіппедім. Жолықсаң да қай жақта қай арада, қызықтым да құныға кейіп дедім. Сені балап асылдай тұнығарға. Теңемедім қанша бір ұлыларға. Сәлиқалы сайранды сен жақтаған, мен қақпаған жүректің қылы бар ма? Оқталсамақ өзіңі өліп өш. Ашылады алдымнан кеңіп есік. Бөбек сүйген анадай мейіріммен тербеттім ау етіп ап сені бесік. Тұрсаңдағы сен маған айдысын деп. Қойғанымда бар шығар жай мүсін деп. Есімде жоқ жолыма толып еді. Қонып еді қолыма қайғысын деп.

қос қанат. Бәріне мәлім шығар нұрлан атым, тоғытып толағайлап жар жазатын. Жаралса бір қанатым азаматтан, махаббаттан тұрыпты бір қанатым. Қалғаны мені ек деп күзгі шағым, ортаймапты әліге гүл құшағым, жаңылмапты сыңсыған ырғағынан, тұрғанынан тамылжып тұрмыс әнім. Ақ көйлегін арудың желбіретіп, махаббатын жырладым мөлдіретіп, қайда пара мойымды от бораған, қайте қоям сезімді селдіретіп. Оқырманым айтады, жырлап атым, талықпасын талмасын жырғанатын, мінезің ай бізді де еліктіріп, құрбы қыздар алдында қуланатын. Мен айтамын, сыр болса мінезімде, наздана қабақ қағып күл өзіңде, өмір деген сарқылмас өзен емес, өте шығар өткінші лезімде. Толғақ тойды жинап ап бір басыма, қос қанат пен самғаймын жылдасыға, ауық-ауық қалсырап қарттарымнан әзілді де ағызып құрдасыма. Ойға сезім сіңіріп жарасардай, зымға дейсің алдыңа қара салмай, ал мен болсам бір шыққан биігімнен, қалсам деп те ойладым аласармай. Жүктей батып сол шие мойында жүр, тілеулестер үміт ойымда жүр, мен сенемін әйтеуір қос қанатқа жарқылдаған шарапат бойында бір.

сол оймен. Елімді егей түсіне, туғандақ сүйе туған ем, арманшылық сап кісіге адалдық жолын қуған ем. Сосында елдік сезімім, ыпыстық кіндік қанымдай, азамат десе өзімін, ақынды ойға жанымбай. Сол оймен өліп тіріліп, сол оймен көрім бәрінде, сол ойға кеткен кірігіп, әрімде менің әнімде. Осалда емес жон арқам, қайыспас бәрін тиесе, әділдік саған қолартам, рухым жадап жүдесе. Досқа да баймын түсімде, күншілім бірақ күштірек, жалбыр тонның ішінде үш арыймын үш тілеп. Шекпеннен шеннен аулақпын, ұнатпа соны құлқымда, гүлдерін терем бау-бақтың көзімді сатпай қиқымға. Жабырқай қалсам лезім, ілініп жетім сіңірге, оған да көніп мінезім, ауысам іштей күбірге. Шалқайып алған жерім жоқ, еңкіште болып кетпедім, сыйлапты бойға елім боп, бір тоға мінез мектебім. Әлдейлеп солай өз елім, ақындық жолға салыпты, өртене берме көзегім, сол оймен тербеп халықты.

0: ымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼前世自觉为

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуымен жиі

0: төртеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

күйзеліп отырғанын көріп тұрсам да, жұбататын сөз таба алмадым. Отбасы ойрандалған күй өз басымда да бар. Менің әйелім жоқ. Бұрынғы әйелім деуім керек. Ажырасу келісімін Канададан жолдап жібергенде мен де торықтым. Мұндай кезде әрқандай жұбату мен уатудың бәрінің бас артық іс екенін әбден түсінемін. Өз басыңа келмеген соң ақыл айтып әуре болма деген осы. Мен оның ығына жығылып, айтқым келгенді айтты. Қанша айтқым келсе, сонша айтты. Айтқым келмесе де өз еркің деп отырдым. Екеуімізге де шай құйып қойған ол сөзін ары қарай жалғады. Отбасымды қимаймын деді ол. Ұлы үшін әрі өздерінің сан соқпақты өткен күндері үшін ақыры ажырасуға мақұл депті. Ол сөзін сабақтады. Дашет ауысуға таяған ұлым, әлгі елдің күйеуімді ажырас деп қыспақ қалғанын, менің күйеуіммен арың-жырың болып жүргенімді білген соң, сөз байласқанына 3 жыл болған қыз досымен айырылып кетіпті. Ұлым, енді махаббатқа сенбеймін. Дүниеде мен сенетін ештеңе қалған жоқ. Өзіме де сенбеймін деді. Ұлымнан алаңдағанда жаным мұрнымның ұшына келді. Ақыры бақайымнан келмеген кісімісіп, ұлыма ақылымды айтып күйеуіммен келісім бойынша ажырастым. Ол кезде ұлымның қасында біраз уақыт бірге болайын, оны торыққан көңіл күйден айықтырайын деп ойлағанмын. Ол әнтек тыныс алды. Маған осыларды айтқанын әбестеу сезінді ме екен? Көңілсіздігімді сізге айтқаным көңіл күйіңізге әсер еткен шығар деп қымсынғандай болды. Қойыңыз, бұл маған сенгеніңіз емес пе? Осымен арқа басыңыз кеңіп қалатын болса, бүгінгі түстен кейіннің мәнді болғаны, дедім іліп ала жөнеліп. Аласа терезеден сыртқа қарай отырып, қараңызшы, даладағы моржа ана көлшіктен биік тұрғанымен бір-біріне сәйкесіп сәнді көрініп тұр. Дүниедегі әрқандай нәрсе жарасым тауып, бір-біріне сая қорған болғанда ғана көркем көрінеді, дедім. Ол да егін көтеріп сыртқа қарады. Ауланың іші жым-жырт. Сыртта у-шу болып қайшалысып

жатқан жүргіншілер мен автокөлік. Ол терең тыныс алып, жанарын шай үстелге аударды. Бір дауал дүниені екіге бөліп тұр. Қала бастығы болды. Жас келіншек алған оның айдарынан жел есті. Олым екеуімізді тастап кетті. «Онды сен қайтып қайдың?» деп сұрадым түсінбей. Іркіліп қалған ол бетін сыртқа бұрып, сыбырға жуығын мен, оның жарты өмірінің машақатты болған үшін әрине одан да маңыздысы ұлым үшін деп басын көтеріп сыртқа қарады. Оның көзіне тіке қарай алмадым. Баданадай көзінің жанары қадалып қатып қалғанын көз қиығыммен көріп отырмын. Оның көз жанағы маған шүңірейіп көрінді. Шүңгіл көздің шүңөті үңірейіп, беті қабыршықтанған құдық сияқтанды. Бұл құдықтың түбінде не жасырынып жатқанын мәңгі болжай алмайсың. Ол не ойлап отыр? Отбасы мен тіршілік туралы торығып отыр ма? Мұны білмедім. Осы кезде 2 жылдың алдында басымнан кешкен күндерді еске алғанда жүрегім дүрсілдеп ала жөнелді. Соны мен дереу темекіге бас қойдым. Сонда әмір табармын. Темекіні тұтатып, сорып-сорып жібердім. Кенеттен ол су үстіндегі от бұрқақ деп қалды. Оның дауысына ілесе басымды көтеріп терезеге қарадым. Осы кезде оншақты түсті жарқылдақ су бетінен моржаны бойлап ширатла шубатлы баспанға көтеріліп, шоқ-шоқ гүл боратып, жаңбырдай жауды. Тағы да ширатылып, шудаланып, аспанға көтеріліп, гүл шоқтарын шашып, кенет құлдилады. Ымырт үйірілді. Сағым отбұрқа қатылғанда шағын аула нұрланып, жанданып кетті. Осы кезде ол алаулаған отта жылу жоқ, адамға да мағат жоқ. Уақытта осы сағымданған отбұрқақтай болса жарар еді, деді бәсеңінмен. Оған не деп жауап қайырарымды білмей, темекіні сорғыштап отырғанымда, ол білегіндегі сағатына қарап жүруге қамданды. Қоңыр күзде сағат 5:30-да қас қарайып кетеді. Тамақ уақыты да болыпты. Қалайша кеткісі келе қалды. Менімен кешкі асты бірге болғысы келмеді ме? Әлде әңгімеге зауқы соқпай қалды ма? Мен мұның байыбына бара алмадым. Сонымен мен де сағатыма қарап, шаруаң бар шығар, кеште қонаққа бармақшы едім, жүрейін дедім алдын орап. Сіздің уақытыңызды алдым. Келер жолы кешкі асты бірге болайын, деген ол ыңғайсызданып орнынан тұрды. Осы кезде байқадым, ол бойшаң екен. Жас бой жеткендерден етченді. Орта жастағы әйелдердей іркілдеп жайылып кетпепті. Дашенің 4-ші жылдығында оқитын баласы бар дегенге сенгің келмейді. Жасым 50-ге таяды деп өз аузымен айтты. Мұның сыры біреу ғана. Ол бұрын салауатты тұрмыс кешірген, өзінің де тұлғасын қатаң баптай білген. Голудан қайтып келе жатқанда ол мұны маған неге айтты дегенді ойлаумен болдым. Іш жүзінде біз бұдан бұрын бірақ рет кездескенбіз. Таныс біліспіз деуге келмейді. Оның жан жарасын жасырмай айтуы маған қалтқысыз сенгені ме? Мұның қисыны әрине жоқ. Мұң шағатын адам іздегені ме? Бұл да ақылға қонымсыз. Жабырқап жабығып, етқызумен бөтен адамға шағынғысы келді ме? Бұл да тым мүмкін емес сияқты. Сол күні ол маған жұмбақ болып жабысты. Уақыт жөңкілген толқын. Өмір бірде олай, бірде былай болып кете барды. Уақыт өте келе, онымен кездескенім естен де шығып кеткенді. Қалай дегенмен, сол кезде сондай-ақ, содан кейінгі күндерде менің тұрмысымның да берекесі кетіп быт-шыты шыққан. Кеше тосын жолығып қалмаған болсам, оны арасында ұмытып кететін едім. Мен тағы да терезенің алдына бардым. Ымырт үйірілген, теңіз қайраңында қараң-құраң етіп жүрген некен саяқ адамдар бұлдырап көрінеді. Сол жерде тапжылмай қалып тұрып қалған сияқтанды. Сырт қатты суық секілді. Теңіз бен қайраңның жиегіне мұз қатып қалған болуы керек. Теңіз толқыны соққан сайын шатырлаған дыбыс шығып жатты. Осы кездегі Аланро солтүстік үйектің мұздалқабындай сезіледі. Осы кезде есік қаққан дауыс естілді. Ол неге қоңырау шалмайды деп ойлап есікке қарай жүрдім. Есік ашылды. Алдымен оның құшағындағы ақ күшігі көзіме түсті. Күшік көтеріп келгені несі? Кеше оның күшік ертіп жүргенін көрмеген едім ғой. Бұл әдемі күшік екен. Мөлдіреген қара көзі жылтың-жылтың етеді. Бала сияқты қызықта сүйкімді көрінді. Алдыңғы екі аяғын көтеріп, оның құшағынан шығуға ұмтылады. Маған көтер деп тұрған сияқты. Не деген сүйкімді күшік. Бойымды жылы леп ескендей болып, оны қолымды созып алмақ болдым. Осы кезде ол, мұны алып келгенімді көңіліңізге алмассыз, деді.
жоға, бұл түкті бала не деген сүйкімді деп қолымды созып оны алмақ болдым. Ол күшігін маған берген жоқ, қайта құшағына қыса түсті. Кіре салып күшігін ұстата салуды қолайсыз сезінсе керек. Іш жүзінде менің де үйімде мысық бағып отырғанымды ол қайдан білсін. Сол мысық болмаса мен көбінесе қайғыдан сейіл алмас едім. Фошу деген мысық момақан да сүйкімді. Мен кітап оқып немесе бірдеңе жазып кітап үйінде отырғанымда қасымнан кетпей кітап шкабының үстіне шығып жатып алады. Кейде сол жерде пырылдап ұйықтайды. Абыройым асса да, қашса да қасымнан қалмайтын жан торсығым сияқты. Бірнеше рет ұйықтап жатқан ол кітап шкабынан құлап түскенде күліп едім. Маған меңірейіп қарады да түк болмағандай кітап үйінен шығып кетті. Менің кеткеніме жартай болып қалған. Фошоу ермек хайуан бағатын жерде мазасы кетіп жатқан болу керек. Оны неге алып келмедім? Соны ойлап отырғанымда, кешіріңіз, мен бұдан айырыла алмаймын, деді ол. Мұнда тұрған іштеңе жоқ. Менің де бағып отырған мысығым бар, деп оның құшағындағы күшікке қолымды создым. Күшік те жатырқаған жоқ, маған қарай талпынып қолыма қарғып шықты. Сандал ауыстырған ол маскасын алды. Маскасын алып жатқанда оның ат жағы тіпті қушиып, бет сүйегі шодырайып, көз шанағы 4 жылдың алдындағыдан да кеңейіп, ұзын кірпіктерінің астындағы көз ұясы тереңдеп кеткендей көрінді. Ол мамық шапанын шеше бастады. Шапанының сыдырмасын ағытқанда оның ысылып қалғанын байқадым. Ысылып қалыпсың деген сөз аузымнан қалай шығып кеткенін аңғармай қалдым. Маған қадала қараған ол, соңғы жылдары арқа етім арша, борба етім борша болды. Жанымнан да жұда бола жаздадым, деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір түркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шешие, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін

осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: өткен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хай-Юконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Чунъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.
3: Чешоу Син Шидай, Фэнчин Син Чэнчэнг. 新时代，新征程，新伟业。
2: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
4: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版。中央广播电视总台民族语言节目中心录制。加强

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея арқылы жаңа жорыққа жетекшілік еттіру үрдістері, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту жаңа картинасы ортақ күш сала кестеленуде. Ли Чаң мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі әкімшілік заң ережелерді жасау тәртіп ережесін жариялады. Мемлекеттік саяси кеңес оқу-ағарту ғылым-техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашты. Уан Хунинг мәжіліске қатынасты, әрі сөз сөйледі. Дин Шөсян Ресейдің бірінші орынбасары Сунлимен кездесті. 2026 жылғы жұңғы интернет өркениеті жиналысы Нәннингде өткізілді. 4-ші айда еліміздің жасау кәсібінің жаңа қозғаушы күші үздіксіз күшейді. Ресейдің әр саласы мемлекет басшылары дипломатиясының жұңғы Ресей қатынасының жаңа парағын ашуға жетекшілік етуін үміт етті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: Чаңжаң өзені Жұңхуа ұлтының ана өзені. 10 жылдың алдында басшы Си Цзиньпин жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеру, қауырт ашпау керек деп айқын алға қойып, Чаңжаң экономикалық белдеуін дамытуды ілгерілетуде сөз жоқ. Жұңхуа ұлтының ұзақ болашақтық мүддесін ойластыру, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму жолымен жүру, тұнық су жасыл таудан орасан зор экологиялық өнімділік, экономикалық өнімділік, қоғамдық өнімділік жарату керек деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин экологиялық өркениет идеясының жетекшілігінде Чаңжаң жағалауындағы 11 өлке қалада Чаңжаң өзенінің экологиялық ортасын қорғау қалпына келтіру тыңғылықты ілгерілетті. Экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік жасыл типке бұрылыс жасау белсене жебелі. Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамыту айбынды картинасы ортақ күш сала кестеленуде. Бүгінгі Чаңжаң дәриясында тұнық су мөлдірей ағып, тіршілік тынысы жалындады. Орман мен көмкерілу мөлшері 46%-ден асты. Мемлекет бойынша шамамен 42.8% су өнімдері сапалы қорығы, 55.1% тұщы су балығы өнімі осы өңірге шоғырланған. Негізгі ағыстың су сапасы өртіс көп жыл, екінші түр деңгейінде сақталып келеді. Чаңжаң өзені еліміздің маңызды экологиялық асыл қазынасы. Ана өзенді қорғау және осы өңірді дамытуға басшы Си Цзиньпин ұзақ уақыттан бері ерекше көңіл бөліп келеді. Партия 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпин қызметтік серуде Чаңжаңның жоғарғы, орта, төменгі ағарын түгел шарлап, ілгерінді кейінді 4 рет арнаулы әңгіме мәжіліс басқарып ашып, Чаңжаң экономикалық белдеуін жоғары сапалы дамытуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетуге жетекшілік етті. Ол бұлай деп баса дәріптеді: жалпы бетті қорғауды ортақ күш сала игеруге, қауырт ашпауға бұлжымай табанды болып, жоғары деңгейде қорғауға анағұрлым зор күш салу керек. Ол мыналарды анық айтты: Чаңжаң экономикалық белдеуін еліміздің экологияны алдымен ескеретін, жасыл дамитын негізгі шайқас майданына, ел іші және халықаралық қос айналымның негізгі күре тамырын іркіліссіздендіріп, экономиканың жоғары сапалы дамуына жетекшілік ететін негізгі күшке айналдыру керек. Жалпы бетті қорғау ортақ күш сала игерілді. Жасан серік арқылы тартылған суреттер Чаңжаң экономикалық белдеуінің экологиясының 10 жылдық шыт жаңа өзгерістеріне куә бола алады. 2016 жылы Сышуан өлкесінің Ибин қаласындағы Санджанкоуда экология ластайтын кәсіпорындар тығыз орналасып, ас-су тижарат қайықтары су бетінде қаптап, су экологиялық функциясының бүлдірілуі айтарлықтай ауыр болды. Бүгінгі күні бұл арада 90 километрден астам экологиялық дәліз салынды. Су тұнық, жағасы жасыл, өзені іркіліссіз, көрінісі көркем табиғат қайтадан қалпына келді. Осынау өзгерісте Ибинде Чаңжаң өзенінің экологиясын универсал оңауды үздіксіз атқару, қала мен ауылдың лас заттарды ығыстыру құбыр тарабын жаңалауды жедел ілгерілету, өзен жағалауындағы табиғи жағалау көркін бұрынғы қалпына келтіру, су экологиясы мен жарасымды орта жарату, қала бақшасын құру қатарлардан бейнеленеді. Ибин қаласындағы жаңа бейне сияқты экологиялық өзгеріс 10 жылдан бері Чаңжаң өзенінің екі жағалауында үздіксіз жарыққа шықты. Чаңсидың Душаңында бейберекет қазылған ойрандалған тау тұлғасы жасыл желек жамылды. Әңхүйдің Уху қаласында заңсыз тижарат жүргізетін кемежайлар, бытыраңқы беталды орналастырылған зауыттар иелеген жерлер көркі көз сүріндіретін Бинджаң жасыл жолына айналды. 10 жылдан бері Чаңжаң өзені бойындағы 162 км жағалау кеңейтіліп босатылып, әуелгі қалпына келтірілді. Заңсыз тижарат жүргізетін 1361 кемежай түбегейлі жөнге салынды. Өзенге құятын лас заттарды шығаратын 200 мыңнан астам құярауыз жүйелі жөнге салынды. Өзен жағалауындағы 11 өлке қалада өлке аттаған экологиялық төлем беру механизмі орнатылып, жоғарғы төменгі ағар, оң сол жағалау негізгі тармақ ағарларды ортақ күш сала оңау күш бірлігі жедел қалыптастырылды. Чаңжаң өзенін қорғау заңы ресми атқарылып, 10 жыл балық аулауға тыйым салудың нақтылы өнімділігі жарыққа шықты. Чаңжаң экономикалық белдеуінің сапалы су салыстырмасы 96.5%-ке жетті. Чаңжаң өзені алабында бақыланған балық түрлері 351 түрлі болып, балық аулауға тыйым салудан бұрынғымен салыстырғанда 43 түр көбейді. Маңызды тіршілік түрлеріне жататын Чаңжаң дельфині 1426-ға жетті. Қауырт ашумен шұғылданбау, көркейтпеу керек дегендігі емес, қайта ойрандау сипатты ашумен шұғылданбау, экологияны алдымен ескеру, жасыл даму жаңа жолмен жүру керек дегендік. Жасан серг арқылы Хубейдің Ичан қаласынан алынған суретке сәп салғанда мыналарды көруге болады. 2016 жылға дейінгі жағдайдан бұл жерде химия өнеркәсібі Чаңжаң өзенін қоршап алған. 200 километрден астам жағалау сызығында 130-дан астам химия өнеркәсіп кәсіпорны орналасқан. Тәртіпсіз даму экологиялық ортаны ауыр дәрежеде ластаған жағдай жалғасып келген еді. Қазір өзен жағалауындағы химия өнеркәсіп кәсіпорындарды түгелдей жабу, тоқтату, көшіру, типін өзгерту міндеті орындалды. Ишан қаласында осы барыста кәсіп саласының функциялық қабілетін жоғарылату орындалды. Бұрын экологияны ауыр дәрежеде ластайтын химиялық тыңайтқыш кәсіптері қазір мүлде жоқ болды. Оның орнын шикерлей мәнерлеу химия өнеркәсіп кәсібі басты. Өндірілген фосфор қышқыл темір литий энергия сақтау кәсібінің маңызды шикізатына айналып, Ишанның бүкіл елдегі маңызды энергия сақтау базасына қарай жедел қадам тастауына дем берілді. Бүгінгі Чаңжаң экономикалық белдеуінде ғылым техникада жаңалық жарату 3 орталығы, мемлекеттік 8 тәжірибехана орналастырылып, жасанды зерде кванттық информация, бірігу энергиясы сияқты бір топ озық дүниежүзіндік ғылым техника жетістіктері үздіксіз жарыққа шығып, мемлекеттің 41

0: озық жасау кәсібі шоғыры, мемлекет дәрежелі стратегиялық жаңадан гүлденген 30 кәсіп шоғыры осында шоғырланып, саны жеке-жеке бүкіл мемлекет бойынша 51 процентті және 45 процентті ұстады. Чаңжаң дариясын бойлай, жаңалық жаратудан жоғары сапаға қарай ойысқан кәсіптер үздіксіз орайды. Жоғарғы ағардағы көйжуыда көлем деңген шоғырланған есепте қуаты кәсіп шоғыры қалыптасты. Орта ағардағы Хунан өлкесінде мемлекеттің озық жасау кәсібі бейігі күш сала қалыптастырылып, озық жасау кәсібінің бүкіл өлкедегі жасау кәсібіндегі салыстырмасы 51 проценттен асты. Төменгі ағардағы Шанхайда жасанды зерде уәкіл болған жетекші кәсіптер қарыштап дамыды. 2025 жылы көлемденген 394 жасан зерде кәсіп орнының кәсіп көлемі 637 миллиард юаннан асып, ұқсас мезгілдегіден 39.5% артты. Чаңжаң экономикалық белдеуі бүкіл мемлекеттің даму жалпы жағдайына саяды. 10 жылдан бері Чаңжаң экономикалық белдеуінің өңірлік өндіріс жалпы өнім құны 2 еседен астам артып, мемлекет бойынша ұстайтын салыстырмасы 42.2%-ден 47.3%-ке жоғарылады. Тұрғындардың жанбасындық бөзге салуға болатын орташа кірісі 23 мың юаннан 44 мың юанға жетіп, 91% артты. Болашақты бетке алғанда Чаңжаң экономикалық белдеуіндегі 11 өлке қалада жобаны соңына дейін жасауға табанды болып, Жұңқа ұлты ана өзенінің өміршеңдік күшін мәңгі сақтауға берік негіз қалануда.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің Зуңлиели Чаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойып, өзгеріс енгізілгеннен кейінгі әкімшілік заң ережелерді жасау тәртібі ережесін жариялады. 2026 жылы 7-ші айдың 1-ші күнінен бастап атқарылады. Ережеде партия орталық комитетінің заң шығару қызметі жөніндегі келелі шешім орналастыруларын дәйекті тиянақтандырып, заң шығару заңының қатысты белгілемелерін ашалап, әкімшілік заң ережелерді жасаудың әмәлияттық тәжірибелерін қорытындылап, әкімшілік заң ережелерді жасау тәртібін арнаға түсіріп, әкімшілік заң ереженің сапасына кепілдік етіп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осымандандыруды ілгерілету мақсат етілді. Ережеге өзгеріс енгізілген басты мазмұндар мыналар. Бірінші, әкімшілік заң ережелерді жасауда Жұңғу Коммунистік партиясының басшылығына табанды болу керектігі айқындалып, партия мен мемлекет қызметінің жалпы жағдайына шұғыл қажетті, халық бұқарасының көкейтесті тілегі күшті, реттеу көлемі жалаң, қатысты жақтарда біршама зор талас тартыс болмаған әкімшілік заң ережелерде қатысты заң шығару қызметін жеделдету керек деп белгіленді. Екінші, заң шығаруды бір тұтас жоспарлауды күшейту. Үшінші, қызмет механизмін ақаусыздандыру. Төртінші, реформаның қажетіне сәйкесіп, әкімшілік заң ережелерді жасауда қатысты реформаларға жетекшілік ету, оны ілгерілету, арнаға түсіру, қамтамасыздандыру керек деп белгіленді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңес 5-ші айдың 19-ші күні Бейжіңде оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілету арнаулы тақырыптық кеңес мәжілісін ашты. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Уан Хунин былай деді. ЖКП 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарындыларды баулуды ел басқарудағы көрнекті орынға қойып, мемлекетті ғылым техника мен оқу ағартумен гүлдендіру стратегиясын, мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілетуді арқау етіп, маңызды орналастыру жасап, оқу ағартуда қуатты ел, ғылым техникада қуатты ел, дарындыларда қуатты ел құруда нық қадам тастауды ілгерілетті. Халық саяси кеңесі бас шоузи Си Цзиньпиннің оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бір тұтас ілгерілету жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, ЖКП 20-ші кезекті орталық комитетінің 4-ші жалпы мәжілісі мен 15-ші 5-жылдық жобаның қатысты орналастыруларын ішкерлей дәйекті тиянақтандырып, оқу ағарту ғылым техника дарындылардың жұңғы білгісіндегі осы замандандырудың негіздік стратегиялық тірегі екенін мықтап игеріп, назарды оқу ағарту ғылым техника дарындыларын бір тұлғаландырып ілгерілетуді сәйкестіру механизмін орнату және кемелдендіру. Жаңалық

0: жұшы үздік дарындыларды селбесіп жетілдіру, мемлекеттің стратегиялық дарындыларды байқау, баулу, пайдалану саясат механизмін кемелдендіру, өңірлік оқу-ағарту, ғылым-техника дарындылар байлығын орналастыруды сапаландыру, оқу-ағарту, ғылым-техника дарындыларының қалқаралық бәсекедегі тың басымдығын сомдау сияқты түйінді мәселелерге шоғырландырып, тексеріп-зерттеу, кеңесу, ұсыныс беру, демократиялық бақылау қызметін тыңғылықты істеу керек. Мемлекеттік саяси кеңестің 100-ге жуық мүшесі мәжіліске қатынасты. Мемлекеттік саяси кеңестің оқу-ағарту, ғылым-техника, денсаулық сақтау, дене тәрбие комитетіндегі жауапты жолдастар арнаулы тақырыпта тексеріп-зерттеу жүргізу жағдайын таныстырды. Саяси кеңестің 22 мүшесі мен маманы сөз сөйлеп, оқу-ағарту, ғылым-техника дарындыларының дамуын бір тұлғаландырып ілгерілетудің сәйкестіру механизмін орнату және кемелдендіру, жоғары мектептерде пәндердің орналасуын сапаландыру, дарындыларды тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашу, дарындылардың өңірлік сәйкесті дамуын шебеу сияқтыларды арқау етіп кеңес берді. Мемлекеттік кеңестің мүшесі Шын Ишин мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Шы Тайфың түстен бұрынғы мәжілісті басқарды. ЖКП орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің қатысты тараулары мен орындарындағы жауапты жолдастар мәжіліске қатынасып, пікір ұсыныстарды тыңдап, саяси кеңес мүшелерімен кеңесіп, пікір ауыстырды.
1: Өз хабарымыз Шунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сүлгенің орынбасары Дэнг Шөсян, 5 айдың 19-шы күні Бейжіңде Ресейдің бірінші орынбасары Сонлия Мантроппен кездесті. Дэнг Шөсян былай деді. Төраға Ши Цзиньпин мен Путин Зунтунның стратегиялық жетекшілігінде Шунгу мен Ресейдің қатысты жақтары бірге құлшынып, Екелдің қаржы қосу селбестігінің тамаша даму жағдайын сақтауын ілгерілетті. Бұл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Жұңғы Ресей тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Екі жақ осыны орай етіп, екел басшыларының маңызды ортақ танымын ана құрылым ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғы Ресей қаржы қосу селбестік комитетінің біртұтас жоспарлап, сәйкестіру ролын сәулелендіріп, түйінді нысандарды орнықтылгерлетіп, селбестік саласын кеңейтіп, тіпті де көп нақты нәтижелерге қол жеткізіп, екел қатынасының дамуына үздіксіз пәрменді қозғаушы күш қосу керек. Мантроп былай деді, Ресей Жұңғымен стратегиялық ұштасуды күшейтіп, селбестік мазмұнын байытып, екі жақ көңіл бөліп отырған мәселелерді белсене шешіп, екелдің қаржы қосу селбестігінің деңгейін үздіксіз жоғарылатуды қалайды.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Жұңғу интернет өркениеті жиналысы 5 айдың 19-шы күні Нәнниңде өткізілді. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Партияның 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өткеткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында біз интернетті басқарудың жұңғыша жолымен сәтті жүріп, интернетте қуатты ел құруда тың қадам тастадық. Жиналысқа қатынасқан сыйлы қонақтар былай деді. Интернетті сапалы мазмұнмен қамдауды үздіксіз байытып, интернеттің негізгі құнын, негізгі жұртшылық пікірін, негізгі мәдениетін зорайтып, істілі пәк салты дұрыс интернет кеңістігін үздіксіз қалыптастырып, интернеттің халыққа тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Осы ретке жиналыс өркениетті интернет кеңістігінде екпінде ілгерілеген күшті сәулелендірек деген мазмұнды негізгі тақырып етті. Орталық пен жергілікті орындардың қатысты орындарындағы жауапты жолдастар, орталықтағы түйінді ақпарат сайттарының, интернет қоғамдық ұйымдарының және интернет кәсіпорындарының жауаптылары, маман оқымыстылар, интернет саласындағы әйгілі адамдардың уәкілдері қатарлылар жиналысқа қатынасты.
1: Өз хабарымыз таяуда орталық үгіт бөлімі, орталық бірлік сап бөлімі, орталық қоғамдық қызмет бөлімі, мемлекеттік даму реформа комитеті, оқу-ағарту министрлігі қатарлы 21 тарау бірлесіп ұқтыру басып таратып, 2026 жылғы мемлекеттік құдіреттендіруде, гүлдендіруде мен бармын атындағы бұқаралық тақырыптық үгіт тәрбие қимылын өрістетуді орналастырды. ұқтыруда мұналар баса дәріптелді. Ши Джинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекшетуге табанды болып, партияны отанды социализмді сүйу негізгі әуенін асқақтатуды мақтап арқау етіп, Жұңғу коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтаумен, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығын еске түсірумен тығыз ұштастырып, мемлекетті құдіреттендіруде, гүлдендіруде мен бармын атты бұқаралық негізгі тақырыптық үгіт тәрбие қимылын ден қоя ұйымдастырып өрістетіп, партияның жасампаз назариясымен жұрт тілегін тоғыстыруға, рухты сомдауға күш салып, социалистік өзекті құн көзқарас арқылы негізді бекемдеуге, партияның халықты ынтымақтастырып және бастап, қажымай талмай күрес жүргізген шұғылалы тарихы арқылы сенімді арттыруға, жаңа дәуірдегі ұлы табыстар мен ұлы өзгерістер арқылы жұрт көңілін желпіндіруге, жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың нұрлы болашағы арқылы күрес жігерін тасқындатуға, қалың кадрлар мен бұқараны мемлекетті құдіреттендіру құрылысына, ұлтты гүлдендіру үлесіне белсене атсалысуға жетектеу керек.
0: Өз хабарымыз. Төртінші айда еліміздің жабдық жасау кәсібі, жоғары техникалы жасау кәсібі және цифрлы өнімдерді жасау кәсібі түгелдей жедел артып, жаңа қозғаушы күштің жетекшілік ролі анағұрлым көрнектіленді. Төртінші айда еліміздің көлемденген жабдық жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 8.3% артып, барлық көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 74.5%-ке жетті. Жабдық жасау кәсібіндегі 8 кәсіп түгелдей артып, өнеркәсіптің негізгі тағаны үздіксіз бекемделді. Жоғары техникалы жасау кәсібінің жетекшілік ролі онан ары күшейді. Төртінші айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібінің артқан құны өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12.8% артып, алдыңғы айдағыдан 17.1% жоғарылады. Жасанды зерде пилос әсері, сақтау чипі, қатты диск сақтау құрылғысы сияқтылардың өнім мөлшерін барынша арттырды. Бейнелі зерде адам мен роботтың абзалдылықтарын толтап сәйкестіру қатарлы жаңа арту кәсібі робот саласының тез қарқынмен артуын жүзеге асырды. Цифрлы өнімдерді жасау кәсібі сәйкесті тездеп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 12% артып, цифрлы техника мен нақты экономиканың ішкерлей тоғысуы аяғалысы тездеді. Кәсіп саласының жақсаруы экспорт құрылымын үздіксіз сапаландырды. Төртінші айда көлемденген өнеркәсіп кәсіпорындарының экспорт зат тапсыру құны 1.400 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 10.6% артқан. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібінің салыстырмасы 74.4%-ке жеткен. Автомобиль, темір жол, кеме, авиация, ғарыш сияқты салаларда екі орынды сан бойынша артып, сыртқы сауданың бәсекелі қуаты үздіксіз жоғарылаған.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 19-ші күні еліміздің оңтүстік бөлігіндегі көп жерден нөсер жауды. Орталық ауа райы станциясы нөсер жауы жөніндегі сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Осы ретке нөсерлі ауа райының жалғасу уақыты ұзақ, жауын-шашын мөлшері көп болып, жер-жер тараулар белсене төтеп берді. Нөсерлі ауа райы 5-ші айдың 19-ші күні оңтүстікке үздіксіз ойысып, Шаңжаңның оңтүстігі, оңтүстік Жұңғу сияқты жерлерде нөсер жауды. Хубей өлкелік ауа райы мекемесі ауа райы апатының 3-ші дәрежелі шұғыл шарасын іске қосты. Шынара қала аудандар нөсерлі жаңбырдың қызғылт сары түсті сақтық сигналын жариялады. Жеңмін қаласы Шаяң ауданының Жишан қалашығында 5-ші айдың 18-ші күні таңғы сағат 1 мөлшерінде жергілікті сақшы бөлімшесі шұғыл ахуал жөніндегі мәлімдеуді тапсырып алды. Бір тұрғындар ғимаратын су басып, жасы егделеген бір қарт үйінен шыға алмай қалған. Топталған су ауыр қысым қалыптастырғандықтан қарттың есігі ашылмай қалады. Осындай қиын қыстау жағдайда құтқарушылар бір жағынан қартты жұбатып, енді бір жағынан есікті қопарды. Бір сағаттан астам уақыт құтқару арқылы қамалып қалған қарт қауіпсіз орынға жеткелді. Су игілігі министрлігі 5-ші айдың 19-ші күні сағат 12-де Жаңши, Хубей, Хунан, Гуандун, Гуанши, Гуйжу, Хайнан сияқты 7 өлке автономиялы районда тасқын апатынан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік сыртқы перевод басқару мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 4-ші айда кәсіпорын жеке сияқты банкіге жатпайтын тараулардың шекараттаған кіріс-шығыс жиынтығы 1 триллион 600 миллиард америка доллары болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 15% артқан. Шетел ақшасы базарының сауда сомасы 3 триллион 700 миллиард америка доллары болып, біршама жоғары деңгейге жетіп, шетелге саятын сауда жанданып, шетел ақшасы базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болған.
1: Өз қабарымыз, сауд істер министрлігі мен қазына министрлігі 2 миллиард юан қаржы орналастырып, Шанхай, Бейжің, Гуанчжоу, Шэньчжэнь сияқты сынақ түйнетілген 15 қаланың халықаралаған тұтыну ортасы құрылысын өрістетуіне қолдау көрсетіп, жер-жердің ерекшелігі айқын, жаңаша бір топ тұтыну нысандарын қалыптастыруын ілгерілетіп, бұқараның тамаша тұрмыс қажетін ана құрылым ойдағыдай қанағаттандырумен бірге, тіпті де көп шетелдік достарды жұңғыға келіп тұтынуға баурауға ынталандырды.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 19 күні 16 реткі жұңғы саяхат күні. Жер-жер халыққа тиімді түрлі шараларды алға қойды. Сонымен бірге бүкіл ел бойынша негізгі тақырыптық ай қимылы өрістетіліп, сапалы саяхаттан ләззат алып, көркем тау өзендерге бірге бару негізгі тақырып етілді. Қимыл кезінде мәдениет және саяхат министрлігі 70 неше орынмен бірлесіп, 1 миллиард юаннан астам халыққа тиімділік жасау қосымша қаражатын шығарып, 200-ден астам көрініс районы жылдық тиімділік шараларын жариялады.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 19 күні оқу-ағарту министрлігі 2026 жылғы мемлекеттік мектепке дейінгі тәрбие үгіт айын бастады. Негізгі тақырыбы цифрлы дәуір балалық шағын бірге қорғау. Алда балабақшаларды ашық ұстау күні, арнаулы тақырыпта лекция жасау сияқты көп түрлі формадағы қимылдар өткізілу арқылы ата-аналар электронды ойыншықтар мен балаларды алдартпалаудан аулақ болуға жетектеліп, бала бақшалар электронды өнімдерді нақты ойындардың орнына қоймауға насихатталады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі Қазына министрлігі 5 айдың 19 күні ұқтырушы қарап мынаны жариялады. Белгіленген орында бөлшек сатылатын дәрі-дәрмек дүкендеріне байланысты жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруындағы жеке есеп ақ тізімдік тізімі орнатылады. Емдеумен тығыз қатысты, емдеу сипаты күшті, бағасы үйлесімді дәрі-дәрмек материалдары ақ тізімдікке енгізіледі. Денсаулық сақтау бұйымдары, күнделікті тұрмыстық бұйымдар сияқты бей емдеу бұйымдары, тұрмыстық функцияны негіз еткен емдеу қосымша құны біршама төмен жабдықтарға жұмсалатын материалдар ақ тізімдікке енгізілмейді.
1: Өз хабарымыз, Бейжің уақыты 5 айдың 19 күні Жұңғу мен Еуропа бірлесіп зерттеп жасаған күн желі магнит қабатының өзара әсерінің жалпы көріністік кескіндеуі жасанды серігі, Вейшау жасанды серігі Францияға қарасты Гуяна Кулу ғарыш орталығында сәтті ұшырылды. Бұл жасанды серіктің міндеті жер шары жасанды серігіне жол бастау, хабарласу қауіпсіздігіне ықпал жасайтын кеңістік ауарайын барлау болып, күн желімен жер шары магнит қабатының өзара әсерін тұтас тұлғалық кескіндеп бақылауды тұңғыш рет жүзеге асырып, кеңістік ауарайынан алдын ала мәлімет беру, сақтандыру қабілетін жоғарылату жөнінен маңызды мәнге ие.
0: Өз хабарымыз, қазіргі дейін 2026 жылы Жұңғу кино билет кірісі алдын ала сатуды қамтығанда 14 миллиард 600 миллион юаннан асты. Биыл 1 мамыр еңбекшілер мерекесі кезінде қойылған көптеген жаңа фильмдердің билет бағасы жоғары болды. Мұның ішінде «Әжейге махаббат хаты» кинофильмінің билет бағасының сатылымы 410 күн ересен күсет болды. Көптеген жаңа фильмдердің 5 айда іркес-тіркес қойылуына байланысты. Жұңғының кино базарындағы кино қою шоғырлы мезгілі қызу өрлеуге көтерілді.
1: Өз хабарымыз, Ресейдің әр сала қайраткерлері былай деді. Ресей мен Жұңғу басшыларының кездесуі екелдің әр саладағы селбестігін онан ары ілгерілетіп, Ресей мен Жұңғының жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының тың парағын ашуды үміт етеміз. Ресей сыртқы істер және мемлекет қорғанысы саясат комитетінің төрағасы Луканео былай деді. Ресей мен Жұңғының мемлекет басшылары тығыз барыс келісі сақтап, жаңа дәуірдегі Ресей-Жұңғу қатынасының үздіксіз тың табыстарға қол жеткізуіне бірге жетекшілік етті. Кезектегі балық-балық қабаттасқан дүниеде Ресей мен Жұңғу қатынасының орнықтылығы мен тұрақтылығы төтенше бағалы. Ресей мен Жұңғу басшыларының кездесуінің сүбелі табыстарға қол жеткізіп, дүние жүзінің дамуына гүлденуіне ана құрылым күшті қозғаушы күш қосуын үміт етеміз. Ресейдің экономиканы дамыту министрі Лештенико Плай деп қарады. Ресей мен жұңғу басшылары достық бейнеде тату тәтті барыс келісті сақтап, екелдің экономика сауда қатынасының өздіксіз тереңдеуі мен дамуын ілгерілетті. Жұңғу Ресейдің бірінші үлкен сауда серігі. Таяу жылдардан бері жұңғу жоғары ғылым техника саласында қарыштап дамыды. Қатысты өнімдер Ресей халқына кейін көлемде тиімділік жасауда. Ал Ресейдің ауыл шаруашылық өнімдерінің жұңғуға экспорт мөлшері де артты.

0: тартты. Екі елдің әр саладағы селбестікті онан ары кеңейтіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт етеміз. Ресей ғылым және жоғары оқу-ағарту министрі Фаликов былай деді. Биыл Ресей мен Джунгоның оқу-ағарту жылы басталған жыл. Қазір екі елде оқып жатқан оқушылардың саны үрдіс артуда. Екі ел жастарының ауыс күйісінің үздіксіз тереңдеуіне байланысты, екі елдің гуманитарлық селбестігінде де белсенді табыстар қолға келді. Джунголық достармен қол ұстаса қатар жүріп, екі жақтың әр салада анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеміз. Ресей жоғары дәрежелі экономикада шөсі, Еуропа және халықаралық жалпылық зерттеу орталығының менгерушісі Кашин былай деді. Биыл Ресей мен Джунгоның стратегиялық селбестік серттестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Ресей мен Джунго басшыларының тығыз ықпалдастығы мен өскелең өзара сенімділігі екі ел қатынасының жоғары деңгейде үздіксіз айналымын қамтамасыздандырды. Біз екі елдің селбестікті онан ары тереңдетуін, сондай-ақ Ресей Джунго басшыларының кездесуінің анағұрлым әділ үйлесімді халықаралық тәртіп орнатуды ілгерілетуге үлес қосуын үміт етеміз. Халықаралық қайраткерлер былай деді. Джунго мен Ресей басшыларының кездесуінің балық-балық қабаттасқан дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосуын үміт етеміз. Қазақстан философия саяси және дін оқытуын зерттеу орнының бас маманы Изымов былай деді. Қазір дүние жүзі жағдайында келелі өзгерістер туылып, дүние жүзі тұрақсыз күйде тұр. Халықаралық тәртіп қатерге дөп келген сәтте төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтыңның кездесуі дәл уағында болды. Джунго мен Ресейдің селбестігі релдер селбестігінің үлгісін орнатты. Екі жақтың дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға маңызды үлес қосуын үміт етеміз. Бразилия, Сан-Паулу штаттық ташөсі, философия және ғылым шөенінің профессоры Болвино былай деді. Джунго Ресей басшыларының кездесуі екі ел қатынасын онан ары тереңдетумен бірге, бір-екі елдерінің селбестік механизмін және жер шары оңтүстігінің ықпал күшін күшейтіп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және оң энергия қосатын болады. Оңтүстік Африка, Африка тайпа экономикасын зерттеу құрылымының бас атқарушы мәнсаптысы Хондин Уэй былай деді. Джунго мен Ресей бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқелі ретінде халықаралық істерде маңызды рөл атқаруда. Халықаралық қоғам Джунго мен Ресей басшыларының кездесуінің халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ үйлесімді бағытқа қарай қадам тастауын онан ары ілгерілетіп, жер шары оңтүстігінің қарыштап дамуына жетекшілік етуін үміт етеді.
1: Өз хабарымыз Ақш медиасы 5 айдың 19 күні НАТО-ның жоғары дәрежелі бір мәнсаптысының сөзіне цитат келтіріп былай деп хабарлады. Егер Хормуз бұғазы 7 айдың бас жиенінде қайтадан ашылмаса, НАТО кемелердің осы бұғаздан өтуіне көмектеспеуді ойластырады.
0: Өз хабарымыз Жапониядағы Гаушы Саумио әкімиятының негізгі заңға өзгеріс енгізу ниетіне және әскер арттырып, соғысқа дайындалған бірқатар әрекеттеріне қарата Жапония бұқарасы 5 айдың 19 күні кеште Токио қаласындағы парламент кеңес сарайының алдында жиналыс өткізіп, Гаушы Саумио әкімиятының бейбітшілік негізгі заңын бүлдіруіне қарсылық білдірді. Ұйымдастырушы жақтың таныстыруына қарағанда, шамамен 10,000 адам жиналысқа қатынасқан.
1: Өз хабарымыз. Израиль жақтың 5 айдың 19 күні кештегі хабарына қарағанда, Ақыш зұңтыңы алдыңғы күні Иранға шабуыл жасау әрекетін күшінен қалдыратындығын жариялағанымен, Израильдің жоғары жүктегілері сол күні кеште Ақыш Иранға әскери әрекетті қайта бастауға бейім деп тұжырым жасады. Хабар аяқтады. Оқыған дикторлар Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Еркебұлан Мұтанұлы, жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай,
2: нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
2: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Чунгода мемлекеттік сапарда болады. Екі ел басшылары жыл басынан бергі тұңғыш реткі бет-бе-бет кеңес өткізеді.
1: Таяуда Еуропаның заян базарында толқу көрнекті күшейді. Халықарада мұнай бағасының үрдіс жоғарылауына байланысты базардың Еуропаның ақшаның құнсыздануының жоғарылауы мен өсім мөлшерінің жоғарылау жөндігі межесте сәйкесті жоғарылады. Германия, Англия сияқты негізгі экономикалық тұлғалар да ұзақ уақыттық мемлекет заемының пайда мөлшері үздіксіз жоғарылады.
2: Қадыр менді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болатын маңызды сәт. Ресейдегі әр сала екі ел басшылары дипломатиясының Чунго-Ресей қатынасына жетекшілік етіп, тың параға шығуын үміт етті деген ақпараттық шолуға назар салыңыздар. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зунтуңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Чунгода мемлекеттік сапарда болады. Екі ел басшылары жыл басынан бергі тұңғыш реткі бет-бе-бет кеңес өткізеді. Белі Чунго мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы және Чунго мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойғандығының 25 жылдығы. Чунго мен Ресей қатынасының дамуы жаңа тарихи орайды қарсы алды. Ресейдегі әр сала қайраткерлері былай деді. Осы ретке мемлекет басшылар кеңесінің Ресей мен Чунгоның әр саладағы серіктестігінің жаңа нысаналары, жаңа міндеттері жөнінде жоғары деңгейлі жоба жасап, Ресей мен Чунгоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының шыт жаңа парағын ашып, дүниежүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға үздіксіз үлес қосуын үміт етеміз. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зунтуң түрліше орындарда 40 реттен астам кездесіп, Чунго-Ресей қатынасына бағыттамалық жетекшілік етті. Тілшілікті қабылдаған көптеген ресейлік қайраткерлер былай деді. Екі ел басшыларының тығыз ықпалдастығы мен өскелең өзара сенімділігі Ресей-Чунго қатынасының жоғары деңгейдегі айналымды үздіксіз сақтауындағы төбірлі кепіл. Ресей ғылым академиясы шығыс зерттеу орнының бас зерттермені Андрей Островский былай деді. Ресейдегі әр сала Ресей мен Чунгоның мемлекет басшыларының алдағы кездесуіне айрықша назар аударуда. Осы ретке кездесу екі жақтылы қатынастың дамуына тың қозғаушы күш істеп, Ресей-Чунго қатынасын тағы да тың биікке көтеруге жетекшілік ететіндігіне сенеміз. Чунго-Ресей достық бейбітшілік және даму комитетінің Ресей жақ төрағасы Борис Тифто былай деді. Ресей-Чунго қатынасы дамуының жаңа тарихи кезеңінде екі ел басшыларының тығыз қатынасы мен достық ықпалдастығы маңызды стратегиялық жетекшілік рол сәулелендіріп, екі жақтың саяси өзара сенімділігі мен серіктестігін үздіксіз нығайтады. Ресей мен Чунго басшыларының достық барыс келісі екі елдің әр салада

0: қатынасының дамуын ілгерілетуге қуатты қозғаушы күш істеді. Ресей ТАСС агенттігінің орынбасар бастығы Марат Әбілхазин екі ел басшыларының осы ретке кездесуі бүкіл дүниежүзіне ресеймен жұңғоның жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының бай мазмұнын әйгілеуін үміт етті. Бесінші айда Чунго мен Ресейдің ең ұлы құрлық жол өткелі Манчжури сыртқа Байкалский өткелінде қарбалас жағдай жарыққа шықты. Күніне 10 Чунго Европа кезекші пойызының рельсі осы арада ауыстырылды. Кезекші пойыздердің саны биыл жыл басынан бері ұқсас мезгілдегіден 20% артты. Ресей сыртқы Байкал шекара районының әкімі Александр Осипов осы ретке Чунго Ресей басшыларының кездесуімен екі ел селбестігінің болашағына зор үміт артып, нық сенім білдірді. Ол былай деді. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Ресей мен Чунго өз басымдықтарын сәулелендіріп, селбестік арқылы өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруда. Осы ретке кездесудің екі ел селбестігіне жаңа даму орайына келуін үміт етемін. Екі ел басшыларының жетекшілігінде Чунго мен Ресейдің нақтылы селбестігі серпімділік пен өміршеңдік күшті барынша әйгілеп, жан-жақтылы көп сатылы селбестік жағдайын қалыптастырды. Екі жақтылы сауда сомасы өртіс 3 жыл 200 миллиард доллардан асты. Екі ел энергия өзара байланыс сияқты дәстүрлі салалардағы селбестікті үздіксіз ілгерілетті әрі жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңа кәсіп күйіндегі селбестіктің көмескі күшін белсене ашып, селбестіктің тың арту түйіндерін қалыптастырды. Жан жақтылы нақтылы селбестік үздіксіз тереңдеумен бірге екі елдің гуманитарлық ауыс күйісі күн сайын шиелей түсті. Екі елдің мемлекет басшылары көптеген мемлекеттік негізгі тақырыптық жылдық қимылдарды өткізуді тікелей ілгерілетті. Бейл өткізілетін Чунго Ресей оқу ағартушылы Чунго Ресей достығын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруға, екі ел халқының өзара түсінісуіне, жақындасуына тың қозғаушы күш істеді. Ресей оқу ағарту министрлігі халықаралық селбестік орталығының меңгерушісі Сергей Марышов былай деді. Ресей мен Чунго кең көлемді екі жақтылы гуманитарлық ауыс күйіс өрістететін тамаша дәстүр қалыптастырды. Ресей Чунго оқу ағарту жылының өткізілуіне байланысты екі елдің гуманитарлық саладағы ауыс күйісі мен селбестігі анағұрлым терең сатыға қадам тастайтын болады. Талай жылдардан бері Чунго мен Ресей дүниежүзіндегі ірі ел және бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС елдері, 20 ел тобы сияқты көпжақты тобырларда өнімді селбестік өрістетіп, соғыстан кейінгі тәртіпті қорғауға Чунго Ресей үлесін қосты. Ресей сыртқы істер министрлігі сыртқы істер шуянның маманы Владимир Нежданов былай деді. Қазіргі бұлықпалық қабаттасқан халықаралық жағдайда орнықты, нақты Ресей-Чунго қатынасы өңірдің бейбітшілігі мен орнықтылығына қозғаушы күш қосып, дүниежүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғау жағында орнын өгейсітуге болмайтын рол атқарады. Ресей ғылым академиясының оқымысы Павел Трсоныский былай деді. Ресей мен Чунго екеуі де көп жақтылықты дәріптейді. Әрқандай формадағы зорыкерлік пен өктемдік саясиға батыл қарсы тұрады. Екі ел басшыларының халықаралық жағдай жөнінде тағы да ішкерлей пікірлесуін, екі жақтың дүниежүзінің әділдігін, турашылдығын қорғауға үлес қосуын бірге ілгерілетуін үміт етемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Дүние дидар бағдарламасы. Енді Еуропада мемлекет заем пайдасы қабағат күсеттенді, ақшаның құнсыздануы жоғарылады, орталық банкке өсім қосуды үдетті деген тақырыптағы хабарға құлақ түріңіздер. Таяуда Еуропаның заем базарында толқу көрінікті күшейді. Қалғарада мұнай бағасының өртіс жоғарлауына байланысты базардың Еуропаның ақшаның құнсыздануының жоғарлауы мен өсім мөлшерінің жоғарлауы жөндегі межесте сәйкесті жоғарлады. Германия, Англия сияқты негізгі экономикалық тұлғалар да ұзақ уақыттық мемлекет заемының пайда мөлшері үздіксіз жоғарлады. Лондон акция сауда орны тобының санды мәліметіне негізделгенде, Англияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 5 айдың 15 күні 5.14% айналасында жоғарылап, 2008 жылы 7 айдан бергі ең жоғары өрігі. Германияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 3.12% айналасында жоғарылап, 2011 жылы 5 айдан бергі ең жоғары өрігі. Францияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлчері 3.9%-ке жетіп, 2009 жылы 7 айдан бергі ең жоғары өреге жеткен. Жалпы алғанда мемлекет заемының пайда мөлшерімен баға бет алысының керісінше, пайда мөлшерінің тез жоғарылауы заем базарының көрінікті арзандатып сатуға тап болғандығынан дерек береді. Талдау жасаушылар былай деп ашық айтты. Еуропа заем базарында осы ретке толқудың астарына көз жібергенде, энергия бағасының өсуі маңызды түрткі фактор болып отыр. Базар жағы энергия бағасының өсуі Еуропаның ақшаның құнсыздануын қайтадан жоғарылату мүмкіндігінен алаңдауда. Сондықтан Еуропа орталық банкесі жоғары өсім мөлшерін сақтауға, тіпті ақша саясатын онан ары қатайтуға мәжбүрленіп отыр. ДК банкесінің бас экономисі Урик Картел былай деді. Қазір бүкіл жер шарындағы мұнай және табиғи газдың базар бағасы әлі де заем базарындағы толқудың басты қозғаушы фактор болуда. Германия сауда банкесінің талдаушысы Хаук Симсон, Орта Шығыста соғыс басталғаннан бері мұнай бағасы мен заем пайда мөлшері арасында қатыстылық төтенше тығыздасып кетті деп қарайтындығын айтты. Еуропа одағы санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, еуро районында 4-ші айда ақшаның құнсыздануын жылдық мөлшер бойынша есептегенде 3%-ке жетіп, 3-ші айдағы 2.6% сандық мәнінен жоғары болған. Жүйеден энергия бағасы өткен жылдың

0: процентке жетіп, 2024 жылы бірінші айдан бергі ең жоғары өреге жеткен. Санды мәліметтерде көрсетілуінше 4 айда Германияның толайым сату зат бағасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 6.3% артып, 3 жылдан бергі ең зор арту мөлшері жаратылған. Жүйеде мұнай өнімдерінің бағасы өткен жылдың оқсас кезіндегіден 37.3% артқан. Базар бақылаушылары былай деп қарауда. Бұл жағдай энергия бағасының жоғарылауының анағұрлым кең экономикалық салаға біртіндеп жеткізілгендігін түсіндіреді. Ақшаның құнсыздану қысымы деген жағдайда базар құрылымдарының Еуропа орталық банкесінің жылдық өсімін төмендету межесі таяуда көрінікті төмендеді. Бір бөлім базар межелеуінше Еуропа орталық банкесі тіпті де ұзақ уақыт ішінде жоғары өсім мөлшерін сақтауы мүмкін, тіпті онан ары өсім қосу мүмкіндігін жоққа шығаруға болмайды. Еуропа орталық банкесінің бас экономисі Филипп Лайн таяуда былай деді. Мұнай бағасының жоғарылауы Еуропа орталық банкесінің өсім мөлшерін жоғарлатуы, сол себепті тіпті де жоғары жанар заттың өзіндік құнының еңбек ақыға және зат бағасына тіпті де кең көлемде тіпті де күшті әсер етуі мүмкін. Германия орталық банкесінің бастығы Йоахим Нагел Германияның сауда газетінің тілшілігін қабылдағанда былай деді. Ақшаның құнсыздану бағытында түбірлі өзгеріс туылмаса, Еуропа орталық банкесінің өсім қосу мүмкіндігі барған сайын арта түседі. Морган Станли серіктігінің Еуропадағы экономисі Янис Эйзеншмидт былай деді. Еуропа орталық банкесі қазір сірә өсім қосу арқылы ақшаның үздіксіз құнсыздануын тізгіндеу керек пе, жоқ па деген аса қиын саясаттық талғамға дөп келіп отыр. Жарайды қадірменді тыңдарманы өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Әжеме ері, сөзі Құлжақан Тоқтаубай ұлынікі, музыкасы Әбдіхамит Орнықбай ұлынікі, орындаған Тасқын Әуелқанұлы.

Арманай. Сөзі Мүсілімжан Шәріпқан қызынікі. Музикасы Бақыт Қанашұлынікі. Орындаған Сайрагүл Саниясқызы.

Айнам сөзі Бақыт Көшенқызыныкі, музыкасы Бақыт Қанашұлыныкі. Орындаған Жанат Әділқанқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсем ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездендер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Әнеке ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыздан сіздер ән жасампаздығында қолға келген жетістіктермен, бүгінгі таңда белең беріп жатқан жетерсіздіктер турасында, сонымен бірге ән жасаудағы әдістемелер жайында, нақтылы мысалдармен тоқталған мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің ғылыми лекциясын тыңдайсыздар.
1: Құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі айтпақшы болған лекцияның алғашқы тақырыбы қазіргі ән жасампаздығындағы сақталып отырған кемшіліктер және табыстарымыз бен ендігі жаңа формада ән жасаудың әдістері турасында осы көңілімдегі ойып жүрген сөздермен біраз шағын лекция жасамақшымын. Қабыл алғайсыздар. Енді жасампаздықта ең маңызды әннің тексті маңызды ролда тұрады. Сондықтан ән тексті өте дұрыстап талдауымыз қажет. Қазіргі жастарымызда сақталып отырған өте кілеңсіз жайттар, өз сөзін жазып, өз музыкасын жазып, өз орындап жүрген сапасыз әндер мен ән текстер өте көбейіп кетті. Оны дейтініміз оның текстіне де ешкім мән бермеген жастар жағында. Ол үлкен бір ақындарға барып текстін жаздыруға өзің зоқ соқпайды. Қайта өзінің ұрып соғып жүрген, ана жерден мына жерден алып арған сөздерін текст деп түсінетті. Соған бір әуендік негізін жазып, әуен жасап, оны өзінше ән қып айтып жүреді. Осыдан бар біздің ортамызда сапасыз әндер қалыптасып жүр. Сапасыз әннің шығуы міне осыдан. Өйткені осы ән жасап жүрген музыканттардың көбінде ноталық қабілет жоқ. Өзінің сезіміне бағынып музыка жазып, өзі текст жазып, өзі орындап, бұны ән қылып өзінің ортасындағы ой мынау әнші екен, мынау музыкант екен, мынау ән шығарып жүр екен, мынау композитор екен атқа ие болғысы келіп қана атақ абыройға ие болғысы келіп жүрген жастардан туындап тұрған кілеңсіз жайттар. Бұл ән жасампаздығымызға кері жақтан ықпал қылдырып тұрған бір сәтсіз бір істер болып тұр. Демек айтпақшы болған ойым ән жасаудың орны әлдеқайда биік екенін түсінуіміз керек. Ән жасау биік деңгейде болады. Көркемөнердің ең биік деңгейінде тұратын шығарма. Музыка, ән. Бұл көн шығармаларға жатады. Сондықтан енді ән жасағысы келіп жүрген авторлар, мейлі кәсіби, мейлі әуесқой авторлар болсын, бұлардың барлығының идеясында мына нәрсе болу керек. Музыкалық білімден белгілі сауатты болу керек. Өз қызыққан екен, музыкалық білімдерді ізденіп жүріп үйрену керек. Ал енді музыка кәсібін тауысып, арнайы осы мамандықта тауысқан адам композитор болып өзі бірінші жазғысы келеді екен, өзінің бойындағы бар білімдерін тіпті нығайтып, ілгерілетіп, дамытып, үйреніп, сол білімдерді іске қосып, соны игілікке жарату керек. Бұл біздің жастар жағында, оның ортамыздағы әуесқой композитор ортасында халық ішіндегі азды көпті ән жасап жүрген өнерпаздарымыздың ішінде сақталып келе жатқан жақсы текст жаза алмай, жақсы әуен жаза алмай халықтың ішінде тек ән жасалды деген атақ алып жүрген авторларымызға қаратылып тұрған сөз. Олардың да бұл ән жасауға болған сүйіспеншілігін біз құрметпен қараймыз. Бірақ олар өзін ең алдымен кәсіби жақта, ғылыми жақта дұрыс тәрбиелеп, кәсіби білімдерін арттыру керек, кәсіби деңгейін жоғарылату керек, ноталық сойларын биіктету керек. Міне осындай болған жағдайда бұл біздің шығармашылығымыздағы кілеңсіз жайттар. Өйткені олар ұлттық дәстүрлі шығармаларды тыңдамай тұрып, қазақтың халық әндерін жаттамай тұрып, ән күй термелерін тыңдамай тұрып, өз шалқайып жатып, мен бір ән жасаймын дейтін шығармаға еңбекке кірсе ол оңай сәтсіздікке ұшырайды. Сондықтан бұған да үлкен еңбек, бұған да үлкен қажырлық, бұған да үлкен табандылық, бұған да үлкен үйрену қажет. Міне біздің жастар жағына және әуесқой болып жүрген композиторларымызға және осы ән шығармашылығымен шұғылданып жүрген барлық авторларға қоятын бірден бір талабым көп жаттығудан барып шеберлік туады. Көп жаттығу керек, көп үйрену керек, көп іздену керек. Сонда ғана жақсы ән шығара аламыз.
0: Әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель.
1: Ал енді әннің текстімен, ән текст жазып жүрген адамдар мен ақындарға қоятын талаптарым. Ән текст жазып жүрген ақындар мен өлең жазып жүрген ақындар екеуі екі басқа. Ән текст жазу, ән текст қашанда өзі қарапайым, өзі жеңіл, өзі ойға орамды, музыкаға икемді, сондай реал тұрмысты бейнелеп кете алатын жақсы текстерден болу керек. Ал өлең жазу поэзияның биік түрі. Ол өлең жазған ақындардың барлығы әнтек жазып кете береді деп айта алмаймын. Одан жақсы ән шығады деп те айта алмаймын. Өйткені одан көп іздену керек. Әнтекке қарай қайта шоғырлану керек. Сонда ғана одан жақсы текст шығады. Енді біздің қазіргі ысылған музыканттарымыздың ішінде үлкен ақындардың өлеңдерінен пайдаланып, үлкен повестерінен, үлкен өлеңдерінен пайдаланып отырып, ән шығарып жүрген авторларымыз аз емес. Мысалы, біздің Асқат Әбілқартұлы деген ағамыз, композитор, Жұмабай Біләлұлы ағамыздың «Қайран заман» деген повесін оқып жүрді. Артынан «Қайран заман» деген тамаша бір ән жасады. Міне осы авторымыздың өте еңбекшеңдігі, көрегендігі, алтынды сүзіп отырып алатын, қандай жерде тұрса соң асыл екендігін көре алатын қырағылығы осы авторларымыздан байқалып. Асқат ағамыздың өте тырысшаңдығы, өте еңбекшілдігі, өте жауапкершілдігі міне осыдан байқалады. Бұл арқылы авторлардың сәйкесуі, мысалы, ән текст жазып жүрген авторлар мен музыка жазып жүрген авторлардың бір-біріне сәйкесуі маңызды орында тұрады. Өлең жазып жүрген, повесть жазып жүрген үлкен ақындар, дастан жазып жүрген үлкен ақындар ән текстін жазып беруге қарай айналса, бұл тіпті нұр үстіне нұр болар еді. Енді мына жерде біз өзіміздің белгілі ақын Қыдырхан Мұқатайұлы ағамыз 83 жылы бұл кісі «Тер тамшылар» деген бір тамаша өлеңдер жинағын маған берді. Осы өлеңдер жинағының ішінен мен «Тер тамшылар» деген бір өлеңін алып, ішінен ұзын өлең екен, соның ішінен бір үш куплет объемында реттеп соған ән жасадым. Қыдырхан әбзей маған осы сөзді айтты 83 жылдары. Мен бұрын соңда ән текст жазып көрмеген едім, деді. Мен алғашында бұл кісіге «Ұлы арлы тау» және «Ана сұтақ бұлақ» сияқты әндерді жаза бастағанда, бұл ой өлеңді ән қылуға да болады екен ғой, мынандай ән текст жазуымызға да болады екен ғой деп, бұл кісі маған арнап көптеген ән текстерді беріп отырды. Әбімбе сол кісіден үйрендім көп нәрселерді. Сонымен осы 40 неше жыл

арасында жүргенде 87 ән текстіне музыка жазыппын. Үлкен тұлғалы ақын ағамыздың ән текстке арналып кетуі, ән текстке қарай бұрылуы, оғыстың музыканы түсінуі, ән тексті түсінуі. Алғашында оғыстыға біз айтпан кезде, өліңмен ән текст екі екі басқа деген сөзін соғыстыден естейтімін. Қалай сөздейтіміз. Сөйтсек, оғысты сол нәрсені міне реал өмірінде өзінің жазған ән текстері арқылы, өліңдер арқылы бірін-бірін дәлелдеп отыр. Соғысы көп айтады маған. Өлің жазған ақындардың барлығы ән текст жазып кете алады деп айта алмаймын деп. Мысалы, өзі өлің жазып жүрген ақын болатын. Бертінде осынша қыруар өзі 200-ге жуық ән текст жазды, терме жазды. Міне осының барлығы соғысының үлкен еңбегінің арқасында. Соғыстың көзқарасы қазір бізге дәріс болып, өзімізге үлгі болып, ән текст пен өлең екеуінің екі басқа екендігін, ән текст пен өлеңнің парқының өте зор екендігін соғыстан үйрендік. Міне осылайша үлкен ағаларымыздан, үлкен апайларымыздан және аға буын композитор ағаларымызбен, аға буын ақындарымыздан қазіргі дейін еліміздің іші сыртында кеңінен таралып келе жатқан әндер, халық әнін айналып кеткен әндеріміз өте көп. Әсіресе біздің елімізде, біздің жасап отырған ортамызда, осы Жұмқа топырағындағы ақындар мен композиторлардың елге қалдырып кеткен сүбелі шығармалар аз емес. Тіпті қазірге дейін соның бәрі халық әні іспатты. Соның бәрін ойласаңыз, ешбір басқаларға алмастыруға болмайтын алтын жауһарлар. Міне бұл біздің еңбектеріміз. Қазір еліміздің композиторлары мен ақындарының ортасында қазірге дейін ел ішінде кеңінен таралып, халық әні іспатты болып кеткен өміршең әндеріміз аз емес. Жақсылық Сәметұлы ағамыздың туған жері, оның кейін Әпсен ағанымыздың сәлем сізге мұғалым, Мәлік Шипанұлы атамыздың қойш әні, Сағи Ғайра сұлағамыздың сұлу сайрам әні, Берет Ахметжан ұлағамыздың сүйікті тарбағатай әні, Кәрім Әбдірахман ұлағамыздың толқын, Тұран Құсайынғыз деген апайымыз ұрпағым деген әнімен, Бағдат Естемес ұлағамыздың орман жыры, Сымағұл Бөденбай ұлағамыздың кезейін Алтай кең өлкеңді, Сер Сейітхан ұлағамыздың Қыз романисі Әбділхамит Орнықбайұлы бауырымыздың бір досын керек екен. Тоқан Сымағұлұлы досымыздың Апашым деген әні, Вәлиұлы Сәдуақас ұлағамыздың Шопан қызы, Дәкен Рымқанұлы ағамыздың туған жері, Қайрат Сайпұлыұлы досымыздың Жылай саған, Қизат Сейітқазыұлы ағамыздың Тақтада әні, Жақсылық Оралбекұлы ағамыздың Қайда сенің ауылың, Тұрсын Жанпазылқан деген досымыз, оғысының көп деген ән шығармаларынан тыс, Науырыз деген бір поэмасы бар, музыкалық поэмасы. Қабылалда Абдулла ағамыздың да тамаша туған жер, ата мекен туралы Мейрам Әкімхан деген досымыз көркемле деген әнімен, қазіргі Алтай аймақтық ән үйірмесінің төнжаңы Рахметолла досымыздың Ертіс қызы деген ән мүлде қалаған сияқты болып кеткен. Бұл да кәсіби деңгейдегі мықты ұлттық дәстүрлілік бояуы күшті мықты шығармалар. Оның кейін Дәлелхан Әділбек ұлы ағамыздың ауыл кеші көңілді, Қадыл Ахмет ұлы досымыздың шашу әні, Ұлан Тұқан ұлы досымыздың туған жер әні, Асқат Әбілақат ұлы ағамыздың көшесінде Дубектің, Жеңіс Оразмолы ұлы бауырымыздың жолаушы әні, Нәсіпхан ағаның Жәмшай әні, Думан Қизат ұлы бауырымыздың туған жерге сағыныш, Тұрсынғали Мұхамеджан ұлы бауырымыздың арманай әні, Алмасбек Шаймиранұлы досымыздың анашы мәні. Жанай Әбдірахим дейтін бауырымыздың бертін кезде уәкілдік сүбелі шығармаларынан құлыстай әні қатарлы. Өнерпаз, кәсіби деңгейлік авторларымыздың да еңбектерін тілге тиек етіп айта кетуге болады. Бұлардың орасан зор кәсіби деңгейдегі еңбектері халықтың ішіне кеңінен таралып келе жатыр. Қатарлы әндер осының барлығының куәсі. Яғни бұлардың әні де сөзі де музыкасы да орындалуы да қазір халыққа өте терең орын алған халықтың ішінде халық әні сипатты болып кеткен тамаша шығармалар. Бұларды біз музыкасын тыңдап отырсақ та сол сөздері соған сәйкесіп тұрады. Ал сөзін тыңдап отырсаң музыкасы табиғи соның өзіне келіп тұрады. Мысалы, Жақсылық ағаның туған жер нәрін берген, дарын берген, бәрін берген, өзің тентегіңмін әлі де мен. Музыкасын да айтсаң да музыкасы сол сөзін шақырып тұрады. Әпсен ағаның
сәлем сізге мұғалім. Міне осы әндердің барлығы айтқан жерде музыкасы да сөзді сәйкескен тамаша шығармалар. Демек бағанағы жоғарыдағы аттатып кеткен шығармаларымыздың әрбір автордың өзінде де 10-нан 20-дан тамаша тамаша халық ішінде кең таралып келе жатқан әндері мол. Сондықтан осы авторларымыз біздің елімізде үлесі мол, табысты шығармалар мен халқына үлкен сый көрсетіп келе жатқан ақындар мен музыканттар. Осы орайда осы жоғарыдағы аталып кеткен және атата алмай тұрған тағы менің осы тізімдігімнен қалып қалған қаншама авторлар тұр, солардың барлығына басым иіп құрмет қылдырамын. Енді осындай жақсы сүбелі шығармалар тұрғанда біздің жастарымыз осындай әндерден нәр алуымыз керек, осындай шығармаларды үйренуіміз керек. Бір шығарманың жалпы мелодиясын, нотасын ортаға қойып отырып, сөзін тыңдап отырып, бірінші куплеттегі әрбір жолдарын нотасымен сәйкестіріп отырып, мынау қалай жазған екен, мынау үлкен қалыпта, мынау кіші қалыпта, мынаның алғашқы бірінші жолында қандай дыбыстар алып келіп кіргізген екен деп өзімізге зерттеу жасап, өзімізге үйренудің бір ортасын алып келсек, үйренудің жолдары өте көп. Біз тек көзіміз жұмып ап, шалқамыздан жатып ән жасаймыз десек, онда өте дұрыс болмайды. Бір ән жасау үшін де белгілі музыкалық саяда ноталық қабілетіміз болу керек. Енді тіпті сезіммен жасайтын күннің өзінде домбырада, гитарада да аспап шеберлік деңгейіміз болу керек. Сонда ғана біз жақсы әндерімізді халыққа ұсына аламыз деп ойлаймын. Бұл менің музыкада сақталып отырған кемшіліктер мен музыкада қол жеткізген табыстарының турасындағы алғашқы көзқарасым. Бұл жердегі айтпақшы болған үлкен ойым, біз сөз жоқ жақсы ән жасау үшін бізге қандай нәрсе керек? Бізге сөз жоқ халық әндері, халық ән күйлері, термелер, толғаулар, жақсы ән күйлер қажет. Соларды көп тыңдауымыз керек, көп үйренуіміз керек. Міне осы бізді көп жерге жетелейді. Сіздің шығармаңыздың ішінде ұлттық бояудан айырылған, ұлттық бояуы жоқ, тамырын тереңге жібере алмайтын әндерге айналады. Сондықтан сөз жоқ мықты дастурлы шығармаларды көп игеріп, соларды үйреніп, өзіміздің шығармаларымыздың бояуының ішіне кіргізіп, сонда ғана халықтық деңгейдегі шығармаларды халықтан алып халыққа беріп ұсына аламыз деп

Ән немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландеріміз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Енді үшінші бір нәрсе, қазір ән жасап жүрген адамдар көбінде текст алып кеп, текстке қарап отырып музыка жазады. Немесе музыкасын жазып алып, соны белгілі ақындарына апарып текстін жаздырып алады. Бұл екі әдісті өткенде айтып кеткем. Демек енді мен текстке қарап ән жасап жүрген актерлар үшін алғанда ол көп кезігетін нәрсе. Енді алдымен әуенін шығарып ап, оны апарып ақындарына жаздыру, бұл өте қиынның қиыны екен деп ойлаймын. Мен мысалы өзім басымнан өткен бір шығармамды осы жерде мысал қылтырып әкеп айтқым келіп тұр. Мен осы Ұлытаудың ұрпағы деп бір ән жасадым. Сонда Ұлытаудың ұрпағы деген тақырыпты қойып алдым да өзім алдында ыңырсып әуенді өз бойым шақырып ойлап жүрдім. Енді ең алдымен әуен шығару үшін белгілі өзіңе тақырып талдауың керек. Қандай тақырып болады? Туған жер бола ма? Сағыныш бола ма? Және басқа қандай темелерді ортаға қойып өзің соған қарап әуен шығару. Енді мен осы Ұлытаудың ұрпағы деген әнді жазуда мен енді музыкалық формадағы өзімнің идеяма қарай отырып алдымен аккордтық болымын ортаға қойып жөндеп алдым да соны жаймалап ән қылып жасап көрдім өзім. Бұл да бір ән жасаудың әдістері. Алдымен аккордтарды қойып болып оның артынан мелодия қылып жасауға әбден болады. Ұлытаудың ұрпағында ең алдында ми ла до ми х жөнін басып тұрып осыған қандай бір әндер жасасам болады деп ми ла до ми х жөнді басып отырдым да ми ми ла ла до до ми ми ре до си деп ми ла до ми х жөнін осы жерге әкеп істеттім. Одан кейін екінші жолына келгенде ми үшін со си ре деп басып алдым да ми ми со со си си ре ре до ре до ла екі жолды үстіп бір келтіріп ап ми ми ла ла до до ми ми ре до си ми ла до ми ми со со си си ре ре до ре до ла енді осыны қайталап ла ла до до ми ми ре до си ми со со си си ре ре до ре до ла мынау енді бір мен бір қайталанған төрт жол ла до ми со фа со фа фа ла до ми х жөн со си ре фа ми ми со си ре фа ми ми до до ла ла ми ми со си ла міне ми ла до ми. Сонда осы аккордтарды алдымен қойып алдым да сонан кейін осыны әнге айналдырдым. Әнге айналдырып болып сонан кейін осыған апторға барып осыған бір сөз жазып берші, мынаған мындай мындай бір сөз керек деп өзім бір сөзді ыңғайлап әгі апторыма барып айтып едім. Оған да қиыншылық болмады. Мұны да айтпақшы болған ойым Ұлытаудың ұрпағы осындай бір тамаша идеяны әуенге салдым, қане сендер үстіп бір маған бір текст жазып берсең деген идеямен осы талапты апторыма апарып қойдым. Сақар Ақышұлы дейтін Тарбағатай журналының редакторы сол досыма апарып бердім. Екеуміз де бірге отырып жаздық сонан кейін. Сонда ми ми ла ла до до ми ми ре до си десем ол кісі сол теменің өзін аласап отыр. Таудың ұрпағымын арманды дейді. Одан кейін екі ми ми со со си си ре ре до ре до ла кессем талыс тау әуені жалғанды. Оны қайта қайталады. Сағыныштан жас жүрегім езіліп қайта ми ми ла ла до до ми ми ре до си пиаларыма бірге туған жандарды ми ми со со си си ре ре до ре до ла. Енді ортада қайырмасына ла до ми со фа со фа фа ойлағанда анамды со си ре фа ми фа ми ми ойлағанда даламды қияларыма бірге туған жандарды. Осындай міне формадағы әндерді қайырмасымен келтіріп болсын енді бір өзгертпелі бір қайырманы жасадық. Ми ми со со си си ре ре фа со фа фа дегенде енді мына жерде сағыныш арманым жанатын сағыныш көз жасым таматын сағыныш махаббат мөп мөлдір білдік есімде қалатын. Енді осы ақырғы жолын ойлағанда анамды ойлағанда даламды қияларыма бірге туған жандарды. Міне осыны өзіміз екеміз ақылдасып отырып бір ән текст қылып жазып шықтық. Енді былай қарасаң алдымен музыкасы жазылды. Музыкасы жазылып болсын мәтінін енді әуеніне қарай отырып үстіп жазып шықтық. Бұл да бір жазудың жақсы әдістері. Енді біздің қазіргі мейлі кәсіби мейлі әуесқой композиторлар болсын енді осы формада жазсаңыздар бола ма екен деп ойлаймын. Енді дадио болса дадио формасында. Мысалы осы әндерде мысалы мен енді екінші куплетіне барып жүргенде екінші куплет таудың ұрпағымын ер жүрек туғолда жығылмаған желбіреп жаным менің бақыттан сап тұрады ұлы таудың бұлағындай мөлдіреп туған жерім анашым
Бақ жұлдызым, панашым, ұлы таудай үлесім бар алатын. Сағыныш арманым жанатын, сағыныш көз жасым таматын. Сағыныш махаббат мөп мөп, мәңгілік есімде қалатын. Ойлағанда анамды, ойлағанда даламды, қиялдарыма бірге туған жандарды деп алып ең артында. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Мәңгілік есімде қалатын, мәңгілік есімде

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады.
1: Бұл менің осы қазіргі ән жасампазымыздың кемшілігі мен табыстары және жаңадан ән жасау әдістері турасындағы айта кететін біраз өзімнің көзқарастарым. Барлықтарыңыздың осы творчестволық еңбектеріңіз табысты болсын. Әрқандай табысты күндерде, жемісті күндерде, берекелі күндерде, мерекелі күндерде жақсы әуенмен, жақсы әнмен әлдиленіп жүре беріңіздер тілеймін. Рахмет сіздерге.
0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз композитор, дирижер, музыкатанушы Даму Әбілғазиннің ән жасампаздығындағы қолға келген жетістіктерімен бүгінгі таңда белең беріп жатқан жетерсіздіктер турасында, сонымен бірге ән жасаудағы жаңа әдістемелер жайында тоқталған ғылыми лекциясы. Енді концерт тыңдаңыздар. Шәуішегім Гүл Қала. Сөзі Жұмағазы Қадырбекұлыныкі. Музыкасын жазған және орындаған Даму Әбілғазин.

Ана сүті ақ бұлақ. Өлеңі Қыдырқан Мұқатайұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Таму Әбілғазин.

қыдырқан Мұқатайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің термесі «Сыйламасаң бола ма?» орындаған Тұрсынгүл Ауданбекқызы.

Балалық сөзі Жеңіс Шәкенұлынікі, музыкасы Даму Әбілғазиндікі, орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесіндегі жігіттер тобы.

Кәрім Дүйсенбайұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні Әз әуенді Гүлнұр Әскерханқызының орындауында бірлікте тыңдайық.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
0: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
0: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
0: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
0: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
10: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
11: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті, өмірлеріңіз мәнді де сәнді болсын. Жаңа дәуірге қадам тастағаннан бері Бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін нығайту басы дәріптеліп келеді.

сана ғұрып әдет біртұлғаланған Люсиңде, яғни алты шарының жаңа келбетінен осы сұрауымыздың жауабын тапқандай болдық. Люсиңденің бойынан мен мұндалаған осынау жылдардағы саяхатты қарқынды дамытудың ершімді қадамы бұқараның табыс сезімін еселеп арттырған екен. Бұл тақырыпты біз сіздерге Құлжа қаласы Азаттық жолы мәлі басқармасының орынбасар меңгерушісі, Люсиңде әлеуметтік аумағы партия ящикасының шудиі Дидар Күнайқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде. Сонымен бірге, әр жүрекке ән болып жеткен Люсиңдегі Кармы мұражайына, Александрдың Болқаханасына барып, егжей-тегжейлі сыра ұсып, мәдениет пен саяхатты тоғыстырып дамытудағы құтты қадамдарына дән риза болып қайтқан болатынбыз. Осынау еңбектерінің арқасында Құлжа қаласы Азаттық жолы Люсиңде әлеуметтік аумағының партия ящикасы 2024 жылы 9 айдың 27 күні мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілерді мадақтап сыйлау жиналысында партия орталық комитеті және мемлекеттік кеңес тарапынан мемлекеттік ұлттар ынтымағы алға басарлығындағы үлгілі коллектив атағына ие болған болатын. Люсиңдегі келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің Кармы мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққанынау баян сынды музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстығы қылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы район дәрежелі мұрагері болумен қабат, Люсиңдегі осынау ауыз толтырып айтар жаңалықтардың куәгері әрі сезінушілерінің бірі екен. Ол кісінің бойынан көрген ұлт мәдениетін көз қарашығындай қорғай білген адалдығы, жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Тағы да біз Құлжа қаласы Люсиңде көрініс районының түсіндірушісі Езілән Мұқамарқызымен өткізілген сұхбатымыз негізінде әрмен қарай сабақтаймыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.

0: иә, дидар, мынау аты алыс жақынға мәлім Лиушиңже көшесінің мәдениет, саяхат, салт сана, ғұрып әдетті бір тұлғаландырып дамытудағы басты ерекшелігін, Лиушиңженің бүгінгі таңдағы бүгінай бөлік құлшыныстарын жалпы тыңдармандарға таныстыра кетсеңіз.
1: Сәлеметсіздер ме, атым Дидар Күнайғыз болады. Мен Иніңші Дефаңлоу-Чедау Лиушиңже шырчудың таңжыбы шуди боламын. Біздің Лиушиңже 1934-нен бір Карманияның әнженері жоғалып шыққан. Біздің Лиушиңже нақсы бір домлақ көшені алтыға бөліп, алты тармақ көше болып, соған Лиушиңже деген ұйғыршылап алты шарт көше деп айтады. Біздің ана Пингошаң деген әнді шыққаннан кейін талай адам біздің Лиушиңжеге, Лиушиңже деген бір марка болып кетті. Саяхаттап келгендер де өте көбейіп жатыр. Біздің Лиушиңже шырчудан жұпу, біздің чуэнгу мин суани бу бяо жаң тахуй шаңда сыйлық алдық. Біздің әзір чуэнгу мин суани чин бу муфан чити. Мына сыйлық алған кезде біздің чуймиңдарымыз шырчудағы әрбір ұлттық мемлекеттер өте қуанды. Мына сыйлығымызға еші біздің парткум үкіметтерге барлық қолдағаны өте көп не шығарды. Біздің жүймейіндарымызда, ған бұларымызда өте көп күн тұңын ұлейді, чынғы дейміз.

0: көп адам білушіндені бір қызықты білді.
1: Мен бабам қайда?
0: Мен бабам.
1: Баян қайда?
0: Баян қайда деп сол әнді естіп осы білушіндегі келгендерде көп. Біз енді чоңхуа ұлттық ортақ тұлған таным бекемдеуді өзі

0: кетіп тұрған өшінде да әзір деген 13 ұлт бар. Ұйғыр, қазақ, дүнген, сібе, татар деген сияқты. Ичен сібе ашыху, сәнченлеу бәй өшісән жын бар. Біз енді барлық ұлтты бір үйлі жандай ғып, ынтымақты қылып, бірақты қолшынып жатырмыз. Біз әзір мына саяхат орынды жақсылап не қылып, қайтып мына түймендарды, тұрғындарды баю жолыға қайтып еркіреміз деп талай тырыстық. Енді біз саяхат орын болғаннан кейін біздің түймендарымыз Гауфунчигезе үйінің алдында бір жол ізіп, өздерін немене қалатын нәрселер сатып, бір бензилин сияқты, құрт сияқты нәрселер сатып, өздерін қолдан жасағандарды, тамақтарды шығарып, өзінің тұрмысын жақсы қылып тырысып жатыр. Біз және мына контонти ишомен ана біздің готон тілді үйренген ортақ тілді үйренген жақта біз және оларға көптеген талаптарды айттық. Біз деген әр ұлттықтар осы қожат ұйын бізді жақсы үйрену керек. Тілін білгеннен кейін оның мәдениетін де жақсы үйрене аласың деп бізде көп немен талап қылдық. Біз әзір деген чэнго мэнс тэнде чинбу муфан чипси. Мына сыйлықтың артында және біздің көп деген гэнбу чэнголардың контон нулимен фэнбэ кайды. Енді мына сыйлық алғаннан кейін көп адам о мына Леушинде деген мындай екен біз бәрі көріп бағайық. Леушинде тау дейді қанесе осы қандай емес, қандай ерекшелігі бар, осы Леушиндеден не білсек болады деп талай Леушиндеге келгендер де кісілер де көп. Біз әзір мына Шуфэн Чингуан деген бір ұлысы баян иш чуаншэн деген деген бір цзишуй боуганымыз бар. Шуфэн Чингуанды үлкейтеміз. Біздің мына Ялишанда деген бір фейвуджи оңха чуаншэн бар, ол деген өзінің Александр мұғалым өзінің ең жақсы көретін гармонды өзін сақтап, біздің ана йогаларға жаншы қылып, көрсетіп мәдениетін чуанбо қылып, оңха чуанбоны тарықтарын соған біздің йогаларға біздің Леушиндеде мындай нәрсе бар екен деп осыған қызыққандар да көп.
1: Жоғарыда өзіңіз айтқандай Леушинде көшесі мына 13 ұлттың аралас қоныстануы менен 13 ұлттың түрліше мәдениетін, әдет ғұрпын жақсы жалғастырып, базардан өзіндік орын алып, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін еселеп арттырғаны мен де көпке танымал деп білеміз. Енді мынау ұлттар арасындағы береке бірлікті нығайту аясында сіздер қандай құлшыныстар жасадыңыздар?
0: Нәзір мына үлесінде де 13 ұлт бар. Ұйғыр, қазақ, орыс, хуэйцу, татар, дунгшаңзу және монгузу. Сибо зу, кагамин зу да жумин. Енді олар мына чулау чуған күнуд еш фамен цүй чуады тесен жүші чудон чу шөси, ғожа тұңйон үйен. Мына шөси хау үйен, сәнің көл хауды шөси тады вэнхуа. Біз омына мейцы лиюн, омы шөчуді шын ғочи еші найча хуй, езай мына жуминдарға бұдуанды шөн чуан жүйгі.
2: Найча хуй
0: бар? Найча хуй бар, күйі цэнжа айша. Нәйчас сүчәйші немнелерді түймендардың әңгіменесін чеже оқып береміз. Сондай бір түйініміз бар. Мегі шінші су түймендің үйінді. Кінің 8-10 үрін вейчен үйчуар. Біздің шөші шуге мен қатынасам, біздің ванғы өйен бар, кән бұлар бар. Кегізі және жоғардан бастықтар шақырамыз. Там өші тишуді бінде 5-10 түймен. Бүгін сонда біздің көшеміз Лудың қойлы дейді, біреуіміз Шашуйдау дулы дейді, біреуіміз бүгін Сылай Шуйлян шау деп көп пікір айтады. Біз оның бәрін жиып, жоғарға жолдаймыз. Еуше біздің Шашуй Цығыменің жеджеді біз өзіміз Нақмайданда дастық қыламыз. Дүй сучу, чүнжуңның күннән сучу, маудын жүйфін со дзинді айтады. Біз Нынзай таңшаң дафуды біз таңшаң дафу қыламыз. Кегізде мынау біздің Яңлау Бошен айтып төледік, енді қашан немене қыламыз деп сондай немене бар. Оны жүй таңшаң кета дафу. Еуше оны таңшаң дафу біле, оны жүй шаңбау шаңжи. Шаңжи бұмын өзір шаңғуан цзүйенді алып, бізге жүйминдардың сушуларын чеже оқып береді. Бізді найшахуи да жүйминді цәңілі төбе қау. Бәрден қуан кетеді ол бізденге найшахуи ашыңыз. Бізден әлем қарсыламыз деп жүйминді әші тіпеушені төбе қау. Омен еші мейжуқи күгі ванғы дұл әші. Омен еу лиуғы ванғы бар. Қау қасы лиу тәуче да лиуғы жүйе. Мейгі ванғы дұл өнің сады. Өзі ванғы үйен ванғы жаңлар бар. Ленху жаң бар, бізді және ұшық ленху жаң бар. Ленху жаң нақ біздің жүйменгер. Олар бір тен пұл алмайды. Мейу мағаш шілмей күнзі жоқ. Жүймен кейбірі қошыналар маудың жүйфін бұғалын өфучин маудың бізге айтады. Мен олар соғысып жатыр, немін жүйкөшіл әуде еш әді. нақ біздің нақ едесек болады, оңымды сенші бер, біздің мен қолжандыр. Фахуи зойынды төбе қау. Рақы най чахуида, жүмін фәйінді бінті, бізді кеші жәжі қып боламыз. Рақы жүмінді оңым таңжы бұды, нинжүлі қаужаулы жүй чанлы. Біз қау қолдың қысақ оларды тетпес келеді. Оңымды шөчі қолдың қыпты, біз барайық деп. Әлі бі оңым негізді, оңым шөчі қолдың е төбе чіші. Жүмінді кезесіне төбе қау. 不是在不说了说是那冬季旅游淡季期间我们也经常每个周每月就是月月有主题周周有活动就是开展以中华民族共同体意识为主题的系列文化活动吧在群众春晚这个系列活动吧我们每周都要搞一次我们这两天就是因为元旦前搞了一次然后春节前不是星期一下午今天不是辖区那七位多餐厅接待他们那边还是和那边宿舍的建筑公司的 居民的这种参与积极性特别高，但是我们这种不是，安的文艺节目当给我们这种展现过来的，反正这也是让加强干群关系、增加邻里和谐的一个有效途径的。做是那活动了，让居民就吸引在我们党支部的周围，向党支部靠拢，这个也是我们开展这个群众文化思想、文化润江的一个形式。
3: 我们的活动丰富多彩，居民也都满意度都挺高的。
0: біздің旅游景区的，突然居民的，өздерінің幸福感，сезімінде жоғарылап жатыр. Біз және мәдениет қимылдарды көп өткізіп жатырмыз. Біздің шәкшіде 13 ұлттардың өздерінің бір тұсасын шығарып, осындай мәдениет қимылдарда өзінің бәрін өзінің ең жақсы көретін, ең көріндіктандай бір немесе өз жансен қылады. Ұлттық ерекше жерін біз көрсетеді. Осындай чехоймен олардың бір контунти ешінің бір 自豪感мен осындай қодың сеңшілермен шығарамыз. Және біздің мына жүмейлер осы қодыңдар қандай кезесің, цайу кезесің қандай. Қимылдарға белсенді қатынасы арте. Қимылдан қатынасы болғаннан кейін ол біздің шөчіміз деген не деген жақсы, бізге осындай жақсы орай берді. Көшілеріміз ынтымақты жақсы мерекелді. Қадір мен Бұқараның арасындағы қатынасты және тыңдады. Осындай қолдаулармен неғып жатырмыз. Со әзіргілеу ішінде біздің әзір мына саяхат орын болғаннан кейін біздің шаршүді қыз үшімен әзір 13 ғы бұтың мензуды үшімен біздің үлеу ішінде бірге отырып жатырмыз. Бір бәріміз со бір үйді сияқты, үй жарын сияқты, бір үйді жандай сияқты, барлық ұлттықтарымыз. 像那个，以中老中华民族共同意识为主线，那民族团结工作呢，不是这个，有对中华人那个考验么子？那在这个方面，不是阿拉们辖区居民，大家开的我拉的白单么子的，不是得特殊价值么子？在很多人不管那个，我们让居民那利用辖区的这个景区优势，运营阿拉们那边，桌子会不是摊位会，不是困那个，一个月收，必须送得客人不少，我拉的个，不是从事啥子，啥子不拉的，我拉的是干啥物，还有一个把子没到我们。 Баламдыға айтпаған, үлкен қысылға айтпаған деп үйтіп не қымайды. Үйдің алында өздері жан бағып, өзінді тұрмыстарын байу жоғылығы немене өп жатыр. Мұна жақтан біз немене көп тұрстық. Және анды жұлау жұған күні шоғымен бір шөсі көзі тұңын үйен өнсіден бір күнзуымыз бар. Біз мұна жоқтан мұмейсі шыңғу чиғыламыз, найша үйлерін, найша көйден қолдыңымыз бар. Әр бір жиында осын айтамыз, біз мейгі мензу дұяу шөсі жүгі көзі тұңын үйен өнсі. Тілін бірсен оның вұнхуасында жақсы білесінді, соған біз омге шаршы көзу чүнжоңда осын айтамыз. Яу, жүнчөді шүйен көзі тұңын үйен өнсі, яу, жүнжін шөсі жүгі вұнхуа. 这是我们也是开展这个筑牢工作方面的一项重要体现。在那边，我们这个今年这个荣誉获得以来，不是昆山开，开开起来不是下去给不是流行起来个居民当中，我有听过不？我们那里的个牌子，我们那看待特色，我们那建筑的个，开的设计个，我对。 感性，嗯，唐格拉的，那开的不是几个人，嗯嗯，那家伙，俺们如果在别个屋头，跟谁来开的，吃个什么吃什么，你们别个屋头人，开的别个人，不是，他来游客了，我说个，嗯，先感兴趣了的，因为不说居民来，他们是那游客来，肯定是，我那儿的儿子是，米有个米满的，跟人家说的，吃是卡色了，用最高的热情去接待这些各族游客，因为我们在流行节不是跟代表的是新疆的形象，所以我们是居民来个，可买他们是。 游客来说，我们要尽量的热情的去接待，展现我们新疆的美好形象的。那的意思，在那边都不是那六星街历史文化街区不好能够。不是在居民那个，那筑牢中华民国统一意识，积极参加我们的辖区的社区各项活动。不是在比那冬季、淡季旅游，不是在design 这个形式多样的文化活动，这个样子。以筑牢中华民国统一意识，比如说我们的元旦的联欢会，筑牢中华民国统一知识竞赛，还有春节的联欢活动了。那活动了，它不是居民的，我对面就是特别积极的参加了的。我是可是的，我是不是应加苏人不是文艺项目的展示了。Әнәй тәбі мәсі бір өйекі ендзі ғылып сондай өздерің бір немене ғыладың, жақсы өнерін бізге де және немене көрсетеді. Осы жақты біздің түймейдер қиым төбе тезе. Және біздің өшін талай фейі, фейу жұңға ешәні сондай шамылар бір. Біз андай қазақи домбыра жасау, қазақи тігу, цішу, және біздің баяң ешу, шуфенчен ешу бар, және біздің бәйнен құфа, бенжілен құландам деген бір сондайлар бар. Солардың бәрін жеқы шылай, біздің шашу чүйменға егі тамын чуаншу жүгі, неге чуаншын жүгі фейу жүңу ға ешін. Біздің чүймендар, шашу чүймендар шыңғызай жаң егі туанже мейхау хөшеді фынвей. Тамды чүйменді неше цихау ған, рунгі ған е өлай жынчан, аше дүй даңды жүгі ған ән еші, 感谢党跟听党话跟党走的这种意识的，我对就好了不是的。
1: Е жаңа өзіңіз бұқараның табыс сезімі, бақыт сезімі еселеп артты деп қалдыңыз. Енді осы барыстағы мына бұқаралық ұйымдардың, партия мүшелерінің бастамашылық, авангардтық үлгілік ролі қалай сәулеленіп осы арада дәйекті тиянақтанып жатыр деп білесіз?
0: Енді биыл мен Чэнсе үйіне кірдім. Жиңнен осы ляң қойда мен Титайдың тиян, жүшінде өмін өзінде жинчүді қолсы. Жебен жинчүді қолсы көші шау. Біз енді көп анды дашынды қолдың қазып, бұна жақты деген сәнлән өбәрін кіргеді. Өзі анда едің қолсы алып кіргеді. Көп рақты оғыз. Қолсы ұраның қолдың болын ол және кет қалады. Сондай ғой. Енді ол бір чаң жүгі жүй емес та. Сонда мы сейчас хайши зай жағы күнді фан дженгі. Омызда бұрсы үйдері бар. Талай жүйімдер үйіміз, сатамыз, үйіміз, майлайымыз деген. Олар өкіметті албаса, жақсы мемасы да өмчеді.
2: Өмінші да өсін жәнді болмаса болмайды.
0: Сол ең түй жібінді ғой. Бізде бұл саяқат жегі барса, еукөлі жауды үшін. Хайша тешенді самдегі фуғычы ең. Жүгі біздің ұлы нәй шақойда түймендер көп айта. Және біздің нашаққа менсулар бұл. Біздің әзім Лөшінде шағышта 58 менсу бар. Менсу деген күннің бенгуан жүлі әхай бұл тай ең. Мегі менсу өзінің бір мұнхуасы болады. Еу вейвар тұрсады менсу, Хасакы тұрсады менсу бар, Сибо фынварды менсу бар, Дүнгін Хуйцу фынварды менсу бар. Менсу енді мегі менсулардың үйің шүй қауфын шегезді, бізің цілай шүй көнді су аз бұқылады. Мұнауда жүйменді талай нәйшақойда тиліғылады. Бәліқ нәсілі деген ашыттың бұл дейру жоғар басып бірігіп, 领导拉的 cup 来的，不仅不止一年，不仅六星街社区，观摩接待120场次，各个级别的，国家级的也有40区级的、中级、市级、昆女娃。我们从5月20号到10月20号，我们旅游高峰期的每天，就是像我们7月份、8月份人最多的时候，一天能接待10几场观摩，10几场观摩接待。 Әрбей немеде қылғызан келеді. Кейбір өбіздің тесін зұры жән шығы көрі өді біздің мұнда жақтан ғайты фақой зойың ғып жаттыр екен дейді. Ағау өшерін қуанжу өмін түй жүріндір ғайтып жаттыр дейді. Ағау қай өмінді неге, шау өмінді фүлен жүші біздің әйелдір ғайтып істеп жаттыр. Біздің фүнедегі бәнбен тен зойың. Біздің мұнда жақтар деген 1420 жүмін 3653 мен өмінді фүне чүңжаны 60%. 就一半以上的每家每户基本上都会有妇女群众，那妇女群众那儿，有的就是基础权益，比如说我们那叫少数民族居民那儿，有时候家庭暴力的不拉的，邻里纠纷的不拉的，矛盾纠纷不拉的，还有个事儿，他们就是弱势群体，有些人就会受到利益就会受到侵犯。 我们也是把这些妇女群众联合到一块儿，不是六星级的妇联组织吧，爱心妈妈那儿吧，不是这些，不是残疾人。 是我们整个解放区不是残疾人最多一人班，托三个新家人低保了的，也不是口子口没的，也没点少了缺的，反正都挺困难的。因为外头老了，给他们解决就业，加上说了，俺在门口的摆摊儿了，不能纯靠一个低保的，低保还是要必须存款的。我们为的是啊，你们也知道噻，低保的就好了不是？增加低保，但是那不是长久之计。 Дибол мен тұңтайды қуанлы. Енді үйінде бір лаудыңлей болса, өмесе балалар таш үрен кесе, оны деру диболын тоқтатамыз. Және одан тіпті қиыншылы бар, және кіргіземіз. Соған дибол үш тұңтай қуанды. Соған біздің қуайының жоғышы түшінде жақта да бізде талай шамбан фағыламыз. Енді олар бұның қолфынды елай омын, таң жұпы там яу, цыш

0: жалғыз отырады, балалар сыртта.
1: Бір,
0: сен жексенбіде бір рет келеді, мысалы бір айда бір рет келеді. Енді олар әдетте тамақ ішсе бұтай фанбен да. Бізде Гуанюй Чжуцанцинь, Ли Гуанчжэн Сишаңда бір немене бар. Ол сан яңлау чусанне бар. Енді ол бақсы ішің лауын не қылса, мен фейжейді. Рахо 60 ішің лауын жүрі да 8-жы, 9-жы. Енді 20 көшен сүрімен болса, ол жақты 12 сонмен сонда не қылады. Жүші лауын еші, зай омен тіншілімен екей шаңшыда күн қауды фуу. Соң шүші айтымыз, я қуан қау, и лау, и шау деген. Біздің әсі лауын еңді фуу қуанлик, омен дәрі жібен не қызан. Енді шауды фанмен, омен шашыда біздің үйәрвен жоқ, омен шашы мен үйәрвен. Енді біздің жүймендардың кішкене балар тап жылын жүй, беді шашы жүй шау. Енді жесуң қайзықса, жүймен шау, сізі жүй, жүй. Біздің енді үйәрвен су, біздің шыфан жүйін іште,那个师范学院附校旁边有个幼儿园吧。 离我们六星街稍微远一点。 现在我们那天跟我们说的看看在社区搞那个托幼机构。 不是说把老的社区还给我。 不是专业一点的把老孩子们穆阿姆达查克的寒暑假的给那上班的那些家长们提供一个便利的我老把老的社区和回收老孩子上班了别的下班回来再把孩子接走我们准备搞个这样子托幼机构就在我们社区。 我们有专业的社工资源的吧，在你们的辖区那儿的社工资源，现在要讲究嘛，毕竟社区的10个社工吧，社区工作者的，现在我那边的专业的社工，不是有一个考上证了，专业的社工，因为考上托福，现在毕业证也是那边的，我那说那所跟居民面对面接触，直接接触了，所以我们的一老一小居民的各项民生工作都是在这些干部群众的共同努力下完成的。

Люшингеге келген әрбір жан Александр Сергей Зазолиннің Карма мұражайына бармай қайтпайды. Әсіресе ол кісінің өзі қызыққанынау баян сынды музыка аспабын сақтаудағы қажырлы құлшынысы кісіні таң қалдырады. Өнерге деген осындай ыстық ықылас ол кісіні де биік белестерге жетелеп, бұл күндері гармон өнерінің автономиялы район дәрежелі мұрагері болумен қабат Люшинжедегі осынау ауыз толтырып айтар жаңалықтардың куәгері әрі сезінушілерінің бірі екен. Ол кісінің бойынан көрген ұлт мәдениетін көз қарашығындай қорғай білген адалдығы, жанкүйерлігі, өнерге деген қызығушылығы барша жанды сүйіндірмей қоймайды. Сондықтан да ол кісінің еңбегі бүгін мінекей үлкен мұражай болып көз алдымызға жетіп отыр. Міне сүбелі еңбек нәтиже деп осыны айту керек шығар. Ал енді Александр Жолдас бастаған өнерпаздардың орындауында Катуша әнін тыңдап, содан кейін сүбелі сұхбатымызға кезек берсек.

0: Ал ендеше осы гармон өнеріне қалай қызықтыңыз? Мұнша көп гармонды қалай сақтай білдіңіз? Осының қырсырын білгіміз келеді.
1: Мен Александр Сергеевич Зазулин, ұлтым орыс, Құлжа қаласын тұлған, Лигуанже 11-ші шаң 5-ші қорасында. Мен не үшін қызыққан мана аккордеонға? Мен әкем аккордеон чалатыған, шешемді балалайка гитара чалатыған. Әкем чалған кезінде мен жақсы көрем, қандай чалатын. Кейін өземді ойлыған, мен де үйренмесем болмайды деп. Кейін әкем бір баян алып қойыпты, мен сол кезде 12 жасымда сол баянды үйреніп аптым. Үйреніп алдым, бір жыл болмай әкемден, ағамдардың жақсы чалатын болдым. Сон Арылтауға сатып етті ол баянды. Не үшін? Көп достар ана тойға бір барсын, толған күнге бір барса деп, сол 12 жас ол баруға болмайды. Әкем қоса алмай, сол тоқта бұл күз ерте ашылмасын деп, сол баянды сатып еткен болу керек енді. Мен бір ренжіп қалған сол кезінде. Ренжіген. Кейін жасым бір жерге барғанда, бір 15 жасым барды, өзім балықшылық қылып, балық сатып, соны бір баянға ерістім, сол баян мұны жерде тұр. Рәсімде бар ана жерде. Манау баян алған кейін, әкем тағы қосылмады, сен көп чалсаң болмайды деп, ана сандуқы салып қояды бұны. Сенбе, жексенбе алып шығады. Сондай қылып, арлықта үрініп алдық, жаман емес. Ол не сондай қылды деді. Мен семьяның хожайыны, менің айтқаным есеп, сен қашан той қылып алсаң, сол кезде сен өзіңге хожайын боласың деп, мағыл сол есімді қалып қалды. 87-ші жылы той қылып алдым, 89-ші жылы Россияға барып, Советке, сол жақтың жақсы бір баяна келіп алдым. Одан кейін ана ремонт хана аштым. Оның алдында 70 нечінші жылдарда орыстар Австралияға жүретін болды. Сол ана немде 3-ші жылы өте көп еді. Сол кезінде олар көп ана жаман әскі гармондарын бері салды бізге. Солды мен сақтап қойған. Одан басқа ана 90-ші жылы ремонт хана ашқандан кейін соны ремонт қылдым, тағы жинауды бастадым. Не үшін? Мен сол жаман гармондарыны дүкенге қойып қойдым, қарсам 20 нечі боп қапты. Сонымен қарсам, тоқта, бір идеям кеп қалды ғой. Ана сағат, самовар, андай-мандай жинатығандар бар. Мен неге аккордеон жиналмаймын? Менде бір жинап осы үшіншеде бір музейхана ашсам жақсы ғой деп. Сол идея бойынша мен жинадым. Әйелім ұрысады мені мен. Не деген көп бұл, қай жер болса аккордеон баян дүхірәтке тұр. Не қыласың, жақсы киім кимесің? Жоқ, жақсырақ ана машин алмайсың? Жоқ, маған ол дүние керек жоқ. Мен 5 юаньлық, 10 юаньлық киім кие беремін. Бірақ менің ең бірінші орында пұл шығын қалатын осы гармон. Сіз ұрысмаңыз. Мен амал бар, бұны үкімет қайтып, бір орынды тауып сол жерге қояйын бұны. А менің дүкенде тұратамын орында қалмады. Көп гармон. Үйге барса гармон. Сонын бір құр үкіметке айттым. Олар келіп көріп, қоғдады мені. Ой, бұл жақсы. Жұмыс екен, мынау жақсы деп болды. Сіз шыдап тұрыңыз. Біз амал қылып саған бір болғанды ашып береміз деді. Соны деді. Мұны жерде осы болғаны салды. Аккордеондарын әкелдім. Мен әмді ойлаған 1500 гармонның орыны болу керек деді. Мен осы жерде десем, ой, болады, чатағы жоқ. Кейін осынай салды. Әкелсек 800 қойдық. Осы көріп тұрсыңдар. Бір метрге бір гармон қою керек. Қазір бір метрде 2 гармон, 3 гармон тұр. Сұн қайтеміз. Оның басқа мен жинауды тоқтатмадым. Тағы жинадым. Мұны жерде әзір 816 гармон бар. Үйімде жаңа 1000-ден артық гармон бар. Одың басқа ана әр бір ұлтының ана чалатыған аспаптар бар. Тұрмысының астына нәрселерін бәрін жинадым. Бәрі болып 7000-ден асты түрі. Соны қайтемес енді, соны болар басын қаттырып тоқта. жоқ, басқа болған саламыз ба, кейін бір қарарға келді ол ұйғыр шайтанына. Мектеп бізге болған маслашмайды. Гей басына бастықтар келеді, біз мұны гармон шаламыз, мұны жеді оқуға тәсір болады. Олардың нәрсе бізге тәсір болады, тоқта мектепіне күшіріп осы бәріні болған қылсақ деп, соныға идея шықты, соның азыр ана пулда келді, 10 миллион дейді. Соған енді ана жоңшу қылып, соны ана 4-5 айға чейін бітіріп жүргізу керек деді. Сонымен өте қош болдым, үкіметке көп рахмет айтамын. Тән саламен жақсы болсын деп тілеймін.
0: Я жарайды, ұлт руханиятын байыту жолындағы есер еңбегіңіз жемісті бола берсін. Мұражайларыңыз тіпті де көлемденіп, заманауи келбетіне келген кезінде тағы да келіп көретін болайық. Ал енді Александр Сергеевичтің орындауында Қарақат әнінің әуенін бірлікте тыңдасақ.

Енді гармон сынды музыка аспап жөнінде тыңдармандарға жүйелі түсінік бере кетейік. Гармон түршікті музыка аспаптарының бірі. Ең алғашында Еуропа даласында таралған. Ал тегін-тектер болсақ, онда жунгоның өзіне қас бөген айда жоқ емес. Оның сұлбасы шың, яғни даңғарадан бастау алады. Шың сонау Чуншу Жәңгі дәуірінде ел арасында көп таралған. Кейін келе 1976 жылы франциялық Чен Де Мин Еуропа даласына осынау музыка аспабын апарып, кең көлемде жалпыластырған және таратқан. Әрі музыка танушылар жағынан түрлі өзгерістер енгізіліп, толықтанып, байи түскен. 20-шы ғасырға келгенде гармон, пианино, скрипка, гитара қатарлы музыка аспаптар мен қатар қолданысқа түскен. Тіпті Англияда ұлттық аспап деңгейіне көтеріліп, мектеп қабырғасына дейін енген.

гармон 1820 жылдан бастап Батыс Еуропадан Ресейге тарала бастаған. 1905 жылы Санкт-Петербургте түймелі гармон тапқырланды. Жұртшылық бұл музыка аспапты тапқырлаған ресейлік өнерпаз Баянды еске сақтау үшін бұл аспаптың атын Баян атап кеткен. Осыдан бастап бұл аспап Ресейде жаппай қарсы алуға бөленіп, Ресей гармон өнерінің вәкілдік аспабы ретінде күні бүгінге дейін жалғасын тауып келеді. Ал Баянды айтқан кезде баршамыздың есімізге Москва кеші деген ән оралатын шығар. Ендеше алтын қорымызда сақталған осынау ән әуенін бірлікте тыңдайық.

Біз Лю Шинженнің осынау құлшыныстарын тілге тиек етуіміздегі мақсатымыз Лю Шинженнің бүгінгі жеткен жетістіктері бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін еселеп арттырып, жаңа дәуірде екпінді ілгерілеуге тың жол ашқан екен. Сондықтан да осынау арнаулы бағдарламаны дайындап отырмыз. Соңында Александр Сергеймен өткізген сұхбатымыз негізінде баян өнері жөнінде жалпы түсінік берген болдық. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: үріккен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаю Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жұңғолықтардың ежелді

0: Әбден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Пана» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз» айдарында «Толағай ойлар толғамы» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында «От бұрқақ» деген тақырыптағы аударма әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Пана, автора Қуанышбек Қасымұлы. Бұл маңызды бастамадан хабар тапқан бұқаралар да оның айтуы бойынша еңбек майданына жиналып еді. Ол кең маңдайына жарасым сыйлап тұратын мейірлі жанармен ауылдастарды көз қыдырта шолып шыққан соң барып жиынды бастады. Жолдастар, бауырластар, жапа шектіңіздер. Қиырдан келіп қиыншылықтан тайсалмай машақатты тер төгіп жатырсыңдар. Машақатпен төгілген тердің тамшысы тегін кетпейді. Бұл әрбір отбасының жеке мүддесі. Құлшыныс қана адамды алға жетелейді. Мына ғаламдағы жаңалық атаулы отбасынан бастау алып отырады. Осындағы әр ұлт халқы береке бірлікте болғанда ғана ырғын тұрмысқа қол жеткізетіні бұл жұмас ақиқат деп Аққұба жүзіне таң нұры сәуле шаша түсіп байыппен сөйлеген жан бастық сөзін ары қарай сабақтай түсті. Барлықтарыңда нәтижелі істеп келдіңдер. Мен осыған қуанам. Осы орайда ортамыздағы екі бірдей үлгілі жұмыскерімізді Бұқара арасында сыйлай кетуді жөн көрдім. Олар үшінші группадағы Шаули мен бірінші группадағы Ермек. Қыстақ бастығының таңдауы да орынды. Үшінші группадағы Шаули ерен еңбекші жас еді. Ол өзі де Ермектің атын шақырғанда жөткірініп қалып, қарасуға шашалғандай сөзінің соңын жұтып алды. Қобырай бастаған жұртшылықты тыныштыққа үндеген ол, Ермек жолда Сеңбек майданында енді ғана бой көрсеткен болса да, тіршілікке бет бұрып, ерек талпыныс танытты. Осы бет алысынан жазбай құлшынса әлақ озаттықтан қалмайтынына сенем деп, әуелгі ататалған екі бірдей еңбек озаттарының өз қолымен кеудесіне гүл тағып, сыйлық ұсынғанда бұқаралардың қызу қолдауымен дала майданында шатырлаған шапалақ үні көтеріліп, қараторы жүзін арттай қызарып, буыны босай түскен Ермек алқымына әлде бір күшті ағын тығылғандай, 62 тамыры балбырап, өне бойын тер басып кетті. Бұл оған сүйеніш болып келген қара халықтың айтып жеткізгісіз ыстық мейір еді. Парасатты қыстақ бастығының қармағындағы бұқараларды бір отбасының мүшесіндей көріп, ауыл аясындағы бұқараның ортақ талпынысына дем беріп, қуаттау еді. Содан беріде құраттай құйғыған сетер замана сан жылдарды артқа салып үлгірді. Мен де балалық шағымда құтты қойнауында ізім қалған ынтымақ қыстағына жолым түсіп барған едім. Ондағы көкей тесті мақсатымда сырына қанық сырласым Ермектің отбасына соға кету еді. Үлкідегі жылдарда елдің аузына ілініп, сан рет үште жақсы қыстақ болып бағаланып келген ынтымақ қыстағы қазіргі көркейген дәуірде тіпті де алға тартқаны мен мұндалап тұр. Еңкейген екесайды деп бұл бұқаралардың нысанадан көз жазбай алға тартқан еңбегінің жемісі. Күн ұясына қонақтаған мезгілде еске

төрт бөлмелі үй бой көтеріпті. Қорағалтқылары да ауқатты отбасынан кем соқпайды. Қате келіп қалдым ба деп наргуман болып тұрғанымда 13 жас шамасындағы ер бала дарбазаны ашып созылта амандасты да, жассынды ма аңырып тұрып қалды. Мен төтесінен ермектің үйі осы ма деп сұрап едім, жедел жауап қайырған ол, «Иә, осы» деп атымды ұстады. Дарбазадан аттағаным сол еді, қора маңында мал жайлап жүрген ермек те ұшағын жайып қарсы алды. «Жақай досым екенсің ғой, жылғысындай көрінбей кеттің. Талай қырдасыптық, қырқылжың тартыпсың. Жалындап тұрған шағымда жалаңның қайрағындай жұлып тұратын едім, шал болдық қой» деп қалжың шынын аралас айтып жатты. Қолымды күректей қолымен қысып ұстағанда алақаны бейне түрпідей тиді. Еңбекшіл болғанының айғағы да. Пейілді амандықтан соң үйіне бастады. Жайдар да орнынан жеңіл қозғалып төрге көрпе салып, қонақ уар пиғыл танытып жүгіріп жүр. Осы бір өзгеріске қабаға түсіндім. Үйдің де алтын қазығы әйел заты ғой. Жайдар да үйдің ішін жайнатып жіберген екен. Заман жылдардан бері қиялдап келген үміт шамының ұшқыны сәуле шашып, қисыны келген мезгіл де осы болар-ау. Менің де бойымды бір тебіреніс билеп барады. Астан кейін өткен-кеткен күндерден құмға көмілген меруерт іздегендей әр албан болмыстарды суыртпақтап отырғанбыз. Табысың баянды болсын, ереке. Көрім жаңалықтарды жаратыпсың. Деп ыңғылым бағып сөз тартып едім, көңілі желпініп әзер отырған ол екпінді өзіндей ағылды. Өзгерген күнде де сүйегіне сүтпен сіңген әдеті өз қалпында екен. Бала кезіндегі жоғысты әдет жастыққа шынтақтап жамбастады да, төбеге көз тастап алып желдіртті. Мен сахна төрінде құрметпен сыйланғаннан тартып еңбекті баса алмай істедім. Сол кездегі қыстақ бастығының сүйекті балқытар жылы сөзінен жүйкем түгілі жолыным шымырлап кеткендей болды. Еңбек адамды құрыштай шыңдайтын қозғаушы күш екенін аңғардым. Өзің болғанша болған ердің көшін арт демекші, сол бір тоным тозып, есім екеу болып жүрген кезімде елдің малын бағып тиеселі сақыма тамтымдап мал жидым. Қарақостың негізгі тірегі бес саулық екенін ата-бабамыз тегін айтпапты. Сол бес саулықтың өзекті жалғар шарапаты мен мына ақ жаулықтың маған болған адалдығы бұрынғы көлденең көгатты бас сұқпайтын менің қоңылтақ құзырыма халық сүйінетін өзім ойламаған бақытын ала келді. Бақ келгенде жабыда жүлдалатын кезі бар деп қорам малға толды. Қыстақ бастығының үмітін ақтадым. Жоқтық деген тастан қатты. Басыма ызғарлы күндер орнағанда бір туған туысымдай демеуші болып ел қатарына қосқан қыстақ бастығы менің өзгеруімді күтіп жүрген бе, қазір ол кісі де басшылықты өткізіп беріп демалды. Өкінерлігі содан бері қара жұмыспен қажымай күрессем де баяғы кездегідей сахнаға шығып сыйлана алмадым деп, және бір көксеп жүрген асқақ арманының алауын жылт еткізіп сөзін доғарды. Манадан бері оның айтқандарына назар сала бағамдай келіп, маған да тосын ой туды. Егер де бастапқы еңбек майданында қыстақ бастығы оның еңсесін көтеріп елдің алдында санасын оятпағанда, ермек те бүгінгі тұрмысына қол жеткізе алар ма еді? Шынында жан қыстақ бастығы іскер де кемеңгер басшы екенін бүкпесіз мойындадым. Теңіздей толқыған Бұқараның бірегей сүйеніші болған оның ырысы шалқыған туған мекенде ағымға ілесіп, тотыдай түрленген тұрғындарды бірлікке шақырған қоңыр үні қоңыр желмен тербеліп құлағыма ұрыла берді.

зарықтым көрмей қарасын, құлазып жалғыз келемін. Сен жоқсың жаным қатарда, сен айдың мен бір кемемін. Сәнім жоқ сенсіз қашанда.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Толағай ойлар толғамы. Авторы Нұрлан Әбділдәулі. Кейіпкерім. Мен дегенім, мен емес кейіпкерім. Кейіпкерім, мен саған кейіппедім. Жолықсаңда қай шақта қай арада, қызықтым да құныға кейіп дедім. Сені балап асылдай тұнығарға. Теңемедім қанша бір ұлыларға. Сәлиқалы сайранды сен жақтаған, мен қақпаған жүректің қылы бар ма? Оқталсамақ өзіңі өліп өшіп. Ашылады алдымнан кеңіп есік. Бөбек сүйген анадай мейіріммен тербеттім ау етіп ап сені бесік. Тұрсаңдағы сен маған айдысын деп. Қойғанымда бар шығар жаймысын деп. Есімде жоқ жолыма толып еді. Қонып еді қолыма қайғысын деп.

қос қанат. Бәріне мәлім шығар нұрланатым. Тоғытып, толағайлап жар жазатым. Жаралса бір қанатым азаматтан, махаббаттан тұрыпты бір қанатым. Қалғаны мені ек деп күзгі шағым. Ортаймапты әліге гүл құшағым. Жаңылмапты сыңсыған ырғағынан, тұрғанынан тамылжып тұрмыс әнім. Ақ көйлегін арудың желбіретіп, махаббатын жырладым мөлдіретіп, қайда парам ойымды от бораған, қайте қоям сезімді селдіретіп. Оқырманым айтады, жырлабатым. Талықпасын талмасын жырғанатын, мінезің ай бізді де еліктіріп, құрбығыздар алдында қуланатын. Мен айтамын, сыр болса мінезімде, наздана қабақ қағып күл өзіңде, өмір деген сарқылмас өзен емес, өте шығар өткінші лезімде. Толғақ тойды жиыны бап бір басыма. Қос қанат пен самғаймын жылдасыға. Ауық-ауық қалсырап қарттарымнан әзілді де ағызып құрдасыма. Ойға сезім сіңіріп жарасардай. Зымға дейсің алдыңа қара салмай. Ал мен болсам бір шыққан биігімнен қалсам деп те ойладым аласармай. Жүктей батып сол шие мойында жүр. Тілеулестер үміті ойымда жүр. Мен сенемін әйтеуір қос қанатқа жарқылдаған шарапат бойында бір.

сол оймен. Елімді егей түсіне, туғандақ сүйе туған ем, арманшылық сап кісіге адалдық жолын қуған ем. Сосында елдік сезімім, ыпыстық кіндік қанымдай, азамат десе өзімін, ақынды ойға жаным бай. Сол оймен өліп тіріліп, сол оймен көрім бәрінде, сол ойға кеткен кірігіп, әрім де менің әнімде. Осалда емес жон арқам, қайыспас бәрін тиесе, әділдік саған қолартам, рухым жадап жүдесе. Досқа да баймын түсімде, күншілім бірақ күштірек, жалбыр тонның ішінде үш арыймын үш тіліп, шекпеннен шеннен аулақпын. Ұнатпас оны құлқымда, гүлдерін терем бау-бақтың көзімді сатпай қиқымға. Жабырқай қалсам лезім, ілініп жетім сіңірге, оған да көніп мінезім, ауысам іштей күбірге. Шалқайып алған жерім жоқ, еңкіште болып кетпедім, сыйлапты бойға елім боп, бір тоға мінез мектебім. Әлдейлеп солай өз елім, ақындық жолға салыпты, өртене бермек өзегім, сол оймен тербеп халықты.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чанг Хэ Лан Юэ, Чу Лун Тан Хуо, Си Хэ Чу Рю, Бэй Доу Чи Лу, Тян Хэ Ао Юн Син Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йин Лун, Чуэн Мен Тай Хуо. 5,
6: 1, Ян Хуо! Ян Хуо!
1: 줄дызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жүнгоның ғарыш саласы, арманға құлаш, сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтиыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған

0: жандарды ойлағанда жігерім тасқындайды.
1: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我睁眼全是自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі ауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

күйзеліп отырғанын көріп тұрсам да жұбататын сөз таба алмадым. Отбасы ойрандалған күй өз басымда да бар. Менің әйелім жоқ. Бұрынғы әйелім деуім керек. Ажырасу келісімін Канададан жолдап жібергенде мен де торықтым. Мұндай кезде әрқандай жұбату мен уатудың бәрінің басартық секенін әптен түсінемін. Өз басыңа келмеген соң ақыл айтып әуре болма деген осы. Мен оның ағына жығылып, айтқың келгенді айтты. Қанша айтқың келсе, сонша айтты. Айтқың келмесе де өз еркің деп отырдым. Екеуімізге де шай құйып қойған ол сөзін ары қарай жалғады. Отбасымды қимаймын деді ол. Олы үшін әрі өздерінің сан соқпақты өткен күндері үшін ақыры ажырасуға мақұл депті. Ол сөзін сабақтады. Даше тауысуға таяған ұлым, әлгі елдің күйеуімді ажырас деп қыспақ қалғанын, менің күйеуіммен арың-жарың болып жүргенімді білген соң, сөз байласқанына 3 жыл болған қыз досымен айырылып кетіпті. Ұлым, енді махаббатқа сенбеймін. Дүниеде мен сенетін ештеңе қалған жоқ. Өзіме де сенбеймін деді. Ұлымнан алаңдағанда жаным мұрнымның ұшына келді. Ақыры бақайымнан келмеген кісімісіп, ұлыма ақылымды айтып күйеуіммен келісім бойынша ажырастым. Ол кезде ұлымның қасында біраз уақыт бірге болайын, оны торыққан көңіл күйден айықтырайын деп ойлағанмын. Ол әнтек тыныс алды. Маған осыларды айтқанын әбестеу сезіндім екен. Көңілсіздігімді сізге айтқаным көңіл күйіңізге әсер еткен шығар деп қымсынғандай болды. Қойыңызшы, бұл маған сенгеніңіз емес пе? Осымен арқа басыңыз кеңіп қалатын болса, бүгінгі түстен кейіннің мәнді болғаны, дедім іліп ала жөнеліп. Аласа терезеден сыртқа қарай отырып, қараңызшы, даладағы моржа, ана көлшіктен биік тұрғанымен бір-біріне сәйкесіп сәнді көрініп тұр. Дүниедегі әрқандай нәрсе жарасым тауып, бір-біріне сая, қорған болғанда ғана көркем көрінеді, дедім. Ол да егін көтеріп сыртқа қарады. Ауланың іші жым-жырт. Сыртта у-шу болып қайшалысып жатқан жүргіншілер мен автокөлік. Ол терең тыныс алып, жанарын шай үстелге аударды. Бір дауал дүниені екіге бөліп тұр. Қала бастығы болды. Жас келіншек алған оның айдарынан жел есті. Ұлым екеуімізді тастап кетті. Онды сен қайтып қайдың? Деп сұрадым түсінбей. Іркіліп қалған ол бетін сыртқа бұрып, сыбырға жуығынмен, оның жар төмірінің машақатты болған үшін әрине одан да маңыздысы ұлым үшін деп басын көтеріп сыртқа қарады. Оның көзіне тіке қарай алмадым. Баданадай көзінің жанары қадалып қатып қалғанын көз қиығыммен көріп отырмын. Оның көз шанағы маған шүңірейіп көрінді. Шүңгіл көздің шүңеті үңірейіп, беті қабыршықтанған құдық сияқтанды. Бұл құдықтың түбінде не жасырынып жатқанын мәңгі болжай алмайсың. Ол не ойлап отыр? Отбасымен тіршілік туралы торығып отыр ма? Мұны білмедім. Осы кезде 2 жылдың алдында басымнан кешкен күндерді еске алғанда жүрегім дүрсілдеп ала жөнелді. Соны мен дереу темекіге бас қойдым. Сонда әмір табармын. Темекіні тұтатып, сорып-сорып жібердім. Кенеттен ол, су үстіндегі от бұрқақ деп қалды. Оның дауысына ілесе басымды көтеріп терезеге қарадым. Осы кезде оншақты түсті жарқылдақ су бетінен моржаны бойлап ширатлы, шубатлы аспанға көтеріліп, шоқ-шоқ гүл боратып, жаңбырдай жауды. Тағы да ширатылып, шудаланып, аспанға көтеріліп, гүл шоқтарын шашып, кенет құлдилады. Ымырт үйірілді. Сағым от бұрқақ атылғанда шағын аула нұрланып, жанданып кетті. Осы кезде ол алаулаған отта жылу жоқ, адамға да мағат жоқ. Уақытта осы сағымданған отбұрқақтай болса жарар еді, деді бәсеңінмен. Оған не деп жауап қайырарымды білмей, темекіні сорғыштап отырғанымда, ол білегіндегі сағатына қарап жүруге қамданды. Қоңыр күзде сағат 5:30-да қасқарайып кетеді. Тамақ уақыты да болыпты. Қалайша кеткісі келе қалды. Менімен кешкі асты бірге болғысы келмеді ме? Әлде әңгімеге зауқы соқпай қалды ма? Мен мұның байыбына бара алмадым. Сонымен мен де сағатыма қарап, шаруаң бар шығар, кеште қонаққа бармақшы едім, жүрейін дедім алдын орап. Сіздің уақытыңызды алдым. Келер жолы кешкі асты бірге болайын, деген ол ыңғайсызданып орнынан тұрды. Осы кезде байқадым, ол бойшаң екен. Жас бой жеткендерден етченді. Орта жастағы әйелдердей іркілдеп жайылып кетпепті. Дашенің 4-ші жылдығында оқитын баласы бар дегенге сенгің келмейді. Жасым 50-ге таяды деп
өз аузымен айтты. Мұның сыры біреу ғана. Ол бұрын салауатты тұрмыс кешірген, өзінің де тұлғасын қатаң баптай білген. Голудан қайтып келе жатқанда, ол мұны маған неге айтты дегенді ойлаумен болдым. Іш жүзінде біз бұдан бұрын бір-ақ рет кездескенбіз. Таныс біліспіз деуге келмейді. Оның жан жарасын жасырмай айтуы маған қалтқысыз сенгеніме, мұның қисыны әрине жоқ. Мұң шағатын адам іздегеніме. Бұл да ақылға қонымсыз. Жабырқап жабығып, етқызумен бөтен адамға шағынғысы келді ме, бұл да тым мүмкін емес сияқты. Сол күні ол маған жұмбақ болып жабысты. Уақыт жөңкілген толқын. Өмір бірде олай, бірде былай болып кете барды. Уақыт өте келе, онымен кездескенім естен де шығып кеткенді. Қалай дегенмен, сол кезде сондай-ақ, содан кейінгі күндерде менің тұрмысымның да берекесі кетіп быт-шыты шыққан. Кеше тосын жолығып қалмаған болсам, оны арасында ұмытып кететін едім. Мен тағы да терезенің алдына бардым. Ымырт үйірілген, теңіз қайраңында қараң-құраң етіп жүрген некен саяқ адамдар бұлдырап көрінеді. Сол жерде тапжылмай қалып тұрып қалған сияқтанды. Сырт қатты суық секілді. Теңіз бен қайраңның жиегіне мұз қатып қалған болуы керек. Теңіз толқыны соққан сайын шатырлаған дыбыс шығып жатты. Осы кездегі Аланро солтүстік үйектің мұздалқабындай сезіледі. Осы кезде есік қаққан дауыс естілді. Ол неге қоңырау шалмайды деп ойлап есікке қарай жүрдім. Есік ашылды. Алдымен оның құшағындағы ақ күшігі көзіме түсті. Аға, күшік көтеріп келгені несі? Кеше оның күшік ертіп жүргенін көрмеген едім ғой. Бұл әдемі күшік екен. Мөлдіреген қара көзі жылтың-жылтың етеді. Бала сияқты қызықта сүйкімді көрінді. Алдыңғы екі аяғын көтеріп, оның құшағынан шығуға ұмтылады. Маған көтер деп тұрған сияқты. Не деген сүйкімді күшік. Бойымды жылы леп ескендей болып, оны қолымды созып алмақ болдым. Осы кезде ол, мұны алып келгенімді көңіліңізге алмассыз деді. Жоға, бұл түкті бала не деген сүйкімді деп қолымды созып оны алмақ болдым. Ол күшігін маған берген жоқ, қайта құшағына қыса түсті. Кірес алып күшігін ұстата салуды қолайсыз сезінсе керек. Іш жүзінде менің де үйімде мысық бағып отырғанымды ол қайдан білсін. Сол мысық болмаса мен көбінесе қайғыдан сейіл алмас едім. Фошу деген мысық момақан да сүйкімді. Мен кітап оқып немесе бірдеңе жазып кітап үйінде отырғанымда қасымнан кетпей кітап шкабының үстіне шығып жатып алады. Кейде сол жерде пырылдап ұйықтайды. Абыройым асса да, қашса да қасымнан қалмайтын жан торсығым сияқты. Бірнеше рет ұйықтап жатқан ол кітап шкабынан құлап түскенде күліп едім. Маған меңірейіп қарады да түк болмағандай кітап үйінен шығып кетті. Менің кеткеніме жарты ай болып қалған. Фошоу ермек хайуан бағатын жерде мазасы кетіп жатқан болу керек. Оны неге алып келмедім? Соны ойлап отырғанымда, кешіріңіз, мен бұдан айырыла алмаймын, деді ол. Мұнда тұрған іштеңе жоқ. Менің де бағып отырған мысығым бар, деп оның құшағындағы күшікке қолымды создым. Күшікте жатырқаған жоқ, маған қарай талпынып қолыма қарғып шықты. Сандал ауыстырған ол маскасын алды. Маскасын алып жатқанда оның ат жағы тіпті қушиып, бет сүйегі шодырайып, көз шанағы 4 жылдың алдындағыдан да кеңейіп, ұзын кірпіктерінің астындағы көз ұясы тереңдеп кеткендей көрінді. Ол мамық шапанын шеше бастады. Шапанының сыдырмасын ағытқанда оның ысылып қалғанын байқадым. Ысылып қалыпсың деген сөз аузымнан қалай шығып кеткенін аңғармай қалды. Маған қадала қараған ол, соңғы жылдары арқа етім арша, борба етім борша болды. Жанымнан да жұда бола жаздадым, деді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Бірай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
4: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабатта.
3: Улы Джумпа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...